0: Ja. Stille for stormen, sambart omkron.
1: Stormer, kjem det?
0: Jeg vet ikke. Er ikke her.
1: Ildvever.
0: Ja, ildvever, ja.
1: Det er det som man alltid er så vanlig,
0: ja. Ja, faktisk. Ja.
1: Ja.
0: Annars vittnar vi en glimrande borgersfond av torsan.fo i Jörg. Vad är som finns där vi?
1: No, kan vi
0: göra? Till vi Kolfringar.
1: Kolfringar.
0: Bergur Robertsdam Jensen.
1: Till Kolfringar det är.
0: Han sätter fötter spänne.
1: Okej.
0: Och så han flott i en hejlan äldre bojling i einon hötje. Så nek.
1: Okej.
0: Ska till en Kolfringar. Det här bor ju tjej i Jörg. Och där kräver det en Kolfring. Med Jörg släge. Vi blir reiba. Ja, vi hørst til reiba, leiber, ångt ut, ångt ut, ångt ut, ångt ut, ångt ut, ja, ja, vi er ikke koldbrygger.
1: Ja, men det høver man kan bruke til å si hvem man er etter,
0: ja, ja.
1: Hva for sopp man gjør,
0: ja, dømmes. Ja, og akkurat her er vi et ytterste frest, ja, det skal lukke
1: til å si. Ja, det
0: så, men bortsett fra tøy, så det herner og vendinger, nek vi brøtje av vår, herner og vendinger.
1: Jeg tror det kan vi ta ikke, det er katt,
0: nei, okay. Nei. Vespningar, standa fyrir du.
1: Ja, Vespningar, ja.
0: Paul Magnus, standa fyrir herinar vendingu.
1: Ja, ja, som at skunda seg utfundur, altså, Marta Plia, kussi, ja. Renna fyrir du.
0: Altså, det var cirka så cool at man heitar sin hemmelut inntil Vestmanna kommunali ut heit hit. Det var herinar vending, kunning, borgar.
1: Ja, ok.
0: Det var sin sånn.
1: Det er jo spennandi, altså, hva er det nekka meir om det, altså, hverda verir og sånn, ja?
0: Nei. Nei,
1: ikke mye bygd ned, eller?
0: Nei. Jeg var faktisk.
1: Ja, ja, ok. Det er kanskje unge veit,
0: ja.
1: Som kan skrive inn. Det er ikke det som vi fører, vi kjører.
0: Nei, det er det ikke, og vi har en rikvig av skrånd. Vi har sånn ikke skrånd, eller? Vi begynner simpelt enn vi at remse skrånd opp tjokken, og så fører vi det leiber beint ut. Vi planer seg at koppler det hele sammen med en god leie, og det fører det som gjør, men det kommer ikke ordentlig beint. Vi fører middelandet. Jeg prater vidt her til Jesu. Og til rommet en av Nutja Paddelmistø.
1: Ok.
0: Ja, vet du hva paddel er?
1: Ja, paddel.
0: Paddel.
1: Hva heter det? Paddel.
0: Ja, nei, paddel.
1: Ja, til hva er det nå som er?
0: Tennis slash sporttennis slash squash.
1: Man bulter et eller annet mot en vekk i loksjøren.
0: Ja, man kan, ja. Ja, man kan bulter mot en vekk. Det kan man. Du kan bulter
1: legg. Man muterer.
0: Ja, og det er faktisk hyllene stått ut. Og det er en tøylyk og fargjøn, og tørven er bare, han er bare astronomisk grombast. Så nå vet ikke man, til en stor høtl og blir tjattla rockroll. Vi får prate om det her siden. Vi får ta oss av Peter Petersen og til, altså, sin til tradisjonen, tror jeg, til så er det en dans i år, eller jeg skulle kalle det for danservetren, han vil sparska og gongt. Vi får skifte år om det her. Atter i år, som man pleier å si. Så får jeg prate med Jens Jakob Hansen, og til er det samme vi er stolstiltak for Alzheimer-fjellet, det var 1,5. Og så var Johan Hense og Morsen hos Petersen eisene her sammen med oss. Takk om å prate om en underlig koppling, Leivor, i midten av et fotballsfjepere fjellet.
1: Oh, ja.
0: Og et annet fjellet som ikke er fotballter, som faktisk er håndballter. Det kan man kanskje skrive sånn, kanskje bare, hva gang det ut på? Det var det som faktisk er sånn.
1: Det er missing link til trompeten, da. Med den tonelike.
0: Ja, men her eier jo han godt nok. Ja. Og så færre vi eisene som det første, men det gjør oss 18.000 akkaturerskående, og prater vi Danny Baldursson, sjående, og til sammen med Danny Andervidos, gjør vi nytt leie ut. Vi færre frekvensesyndrom, hva det er for jeg leie, og jeg sier faktisk, Dirty Danny, at det var sinne gospel-livet, er vi kjent ut, høy? 100%.
2: Jo, her er godt nok gospel-livet, ja.
0: Det er da.
2: Så har du mitt, tenker jeg, av AVR og lutne. Jag vet inte.
0: Ja, ja, hon finns en service där.
2: Finns det, ja, sånt.
0: Men fightla, ja, jag hörde Janne öjla till fris. Och jag sa att alla snälla var så tog han läsen ut under.
1: Tog jag, jag var för en tur upp i höjtel, faktiskt i Jar.
0: Okej, ja.
1: Och låta det uppe, det är så att jag har brukt till mäcklig kvät. Kring kvart brukar jag lums aulna till centeröjna. Det är alltid för att man tar lösch ordet för Jar, men så hinner inte han. I filmlekvätten, här rikar det till en tjånlek som vi har skrattat nu och sett nu i Esmanan. Trutja systrar.
0: Ah, ja, det har vi hört
1: om,
0: ja.
1: Det har vi hört om. Och annars har vi trutja, nej, jag har sådana små brott då att sända här och här och sända in här. Vi så tar sandlemus så det är så Petersons för disco kvällen, va? Han är han är sent här
0: ju. Ja, akkurat, akkurat.
1: Han är så han är en platta väntar. Och tar jag nu.
0: Och till Orsens tutninge platta
1: väntar. Platta väntar. Ja. Man ser DJ eller disc jockey.

0: Jo, men Edge, vinylplattor han gånger med det, visst?
1: Jag tänker han har själv svär för alltså att
0: okay.
1: Jag första pratar vi han.
0: Hatta leje.
1: Ja. För sig är det gott. Så ska han ändå gott det som jag sagt.
0: All right.
1: Ändå tackar. Ja, så där Vinjar, han för att spela i Listerstone och i Santa Vai. Ja, Midway då.
0: Ja, ja.
1: Så det är det.
0: Cirka det. Och så är det en sms-kibban 2240-00. Alltid som sänder det på är vi i drottning om akkurat läskande lever som vi faktiskt manglar från förra björs. Ett en avhejdande ölkursen till åkon. Kom igång. Vi är det styr. Och så har vi Peter S. Låk när dansar ska för två nu. Dansar vi den vid sparskar och gång. Så det är vi så så glädje för det. Och det är så 2240-00. Och vi ser lycka kaj i kibban så långt flera sms-er kommer. Och det är färre vi hittar sajtene. Först av Ötlund så får jag bjöd till Danny Balsson. Hjärtligt välkommen.
2: Hej, tack för det.
0: Och ja, det är... Vad är det? Är det för det var ett år sedan du var senast? Eller var det där i Jolund?
2: Det är en gång för det. Jag vet inte vad det är just i Jolund.
0: Gav du också ut av Jolund?
2: Ja, men det var en sak för stönt.
0: Ja, men så var det inte.
2: Nej. Men jag har alltid inte varit...
0: Nej, så är det längst sedan du blir.
2: Kanske.
0: Är det gått längst sedan du djur när jag nämnde var stund?
2: Ja, alltså... Jag och Sägerst djur sa gud, kanske.
0: Sura blev.
2: Ja, och ta...
0: Ja, hade vi den här. Ta passar.
2: Ja, men ta var tid...
0: Sommarferie.
2: Ja. Och så ta var jag sånt jag...
0: Björn. Ta men, ta tog i också. Jag får mitt lejdikon. Ta passar. Ta tog i allt det.
2: Ja,
0: så är det. Gott minne. Men nu är det ute vid en och nödjons hanje. Och det är alltså...
2: Förs, äntligen.
0: Öjligt intressant. Daniel Vidos.
2: Ja. Jag vill sagt att här är heta är att synter det gamla David så att man känner.
0: Jag kan jag se att det är synter all right if du.
2: 100%.
0: Okej. 100%. Så det är inte
2: trumpet och
0: ja, det är inte för nämna
2: något. Jag ska vara bara glad att jag har varit där right there så. Ja, är det tack för.
0: Ja, okej. Men ja, heter en öliga Glover, Uptempo, som vi nevnte Johannes, det er gospel-aktig David.
2: Yes. Ja, det er, her er det sånn karpet her i Europa, og det er nok så gospel, og jeg elsker gospel, det er så forbannet pent,
0: ja.
2: Som man kan si.
0: Ja, det kan man godt.
2: Ja, og til, og alt sammen så har vi alltid vært inspirert av, og så også bare kvist på hva det er en første sang.
0: Det er cool.
2: Ja.
0: Og leie er det kanskje.
2: Ja.
0: Og kanskje se mer kvært sangren snur seg om.
2: Kanskje, nei da. Ja, det er, han snur seg om at her var til dem som ADHD og livet av tog, og hvordan jeg som har ferd, bare jeg kan løyve, og man gjør faktisk bare akkurat løy, sånn det til nek folk som kjenner at jeg har kjolten det ikke var ADHD. Og så helt må jeg bare alt ganger, men som oftast, det pjør ikke bare genka, men det ganger altså ikke enda lukka. Og du kommer rett og løy, og
0: ja, som man kan säga, det är en ganska del när det är bara förutstymmar.
2: Det är bara förutstymmar. Och jag har alltid det. Ja, nog så.
0: Var det en sorts upprop på omkramata? En stärfästning av?
2: Ja, hos man hävda.
0: Ja.
2: Och jag ska bara... Ja, och så sitta och rädda. Så... Niklas Herri har sagt att han säger öliga analys och cool texter. Det är,
0: ja.
2: Alltså, jag vet inte om han så analys, men han är inte så vanlig. Alltså. I ser ju längst ned i år.
0: Ja, bara att
2: han
0: är det kanska.
2: Ja, kanska, ja.
0: Ja. Och jag också, jag hade inte nödvändigtvis en, alltså, hade inte en melankolsk sang.
2: Slätt
0: inte. Ergo, sinnesstövan är okej.
2: Okay. Ja. Eller, ha, är det någon
0: nägrann? Det är så det.
2: Jo, det är faktiskt bara om att kostera livet just nu. Ja. Någon som är ordentligt gott just nu här var i mittlena. Det är så German Sanger. Om att här var till att, det är inte...
0: Det är en liten superpower just nu vid kvart.
2: 100%. Det är alltså det är ordentligt till mig. Du kan ha ordentligt orske och du du hyperfokuserar. Men som är störst så hyperfokuserar du på en bytting. Alltså,
0: ja.
2: Men inte till så bytt. Men i några så hyperfokuserar du på fadveringar, så fick man 22 fadveringar på ett halvt år. Men jag så, men och så har jag paus i en tröja, men nu får jag börja efter, så nu kanske jag ordentligt huvudfokusera på det, men jag har sett en paus i tröja, jag har inte hittat bäret till någon tadvering om kväll. Men det brukade jag ett och halvt år bara. Men alltså, det är väldigt gott, onktig och negativt.
0: Ja. Så fjolra kommer det och ett halvt år, du får känna någon tjata att det
2: är. Är det funnits det?
0: Jo, men alltså, det är inte funnits.
2: Jo, alltså, jag vill sagt det pent.
0: Ja.
2: Jag tror det är patchwork. Det som finns där nu och gammal salman.
0: Ja, ja jag börjar
2: på det. Det är cool.
0: jag har själv 16 att verka, men jag finns det i en 20 år.
2: Nej, det tycker jag. Det är inte öliga moderna i röd.
0: Nej, men det ska vara att patchwork, det som du säger här, det är ju bara att man fiddlar bara och det är inte sammanhänger nog. Men kvar tar det väldigt kvarna söva.
2: Yes,
0: nej. Så ser det inte mer utanför.
2: Öjliga gott sagt.
0: Men för jag kommer åter till det som sangren handlar om, som är ju en stärfästning av, som du nämner, att det är sådana och som var inne, så är det ju ägstna att han kan bruka oss konstruktivt bäst att verka. Men ta du så räcka sådana innanför tonliga skrivning så kanske bara fyra texter. Ja, det fungerar.
2: Jo, eller gott om bara Simon Dam, han säger vi var i Spotfestivalen, det är jag och Marie och en dansk tjänst har vi här var där. Och det fyrdags är man här Nordic Music Community, så färger vi runt till Sjågästfestivaler och lortet Nudget Town Legends Art och så är vi, så är med Dam, han som producerar sangen, han säger Danny, kan du göra en sån sang som vi lortar efter? Och det här var en sang som är rosa, som heter Skuklapper, öliga skäg sanker och det är flöjta och istället för trompet och så tar sig vi om sangen som är AVR och säger, gör och så gott det här här bassen är dum, dum, dum. Och till det här som säger, hej den som följer jag vill ha va? Och vi dammar sådana tunnlar, kanske bara gör en sån här sak. Så följer jag hem och gör en sån här sak. Så, och det är öliga gata, men så tog det aktion, för att höja det har varit livutskrivare var aktion lunch, men tar jag så hyperfokuserar jag efter, så kom det ett och en dag i allt.
0: Ja, och det är, ja, jag kan säga det.
2: Jag skriver texten och jag, inte fitness men checkar han då fick att den texten är helt perfekt då inspelade kvällt
0: like we're going to see if we just were naga till reisen från handen till bonden först
1: nej alltså jag vill säga att jag vet vet Jerry så som folk vill ha va
2: nej
0: det är moment
1: och det tog jag till två ett share on buyer då
2: nej inte chamber vi har
0: inte
1: nej nej
0: vi måste där
1: det är den gullan som ni är framme
2: ja men ja moment är att jag tror att är så helt dyr att det är dame tonlök som fuck dama och att säga så här vi inte ringt vi har spelat pop tonlök som lägger för en garella äntligen spelat pop tonlök men nu är det sånt det här bra ut nu och jag har aldrig fått diska pop att det och sådär men och så är det bara helt dyr att jag kan inte göra det.
0: Precis.
1: Yes. Det är några fördomar. Alltså folk kanske har hållit att du är poppar.
2: Ja, ja
1: som du kanske är.
2: Men, ja, alltså, ja, och det är det bästa av er. Alltså.
1: Ja, ja, och så hållit det är inte att er jazzar, det är inte bara jazzar.
2: Tusen lätt inte. Alltså, du har spalt nägg man pop.
1: Ja, den,
0: och country,
1: ja,
0: skulle jag inte säga.
2: Ja, ja.
1: Men, det är inte så...
0: Han får ett överstövn och ändå paddlar sig om
2: vi... Okej, så du är Sherlock. Så country.
0: Jo, du har spalt country i Hattler. Jo,
2: är det det?
0: Du har paddlar sig om Hattler på country.
1: Det passar.
0: Det var gott för att du vill, ja, men du ändå är.
2: Och Hattler tjänar mest i förrjön, så allt man ska vara glad över.
1: Ja, ja. Ofta alltid countrymusik är inte för strammer ut eller så, den är regler.
2: Ja, akkurat.
1: Man måste chatta, man måste chatta sådana kast. En ton av regler och så vidare, vet du.
2: Okej, ja.
1: Jag vet
2: inte. Jag
1: det som man tänkte.
2: Ja, alltså, jag syns just när sangren kanske är komplicerad, men han brukar en neckmål här står över dörr och vice versa.
1: Ta dem bara.
2: Ja, så alltså, jag vill sagt det gott.
0: Men kan du spela kvui man ser, kanske man spelar till här, men kvui är ett härliga som tan chankras med popper. Jag har inte kallat det är ditte popper. Alltså mer damer väl Josar är en sukersötan Hollywood tonlag, vilket hon kallade det här och Dwight Barbie Girl och jag ska komma efter. Kvi är tellokos som alltså det viskar sin som ja men hemma när det ska vara att Copenhagen och Dwight vi muren och Jan och
1: Wichita politiska boskaper i Kaska.
0: Ja men alltså
2: det kan alltså vara att det är så jävla nämnt och i öra fängande och att säga så visst är det komplex så är det kanske inte ringt att skriva men det här vita ofta tonlägar är själv att det kräver sjön den äck att skriva en popsang till ofta grundkvöja fast inte blir poppar det är dusch
1: det var det allt om och det är pura samt det är öliga troligt att göra en ordentlig gåan popsang
0: ja det är för man intressant det är vi för ofta kattlar för lattesoppa och jag blev för det här klarar också riktigt att göra lattesoppa alltså det där ringar sig som en tid
2: du ska få öll vi
0: ja
2: du ska få öll vi
0: det är så
1: men alltså hur serverar ni är det inte med latt det är helst latt att det lömmer sig att göra jazzmusik som kanske ger mening, du vet det.
2: Ja.
1: Och det är en fall att det ska ästen kunna tryna fram på ångsväckna och i tog, ja. Så folk kunde förhållas till det.
0: Och då har vi vill sövna att det är rävliga när vi fighter välfördöjlig jazzmusiker. Det är bara att ta till ut av sig gentan här som har hött ett kärmärsning gräv.
2: Free jazz kallar man till ofta. Det kan blöpa.
1: Det är sån där andra hött till steg här, Trentor. En akkurat utöt.
0: Det är frivillig tog.
1: Ja, det får inte.
0: Jag kan bara ta sig för mycket hött.
1: Ja.
0: Nå, men jag tror, och jag skulle lycka spela, det är Daniel DeVitos, men en personlig sanger kan man säga.
2: Ordentligt, ja. Ja, så jag skriver alla texten själv.
0: Ja, och är det här lir i en uppsamling omkring slä?
2: Ja, alltså, jag hade jag vid för att jag hade följer tyme väl att höra förskantanlägg och vi tyme väl att göra det. Det är ofta ringt att skriva att det är förskantanlägg som inte är kicksar. Inte ens ner, det är inte kicksar på den skeka maten. Men alltså, vi har brukt tyme så är det gott ländan. Men så vi drar in att nu kanske att inspela akkurat förrest. Men i mian så vi ger det till dem som heter ner förskantanlägg nu. Så röjnar vi att inspela allt det önskar till showcase-festivaler utanlands.
0: Okej, okay, så det är bara faktiskt 5 miljoner.
2: Ja, det röjnar vi det. Jag tror att förra timmen ska inte lycka väl att höra akkurat No Justice Sanger. Alltså, det är ordentligt över Home is where you are och where I'm coming from och Let me go och sådär. Alltså, jag älskar det, men jag var inte som förra jag älskar det. Ja. Men det gick hända för ångre älskar det.
1: Du säger att du skriver en text och en rennebande.
2: Ja, alltså
1: fitnessöle.
2: Jag skriver en Liot, alltså.
1: Liot, okej. Var det kanske tankar du är ute i samband? Alltså, ska du köra tempo upp på... Nu är det sangren kanske.
2: Nämligen.
1: Ska du köra tempo upp på 130?
2: Ja, och då jag kunde inte renna med henne. Så jag checkade under 6 kilometer om timmen. Det är funnet. Det är också kött relativt.
0: Ja, men man skriver en sang.
2: Ja, det är... Och så är... Ja, men jag har nio läge klart. Det var allt jag gjorde. Och så skulle jag lugga fynda och kvossi skulle jag åra versen.
0: Och kanske i kompulkorferien.
1: Ja. Kanske vi sätta färgerna sin drop.
2: Ja, men ja. Och jag gör det inte så som jag spelade. Jag skriver en bridge ojsne, men jag kallade en väg till att jag gav i kärle mening att Jess Hange förlänkan. Och hade jag nämligen, alltså hade poppera, så vill du att simpelthen köra en textväg som faktiskt ordentligt går, men visst inte ger något gott för Sange så pjör jag och så hvis sangren kan være stittere og ikke iver trygge mot det, så er det aldri godt.
0: Så kill your darlings.
2: Kill your darlings. Aldri godt sagt.
0: Jeg kan jo. Jeg får innskje at det kan lukke vis land nere, Danny.
2: Ja, for det.
0: Og det er sikkert nek å høre fra Tikkun i nærmeste fremtøy.
2: Spiller morgen til hjemme.
0: Og i gøtt da?
2: Ja.
0: Fuck off. Er det seriøst?
2: Sverre bare.
0: Det er sikkert ja, hjemme vær.
2: Hjemme er det, ja.
1: Jo.
0: Vi pleier å ha... Roba harst med hjemme, men det har du ikke kjørt hessfyr. Ok, men så er det
2: tilbake. Jeg halte det til at du alltid utsett lengt der, så han ikke pjøser Roba.
0: Ja, det er annars en fake konsept.
2: Det er cool, ja. Det er ikke vel.
0: Lykke så vel, det er snedet sangeren her. Kanskje ikke Danny DeVitos eisende fighter. Takk for det kom så godt, Danny, og godt vikeskiftet til du inn.
2: Takk for det.
0: Her er det første leivikskiftet til Leivor. Kanskje Danny DeVitos.

0: kanske Danny and the Videos här. Bra, det kan alltid det där att det var funky.
1: Ja, så jag vill vittna till en sån en vittland dans här nu.
0: Ja, ja gospel dans. En gospel dans.
1: Och tror det lukar som blåst hat eller ner av vetchen
0: där. Ja, det har vi.
1: Det gamla Jevox hat han. Jag vet inte hur snäckt att hålla tror jag att
0: Nej, men det hade varit gott. Tack för sjungen Danny Dwester. Tack. Tack. Fantastiskt. Deilig tonar och faktiskt var en annan lomma trumpetister.
1: Det låter bara, ja.
2: Tister.
0: Tister. Johannes is the weird. Jag hade inte hållit jag så tråd det nästan. How are we?
2: Little budge.
0: Ja. Var det nog där?
2: Ja.
0: Fullt. Det är det viktigaste. Nå, vi får vår text om vi där finns Morsnus Pettersen och Jan Hensi har gått här. Och det är tankkopplingen mellan teckenbåar som kanske först och främst för folk också, what the fuck? Men väl lätt inte han. Ja, Johan, du tog kanske bra dösen. Du är stående skansan.
2: Ja,
0: fotbollsfjäppare felaje.
2: Fotbollsfjäppare felaje, ja. Och vitt...
0: Du har ofta blåst i hejsen av Tidu Jesson. Han sitter
2: där. Han sitter bara inte här.
0: Han är en hund jag plockar ut. Lite en öra gränsen, men lätt därför.
2: Ja, nu är det så att jag känner att åkara primära funktion är att vara autorsvetlig och stola åkara landsliga i fotbollet. Men vi har förr haft imsk tilltök kvar och vi har... såna peningen och tur att det inte öljer väl. Och vi tog så till er för länge sedan sist och att hette skulle vara en natter. Ja. Och
0: ja. Ja, intressant.
2: Ja.
0: Och väl.
2: Ja.
0: Fall så hesefer.
2: Ja.
0: Och han är så forsk och något som och ett humblesly.
2: Ja. Ja, det undrar kanske som att vi har valt ett humblesly, men vi har inte valt ett humblesly. Vi har inte valt en utrott som så.
0: Nej.
2: Vi har valt ett ändamål. Och
0: ja, akkurat. Ja. Och det har ganska vidl sövna morsnos välkommen till nästa.
3: Att
0: ädne dalten är ju mer än ett humblesly till vi pura samtidigt.
3: Ja, det vill jag mena.
0: Men jag vill säga att det blir en känd för humbolten.
3: Ja, sjåvande, sjåvande.
0: Och ta att en fotbollsfjäppare bulker.
3: Ja, men alltså...
0: Kämmer du sig hej med?
3: Ja, vi får nog rätt i etnodelten, så vi har också en plats för Johan och Skansen kan också komma till Staberfjörfinalen nästa år. Men alltså, ja. Vi är sjovande fin om att det tyngre stolet och kan arbeta, och det är vi mega fin om. Så vi glæder os mega nægt til den 26. Og håber sjovende, at der nægt falder for stolet og punter. Så jo, altså, jeg blev sådan der, ja, kan man sige kløk, da hende jo han ringte til Moen og spurgte, men de slapper af stoler, og kunne så sige, at Sjovand slipper de stoler. Fordi at Sjovand er vi håndbold, og det er fodbold, men altså, det er en bold, og det handler om at røre sig her, hvor det er sjovt, og det er vi fint om.
0: Og, ja, og hvordan det kommer til at lære, Johan, altså, tage amaferie til etnedeltene, det er sjovt, at øjeligt er godt endamal, Mm-hmm. Og folk har da stått litt og kvørst av sånn. Men hvordan er det vanlig til å tenke om fedler og tenk?
2: Ja, altså, nå er det sånn at vi vet alt om hva det er at ålent arbeid, og man kan strøyes for en kron, og man gjør arbeid hardt for å få noen ting å rikke. Og vi synes ikke at det er andre ting her i samfunnet som det gjør det samme, og alltså Edmundalden är ett praktiskt exempel på det här. Att det är till öjlig vilja och arbetskraft att han fyra sådant. Och vi vet att det är inte lätt att bära sådant. Och det här är det fantastiskt, alltså det arbetet som vi gjort här. Och det vill jag gärna stola.
0: Och så är det här, det är 26 september.
3: Ja.
0: Det är landslivsdäver, det här skulle jag inte slöma. Kvart är, eller kvart, kan jag förhända?
2: Ja, ja, men till judister och till
0: landsdistriktion.
2: Vi får lära på oss. Och det har så träckt en vinnare, eller vinnare, av Nekvon vinningen som vi tar. Alltså, folk är då fantastiska och ta stola och en öjligt och i sin tilltäckning. Vi tar var målningar, alltså vi tar var en rikva målningar. Alltså, mittel andra gick av Martin Olsen.
0: Som gamla landslagsvänner.
2: Yes, akkurat.
0: Ja, han tog väl att måla,
2: ja,
0: det var
2: ja, ja. Och alltså, jag vet inte, vi tar en 12 målningar, halde jag. Vi tar upplevningar, Heimakonsert, Benjamin Petersen och Rip 2 i Trush, utförare för 12 folk och så framvis. Och vi tar bluser ur Ödlefärjön, Ödlein i Marsdardöltene. Och så är det 5 ur näst bästa rätt, ja.
0: Er UF Trojan Brew, ja?
2: Ja, det var den første som kom inn.
3: Men de har ikke en etnodel, tror jeg, ja?
2: Vi har ikke, nei.
3: Nei, men de har ikke nå.
2: Ikke nå, jeg mener ikke, tror
0: jeg. Nei, ikke nå.
3: Jeg har faktisk en ved XL, jeg vet ikke hva du bruker ut, tror
2: Altså,
3: ja. Kanskje du kan vinne han.
0: Men jeg kunne godt huske meg at Vigsjøsendisen er ikke gjevet deg nokst.
2: Ikke nå.
0: Ja, vi må finne ut hva det er. Jeg vet ikke hva vi gjevet noen, vi gjevet dem nokst. Vi gjevet dem en hotell opp i alt for tve av Hafnia. Da får du deg som...
2: Nå får du den opprinsninger av Hafnia.
1: En agilt av plastiktrompet til oss.
0: En agilt av plastiktrompet. Jo, vi må ta for å finne ut, og vi vil gjerne være vi gjest.
2: Ja.
0: Så tar jeg bøyne fra vi er.
2: Vi takker for det.
3: Men jeg vil så si, det er faktisk ikke første før der har vært samband mellom etnede og Skansen, fordi at inden Skansen fik sin første trøje, eller fik sit logo via vikinghjelmen på, så ringte de faktisk til Moen, der spurgte, om de kunne kopiere og første landslivstrøje.
2: Ah, der passer.
3: Så det var faktisk mega cool. Så vi gav blåster til Skansen, men jeg vil så sige, det logo, som Skansen har nu, er neck cooler end okra, så kanskje jeg før ringe til om en løte og spørge, om vi kan slippe låne der.
2: Ja, man skal.
0: Men vi søger jo ganske særligt i Skottland, Tartan Army, som är det skotska fjepparna, det skotska fotbollslandslinjen. Här var det förr om vi tar gå ut ena gavet långt grann här vid USA och hjälpa sjukomböttnån, eller kvar det ska vara. Så att det är ganska, att det kulturen.
2: Ja, alltså att det var grunden till det som största i det här tjocken. Tar var du här och tar kontakt av åken längt av åren och spurte om ett välgjönt enda med oss. Tar gärna hetta Atlasstaden här därför. Tar samla oss en 20 kronor in till helt det var Jaune som fick det ta. Och vi tog så vi måste ända 84 och ta för vidare gångt och ta var Champions League. Så och hette bara fortsätta till att
0: ja, och här har du haft sån tullig insamling för?
2: Ja, vi har ja. Ta till Tandisten mot Skottland.
0: Och ta vem mot Skottland?
2: Ja.
0: Och till vår pastor där och till Tartan Army.
2: Ja, då kom och vi tog så att det gånger svim.
0: Cool.
2: Och vi vann också.
0: Jag har alltid varit långt mot tog. Kan det passa att det var nere på innan när på lunch när det gräsagar lockar?
2: Ja, det har varit det, ja.
0: Hick har sånt. Ja, den är inte helt gejt.
2: Nej, nej.
0: Hvor kunde folk börja sig att han var det i hår stola och omkran hot?
2: Ja, alltså det gör man via flytta 200 kronor och konto och reklamen när det kör runt på Facebook att låta hvis de får inn av Skansen, hvis de søker Skansen av Facebook, så kommer de inn av alt mulig her. Og her er kontonummer. Og vi fyller vel vi, og tar så trekt Arndisten.
0: Det er som andre samt som vi har drått noen omvaker sin fra murvinningen som er latten.
2: Ja, her er masser av vinningen, og ja, forskundet. Og til å kjøre det om en av vik, og vi er tullig ute i Heppant og Røyna sitt. Her er penger kommer inn, men vi vil gjerne at det skal komme nekk morgen.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Har du landslivsblåser?
2: Vi tar også en landslivsblåser, ja.
0: Skulle vi kanskje spørre firmaet mammaen av føreska landslivsmann? Tar du eit nækka trotjet livers? Hva? Eit nækka trotjet livers?
1: Ja, tenter på den.
0: Alt er færre?
1: Ja, tenter.
0: Alt er færre?
1: Är det affär? Eller så. Heter han sitter i the control room som är. Jag vet inte, han sitter där.
0: Jag har en kvitt att Heidu Jesson tror jag från Hape.
2: Oha.
0: Hon är vi kanske vi kan fighta nu. Vi går alltid live med den där.
2: Han har läcka gitarr, jag vet.
1: Ja, jag läcka gitarr, det har jag.
0: Men det ledde
1: ut. Det får nog vara.
0: Nej, det får nog vara. Du bara går i.
1: Men kanske kan shape någon plastik.
2: Ja.
0: Morten, toilet tiltak. Sjån det är ju en non-profit organisation. Det gitt i ödlen för en. Det kommer sjån det väl vi.
3: Jo, sjån man det.
0: Och tar man färden upp att kvärt färda till klärbölta eller hur fungerar, hur distribuerar man sån pengar och tar kommentlar?
3: Det som vi har gjort inte nu det är att vi har brukt det till, hvis de har varit till etna grupp så de finns ju också iskor i det så de kan släppas där, för ofta så må de ha vår omkring vi, men så har det också varit till klärer och jeg har vel lovet at børnene, hvis der kommer nogen ikke penge ind, at så får de nyt vendinger klæde, fordi at det er 2 år så inde, og de vækser den ikke, så de, og de bruger den ikke. Så de, jeg håber, at vi får nyt vendinger klæde, Och så måste vi sjukka kvissen ett komma in.
0: Att det har en annan intersport och sportförutju att komma in i kampen. Vi kallar det att alla vägen. Och skulle det omkring i varstug att en del ner så är det folk vi tärne, människor tärne och allt med himmel.
3: Det är för ört som inte passar in i vanliga fälle. Så vi har varit, till största vi var det för, ja, ötla välkomna. Nej, du tror inte. Du tar oss också en ägg om handboll. Jag har hört ofta i Höjvikshötlen. Här var forskjellige ymiske meninger om hur man spelar handboll. Så du är också hjärtligt välkommen till att komma på Høy.
0: Men du hade inte haft rätt ändliga.
3: Jag vet inte. Men alltså, vi vänjer Kvind Tøst där i Kolderfjellet. Och vi vänjer också med Kvind Tøst där i Surø. Och ötla välkommen. Vi har varit, till sidst vi var det från 5 till 16 år. Men nu har vi ja fra 6 og til 33 år som kommer til vending så vi der plads for alt.
0: Fantastisk. Og det er et framur attack og jeg må sige jeg halte det var første fair ta blev spalt oppe i høllen i Holsen. Det blev vuster. Minns du då som var stund la ström eller kvar där. Högde höjd av domar minns mig rätt. Att det är det största upplevelsen jag har haft. Utan upplevelsen jag haft i Löven. Du hava bara ett fest fyrverskarui av glei. Mhm. Karmal var så det är inte så många tvättningar. Fan hälsa i park och någon där där från ur alla matar. Alltså det var tummel upp och vi får hem för inte det kom allt det bästa. Folk från Facebook, Bengan just Skansson, Fjäppar Bakgrund, Almena Fjäppar Bakgrund, Jag för ska få på stans linon och ja, 200 kronor som man vill låta kasta om allsjens vinningar.
2: Det giver, og derfor er det et særre godt
0: endemål. Særre godt endemål, takk for at du var samt rom. Vi har sånn, så får jeg takke deg for at du kom, og godt, det er alt det beste av tiltakene. Og vi innskjer deg om, så om det blir en bil, bare hender en handa veien. Ta vi kom etter, så halter vi dere til bøltene her. Ta vi da, det du Jesson, han kommer å prate om disse paddelmistøyene som blir skått ned gongt i kommende vike. Men er det, så er det sin råd, tonelage.

0: Max, stedde i fjæra spekkel ut, og da det sagt, så vi fjæra i natter, det sånn det gledet. Vi da finner jeg teit Mathias Jesson, vi åkne i Udorsson, og god dag her og velkommen.
1: Takk for det.
0: Og man kan bokstavle seg to livet reiven i hakst, nå, og i Negvavik. Og jeg har faktisk vært oppe og røyndakorst, Røyndakorsbanan og det ikke hepnet særlig vel, men det stod litt. Og jeg må begynne å spørre, en stor paddelhøtt, våre tvær baner og ærene for jo, det simpelthen sånn at tørveren er blevet så ofantelig større at man får all in nå?
1: Ja, så paddel en øyelig kjøtt veksende uidrottsgren. Vi har haft, eller det har vært tvær baner i forveien, og øyelig ofte det fullt, selv om kvaldene og folk vil jo spille som tørspunkt og så videre. Og vi til, ja, vi til det at det var beläggningar för att lukas med att göra något som var sin större än det. Och jag är ganska paddler socialt. Att han har man sitt så man dräcker en sådant att det är en annan än bara spel. Vi ser själv om tantumen eller tvär eller kan man spela. Jag är att han har mött örnföljtje och spela kappingar och andra ting.
0: Och är det kanske en lejer i att ha blivit lite mer än hobby i Eisne? Tjöföljtjen. Jag husar vi har så dast men jag husar så att nu har vi knappt EM uppe i Chatner. Ja. Det växer så spekligt större och större att affärerna blir stående och så. Det handlar om man forskar så spekligt.
1: Alltså är inte så snäga paddelnörd som så jag älskar att spela paddel själv och vi har spalt det redan ägg. Så ett ord skulle jag säga kvart paddel ända vi. Men det som man ser i Ryzen 8, alltså i Danmark, Sverige och även nu i England så det är det växt att det blir gigastörst och det kommer en ägg-center alla stöna. Så och det blir hackri loftet och det blir det kappas på tammatan om det som man får höllerna som folk vill spela vi. Men det är en öliga till alltså inte när man börjar hänga av tar man först börjar då slå av så är så är det så stort lätt att
0: det kommer back. Det kommer back.
1: Nu har vi sett det spalt så tar vi
0: vinter nu. Bojano. Tar för att komma. men hur ska fungera en sån höll så till nu är det trutcher fem banor va?
1: Fem banor här
0: uppe. Trutcher dubbel och två single banor.
1: Det är fyra dubbelbanor och en single banor.
0: Så är det. Okej, ja.
1: Nej, alltså hur ska hon fungera?
0: Ja, hur ska det hänga samman?
1: Nej, alltså det är en app som heter Matchy som man bokar sig nu. Till sig så får man in och vi ser till dem så hur spela torskvällde klockan ett eller så får jag in och så bokar man en timme. Och så betalar man för det här inne. Och här är batt och baltar och så är klost tar man kommer in. De flesta, eller negra time som spelar negra för en, där blir det köpa sin egen batt och så vidare. Så, men det har gått kört fram efter. Det är vi switchar en växande, eller står en AHV för paddel.
0: Och är det så här att tillad upp?
1: Torsdagen
0: kommande bygga.
1: Ja.
0: Är det så här att höllen långt är boka? Alltså framöver är det så
1: ja,
0: som innan då tog man fotboll till dömes?
1: Ja, man kan gott boka sig fasta tummar, där kan man gå åt och man kan nästan boka en pulstummar in jag här och man är alltid välkomna att ringa till mig om det är ett land vid här hemma så är som ett paddelmistöjn.mf och här ser man allt info om lukar som kvart det är så det här går och nästan som det gör det åren i hinna i höllerna så. Så tack kör fullt på kassan och förhoppningsvis är det den ekvall som kommer ner och spela. Det är rätt stort lite. Vi har lagt, som säger, öliga stående dentat av sociala äsen och just lounges som man kan sitta att han och prata och få sig en kaffemån. Så
0: det här heter det som att alla enstaklingar, men i höjde en fyrtöker firmar lägga in till välvärdetumar, fundarvärdsämme och kvart och sånt.
1: Det kan man faktiskt äsning gott. Här vill det vara ett sådant fundarhull eller kan man kalla det som man äsning kan boka om det är om man har ett eller annat. Det är öjligt upplagt till om man har en teambuilding eller låt oss säga att omkring en polterapp eller också så kan man för en igen spela 16 folk eller vad det är och så kan man sitta och höga sig att han och träcka sig sin där och så få sig också gott att äta och dricka.
0: Hade vi lunch underveis, är det? Ditt arbete knallhast, där var det vi där pratade med en gång samman och är allt klart till torsdagen? Det är ofta här det är.
1: Akkurat nu så
0: är det inte klart.
1: Nästan inte stod jag stann där, men vi där började fullspita kassan och torsdagen klart vej så öppnar vi och ta skadan av våra klart att jag kom in. Kanske omkring lite snögla, mangla och också ska förbättras och andra ting. men ja, vi är klara och vi är väldigt spända.
0: Och han släppte att det är det så att folk har förvittnast, som vi vet att här var folk ofta. Är man möjliga för nian att hitta ett omstånd och lura och så att lära locka land?
1: Alltså Bojingerskipan, hon är så här att hon är obemanna, alltså till inte starfolk alla tunnar, så tog hem man en kåte som man tröster in, men man är alltid hjärtat att välkomna till att ringa till mig in, man har suttit och kvart till ett land. Så må man gärna komma för boj och hitta till att se till tjänst opera för, men det är en Bojingerskip man hade betalat för att släppa in.
0: Och det är alltså torsdagen kommande klockan
1: 2.
0: 14.00 så lät att dittnar upp och det är säkert fullt tecknat till torsdagen.
1: Det tatt vi.
0: Leivor, kan sitta upp för att melda oss banan här?
2: Ja, kanske.
0: Ta väl då sig där för, va?
2: Ja. Ta kunde gå.
0: Han vet inte ska paddla det dringa så.
2: Det är så bara två mål men Lucas med hon och så skärmar
0: det. Ja, två en läcker och en mindre läcker. Det där hade det.
2: Du ska dämpa Jose Lucinder in där. Det ska man ju ska.
0: Nu är ju vi så. Nå, men vi förut för när sats på en paddla kappen går vi där vi för fratta när med till dig med till dig. Tack för du kom.
1: Ja, men
0: och allt det bästa vi paddla mistöna.
1: Tusen tack för det.
0: Cheers well. Love and be away.
2: Her kan komme Michael Hemstall og tog inn til hotell, na.
3: Jeg kan kjær og jeg har vi arbeidet her resten så.
2: Du var stor så var det resten.
3: Rektor i hesten det at.
2: Du følte deg ordentlig hjemme.
3: Ja, det kan man godt si. Ja, det er faktisk rettelig stolt over at jeg snøll. Synd det litt at jeg er så til affæren, så kan jeg være her, men...
2: Nå er det her sammen med Kjølag.
3: Ja, jeg arbeider i Kjølpaddelen nå.
2: Fast?
3: Ja, som firesittigerlig samskipare.
2: Ok, det er ikke galt.
3: Nei, det er spennende, og det er stått til at du har samband vi mot opprunnelige yrke. Så.
2: Ja, jeg vet at jeg var enig for å være paddelt sammen med dette, og Ola så kabaretten i 1905. Vet ikke om du minnes det?
3: Jo, det minnes det vel.
2: Du sang en sånn bukkelig buksang.
3: Ok, ja, det har vi nok forsøkt.
2: Nei, men... Jeg eier til klemmet vei i alt, sier vi eier bukkelig buk.
3: Å, ja. Ja, nu kom det alt, men ja.
2: Men det är snarare det här med Maria så allvarligt, är det inte?
3: Jo, det är en russisk klassiker, Anton Chekhov, Trudja Systrar. En läkare om att alla inte ser sig av er och omkring ärastan i Lunen än här man är. Och kvar finner man luftsätten och kvar finner man honom inte. Alltså ölja, man säger, tygarläst och allmän människas lutt tema.
2: Men så har vi utlåst spela till Michael Kvær, finner jag så tjånlagare?
3: Nere i Finnagardl.
2: Okej, okay, hur är det?
3: Det är tog att vi få höllna nere i Torskud i omvalt. Här trångt det välja till att blåa just i stand. Bara för att få höllna nökelunda acceptabel. Och tog är vi så flott här nere med andra vi byggt om nere i Kjåpadl. Och vi kunde inte bruka avlarna till honom upptäckten av kringvarsknån som kör höjdelar i Hessentöjan. Så det var filmlagar hölln ett lockon och så vi tar inrat lockon här nere.
2: Ja, nu var jag helt ifrån så att Gustav ser ut. Tack för Michel.
3: Ja, men du är alltid välkommen.
2: Tack. Ja, jag sitter här i filmlagar hölln nu i höjdelen. Jag har varit hit här.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, vi tar väg.
5: Ja, jag har gint här. Jag blev här i 1912, så det är nog slängt sedan.
2: Och jag ser rötna i Susanna Torkar och till Björn Mår som sitter kammar här. Och titta vad jag har haft den här jöken gång till som lärde någon trutja systrar. Och gå sjäck.
5: Ja, för det visste var det öliga gott att häva den här jöken gång. Då tog vi det här lugga som är på ett öliga näck runt om jöken gång när nu så sista det är när till näck och teknik och ska få oss på plås. Ljus och ljö og allt möjligt så det var gott för okkun halti att få en jökn någon gång för att få känslorna av hölden eller något sånt.
2: Och Björn, nu är det en russisk läkstjör, Evgenia Gramova.
4: Ja.
2: Hon verkar öliga så att först så är hon hejnär sagt replikon russisk så var det tjören Tjöpadlon som satt som tolker. Ja, vad säger vi till hon?
4: Ja, alltså hon som man säger hon vet väl vad hon vill. Det som vi har haft i söken gång med nu så är hon tar som kvart hon inskyr att vi arbetar mer på och att vi lägger den då emot till kvart. Ja, ja, kvart manglar ju i omkring scenen och kvart kommer vi göra bättre. Och nu säger hon det russiska men och här har de sett för jag kommer men jag har alltid jag kunde hejla så hon dog väl längst men hon följde sig vi hellre att få att det som hon ville säga ut av russiskon, så tog vi alltid något så russiskt i det, men annars har hon öjda fitt och fyrkommande, så att om Atlanta har ju russiskt så också, också man kan kalla sig det, men hon är öjda fitt och fyrkommande, det är hon.
5: Vi tror Per i Leitsnån, jag har gitt med vi och någon, jag var 18 år gammal och helt enkelt var rulla klokor då. Tutningar Mysil, han var lärare och jag var akkurat i skolan och nu är han som blev gammal och ja, jag är bara och sagt trött av honom och så är det att det kommer en person som ganska sätter igång till andra ting och stannar för att avslöra för nekv.
2: Men Björn, hvis du ska så inte gammal så måste du kanske få ett klask av någon och andra tjadda.
4: Ja, det är värda nog och jag blir sett i en rotlestol så det är ett tecken på att det är gammalt. Så det är sin stort att vi aldrig är sin ojusson lejson. Vi är inte ägg och imuskon aldron och det är inte något som vi eller som man säger, det är inte sådana kan tydning i lejtjen och sjolvån till jag, så karterna är ganska en annan alder, men det är inte något som kommer att vara reellt i mån till som spelar rollerna.
5: Ja, det är akkurat det som jag alltid är avvärst visen här, alltså vi är alla systrarna, vi är alla i truschen, jag har alltid Kristin är blivit trusch, men i upprunaliga lejkriten, här är det tjonen, men det är väl ganska en egen dimension att så spurningarna vi sätta till meningen av löven och kvart är meningen av löven och vi lanchast efter omkron som vi är en ära stan en point här och då är ju väl att leva i nu någon men inte så kunna visst vi slopp till Moskva. Moskva är lika som metaforen för det här är allt gott och här är vi bo ena för. Och så är vi fänka er och tog och till liksom tä kan bli väl inte. Ja, man kan säga alltus läst tog jag alltid här spekulationer komma alla vägen tjockn och löv. Där får imskan form efter om man har livet längt löv eller man är i början av vuxen löv. Men spurningarna blir alltid blöv jag fylltja vi så att man kommer upp i åren. Och tog blöv detta mer än löjkor om ja, existentiella spurningar som människa.
2: Ja, så plottet så alltid är trusja systrar och patchetarna. Og de er vaksne opp i Moskva, og så er de flott ur Moskva til en luttland bo i Ångstan utenfor Udalanden. Men så landes de atter til Moskva, og så er det de som dreier ned om han Gjerstel Verlega. Og det er så spørninger, da. Og en russisk leker stedsetter i Russland, og stedsetteringen, ja, kvantutning kallet tid, at akkurat hendene her stedsetteringen, every fire and the legend there.
4: Det har vi det som tosa syndrom med det att det är Ryssland och det är Moskva och för onkel sätta spårning vi det och Azovet och vi har haft några imska samlingar runt där.
2: Det är för alltid att syndra politik, ja.
4: Ja, det är det. Det kommer alltid politik och det är det i allon konst eller vad det är så är det onkel som kan finna politik och onkelstanne och nu är Ryssland högt politiskt ämne, men jag tror att till Anton Chekhov som har skrivit detta först i 1900 så mötte vi att det här vill jag vilja hålla fast vid. Det heter inte vid Russland nu att göra och då säger man vid sövande. Akkurat och här är det ju här tro efter Moskvan men han tror han är rejsen efter Luivnon, efter omkring Gåvon och Luivnon. Så det här kommer alltid att vara relevant om man säger om du är i Moskva eller kvar det är. Men vi ändå så vill bestämma oss att vi vill ja, vara det som Chekhov har skrivit och så bara ha ett prat om, ja men okej, okay, det är Russland och det skriver Russland men det skriver att ta och ta. Och det kommer att vara och som Luka säger ett år och Iron Liker börjar om kvart det är fyra Liker.
2: Och Chekhov, ja, han tar ju unker. Ja. Fattar du att han har trus och tar ju något annat och fyra. Det är bara kvart av fyra, fyra år gammal. Och det är en Liker, han är från något annat och han var först och först framför till Arjetter under 2001. Nu sitter vi där i 2060 och jag ser hans ävne som tid förra fram här av Pall och i höjtelen. Jag kan kanske nämna år som Kärleitje och Tjonalä, ensam tygen som gonger kanske och en dreamer som han blev kanske inte värdläka och så är det meningen när vi låg nu till stor ävne.
5: Ja, du säger det allt så rätt till akkurat det här till det viktigaste tingene kan man säga och lövnen som människor är det ofta. Det är kärleken, löv, dig, vånen och inställande om att vissa är nu färdig här så är allt gott. Och hvis ni bara är färdig här så är allt värre akkurat så som jag vill göra. Och så kanske flyter man sig och finner det. Det är kanske akkurat det som är viktigt. Det är tillräckligt som det är vi inte Ja, illa spurningar vi sett och alla tojna. Ja.
4: Och det ger check off så gott och det tog han är så klassisk det är han. Han skriver karaktär och han ger inte folk go eller ring eller han allt är inte så just när att han ju fortäller där akkurat vad han föler, ja, till att det är då som väcker eller vad det är och så är det kvad ligger och ut och akkurat sån. Check off han är öliga karaktär på sig och till öliga neck du kan täcka från tänken som det tar som är öliga banal men på onkra mata så fär han en följning av att titta oss inte. Titta oss som också annat att vi snackar om bara nu. Och det kommer fram från på att han matan då och checka oss väl till att göra karakter. Och det är det som är spännande till att man ser människa ut och ut. Alltså
2: checka oss, han är ju en av dem stora och han är ju återvändande just nu. Och tjåpaddlarna, jag ser onkra like här. Jag minns efter om titta på var vi tar. Det var Kirseberga Gärren.
5: Ja, jag var vi i Kirseberga Gärren.
2: Det var vi här.
5: Jag var vi här, ja. Och ja, jag vill säga att det här var nästan ett luknande ämne som Björn syns som han tar upp. Det är det här relationen mellan människor och självande till det som du checkar över i livet, akkurat som Shakespeare. Det blev vi att vara aktuellt om att vi att finna akkurat alla människors lite ut som folk kan säga och inte minst ut som du säger Björn, nämligen ut som de inte säger. Alltså det är två som växer, men innan det menar vi också allt annat. Och så är det uppgavan till oss som läkstörn och sin efterlöser är att lycka som finner det av kvärt undertexter ner. Alltså du kan säga, snacka om växer, men innan och ytter är det också allt annat som läkar av. Så det är en stor uppgav som kärnläkar är att då att förmittla det.
2: Och jag tycker att det är något spännande att jag kommer ner här i höjtalar till kärnläk. Det är ju inte något som folk är vana vid, ja? och det är sett en sån tribun upp här i filmagötterna. Hur snart folk kommer här?
4: Ganska fors. Det är fors som blir passat här nere.
5: Det måste spela här allt om. Men det som är avvärst, när vi kom in i första dagen så är det en filmagötter som kommer. Nu är vi av allt som har gynnt upp i minnen om det. Och nu har jag det så...
2: Så här är det inte brått det?
5: Nej, men du sa att allt som är brått. Nu är det just till en teatersäl. Det var myskalagt vindöjne, här är nekva lampor kommer upp och här är avskåra plåset upp. Och det är ett kämpigarbete att bara skapa en fina gröd lom till en teatersäl. Det är krävande.
4: Ja, och det har faktiskt varit en avbjöring bara att vänja Joa som är här inne. Vad heter det? Typiska utrotterhödla Joa. Detta flyr alla ställen. Nu har det funnits just också vittar vid duken och isolering. Så nu har Joa blivit så att man kan spela Sean-like här. Men medan vi tar vant i det över synsrösten. Jag hör ska jag väl sagt. Det är allt all flyr alla ställen. Så.
5: Det som är alltid är stortligt är det att lägstören så väljer att i lägen och tar arbeta tvär av systern och nämligen av skolan. Och så väljer hon att okej, okay, det skulle ha oss av varslarna, så tar flytarna till skolan. Så faktiskt är den där fina grötlen här, passar väl till det som vi har sagt i lägen.
4: Vi glömmer inte att det är ojänar och idrottar höll, eller att det är i höjdhållarna. Så det är ägstning akkurat som lägen släpper av er ett annat steg. Här på en samstående så är det någon kräras ständes eller så. Så det är inte att det är inte görs så att man inte ser det än utrottarhöll. Det är inte gömt.
2: Och nu skulle det ägstning ha en väl uppvårdna paus här. Hur ser det? Alltså är det vi har varit klar? Och när är det första synning?
5: Första synning är 23 september. Klar är vi bestämt inte, men man plejer att säga att man fast vill lika att underversen till komma tar sjust och tegna. Men det har alltid varit gott att få en jöggengång till det som liksom man kan begynna att följa sig till rättes uttömmen sen och som är så.
4: Vi tar en arbete efter och arbetar här slår, men jag vill sagt att hvis det är nästa tegen är ganska väl så är det inte stora för.
2: Och här allt, han är då russiskt.
4: Han är utbyggven i Russland, så tät ord han och det är nog så stort lite att han tar russiskt och han omsätter till norskt och tar han inte ordet för att omsätta så säger han inte ens kon, så det är näckmål. Det är näckmål som är
5: ja.
2: Så det är bara vana att det förska att det är märka och ta för att sitta rätt och så. Kvar det som är tuttna, det är läkrytet?
5: Det är Beiner Bergson som är tutt.
2: Mm-hmm. Och det är så det som tid har hållit det kan till så är rätt och det är så måttsliga isna.
4: Ja, det är det. Och alltså det är ett stytt like rit och pronalia är det fyra länkar akter men alla är det akkurat som vad ska man säga minka är så när like rit inte verer så länkar som han upprunalia är och pronalia har han tagit fyra timmar eller och så rätt så det är ett stytt like rit vid brukar.
5: Och tar like rit heavy like stolen så stytt och hon har arbetat med att checka och så hon finns det viktigaste vi.
2: Ja. Ja men det är ju öle spännande tid och heter man Ashley vill öle spännande chat ikon som likear att det vill vi till.
5: Och så måste minna Silla fortälla dem där som Björn att det är nog snack stottligt där. Det är inte bara allvarlig ting om existentiella spurningar men det är östne stottliga löter och stottliga scener. Det är nog så viktigt.
4: Check of have humor oj alltså det ska man inte man ska inte hålla man kommer här att höra om förfärliga lagner bara till resten känt ut det här.
2: Men tack för pratet hit och gå ett när vi lights någon.
4: Tack för det.

0: Og vi har sånn, det klokken 6:05, skulden jeg Ivar Sleivor, så det framvis for det var 18. September.
1: Og til å komme nye hjørne etter noe, Teit og Jesson ferdig ut.
2: Ja, vi der var, vi der var klemmast, og synder oljera jeg nå.
1: Ja, ja.
2: Stroppa t-shirt og babyolje.
1: Ja, det standard målmanns utgjør, ja. Visst det?
2: Jo, det det. Det kan jo, for så vidt jeg nå.
1: Og fri, absolutt.
2: Ja, forsker nå, for ikke. Det er man må si. Ja, ja. Det blir færre enn denne slett naturlig mann at medlemmerne prater vi, Jens Jakob Hansen. Det blir man lydde bil.
1: Ja.
2: Og hunden kan skreisne, Peter Petersen, tradisjonen tråd til dansevederen som vil skåtene gongdatter. Ja, damer og eisene vel.
1: Ja, absolutt, ja.
2: Og så har vi to sånt i eisene 8-18, Tivis i Sjøy.
1: Ja, ja. Vinjar, han fyrer å ha konsert i Lysta-stovene i kvöld. Til i Mivaje. Og så det Gissur Patron, han her, han skal kjipa for en så nevnte hun Gissotek til han har kloppet til kvöld eisene. Og så det sånn at vi ser Torsan, og hvis vi får tog, så ringer vi til Elin Smith, som skal ha framsynning i Galleroy Havnarå. Og det så det som på hjertet.
2: Og så har vi et SMS-band, og jeg husker det over åren, vi gjør nok annet, så skilter vi folk til Luka Kio i henne.
1: Ja, ikke det?
2: Og alt de som sender det på, vi i drottene om akkurat borste vilste ølkosk. Vi sakner bæg i sådavatten og akkurat. Det är ju kom fram med den.
1: Alltså jag finns med en glass av kefir.
2: Ja, verkligen. Ja, och glass av brusvatten. Och det ska man inte sträcka att man sänder bilar. Så det kan man färre att bära hissa och råpa av. Men okay. Så är det sådär. Och så har vi ett två gånger mer. Vi har två, ja, kakad ID till. Vi har danseskaj 4-2 från Peter Petersen, samband med dansvedren som vi har skått en gång nu.
1: Ja, och det är inte väl, men
2: dans. Nej, nej, heter danser. Här är inte läskande just nu. Men för, vi, ja, jag vet inte, jag vill se om det. Vi finner att du
1: är också nu välkom.
2: Ja, är det näkare pennar om att jag säger att det tar? Ja, kämmer nu väl. Nå. Vi är inte färre på att börja ända ner åt Henrik Värsson, men ska man inte tacka för 24. Och här är en som säger, jag vill släppa dansa. Stort og greit. Ja, men det er jo det jeg snakker om det.
1: Og jeg spør om teiter pedeller eller pedaler. Jeg vet ikke, padeller, kanskje?
2: Pedeller eller pedaler.
1: Ja, teiter padeller.
2: Ja, det går ordentlig. Og så er det en som sier, Trondheim til fotball til Klaksvig og Kvöld klokken 18.30. Jeg er frestig til å si et lukk vi tog.
1: Jeg spør om det er ikke vinner. Jeg vet ikke, men jeg minns ikke hva du sier.
2: Ja, altså, vi diva selv. Stant til det.
1: Det er sånn at man ikke kjører månen øl.
2: Ja. Og så er det en som sier at Etnedalden og Musabrower venner Eisen Klaksur kom ikke da fra 1645 til 1845, så er de boende fra Ogjere.
1: Og grillkunn ligger her i kveld, så er de boende fra Ogjere, de vil komme til.
2: Det er ikke vi som sier boende, det er den skriver.
1: Det er den du skriver her, ja.
2: Hei gå menn, og det her var Svear Mår, og Svear Omman for unga der, kom du sende dem denne pene helsrattere deg, ikke det kan gå til vigeskift i MT, skal ikke stand av et innskje arbeid, Svear Omman og Svear Mår, hjertelig til lukko vi denom.
1: Og så regner vi til poetiske hjørnene her. Gitt i at nekk for krossa seg om brinkene i elstig

0: Just det är solpaneler att tejna så gott vi än är kallare om dag. Byggskifte vi brukt och på imest gott byggskifte.
1: Hur har lite lust att ta kunden? Nu var det telling era skrone gott byggskifte.
0: Mitchell Slay America, sier en gott byggskifte på er och följa folk, ja, vidare samtal.
1: Det är ju bara när man kör jack någon kallar för det, ja. Man lyckas som hickar sig att de och kan prata för näka.
0: Ja, ja. Och vi börjar ha kallar för. Och när man onkel du stäcker vi börjar då och andra djupt.
1: Ja.
0: Och så att här är farfäderna
1: han. Det är här som Jörlund.
0: Och här är Sprottner. Är Sprottner, ja.
1: Yes.
0: Ratt.
1: Ring till Eplafestivalen, säger jag. Nej, jag vet inte.
0: Men ring.
1: Ja.
0: Han säger Marius Sisko i Luxhöll, spänt och höjran spela. Bära hårs gott om hans konserter. Och det här kan jag lova den för dig att det är goda konserter.
1: Jag arbetar med en lusten. Tack för en god sändning.
0: Och med den dansiska grejen så ska Trönder ha det broargave. Ja, men tack för det.
1: Här när vänken vill jag show någon här till skolan. Hashtagga Götenäs. Jag vet inte. Jag vet inte om det passar. Jag tycker inte det passar.
0: Ja, jag har det sen så här. Tack, det tar... Tar sig jag vidt här när vänken och förra sig funt. Här är ett makrelskip. Först där.
1: Yes.
0: Nej, den är helt gäll.
1: Yeah.
0: Och så tackar vi till den senaste. Hej boys, jag blir hejt om hjärsta och höra. Det kan bara en skuld. Vi tjöt att vikskift i gångt vid hundafängaren till Grammar Spaceman. Gott vikskifte. Ja, nej, nu när det går sen till det. Men det är alltså 22.00 och jag får faktiskt ihåg som vi skulle höra vinjar bara först, eller hur? Arme från Ojare.
1: Vi kör bara vinjar från.
0: Ja.
1: Det är alltså konsert ikväll vid vinjar i Listastående.
0: Och kan lycka säga att man vinjar så får jag prata med Jens Jakob Hansen.
1: Yep.
0: Och så vi ser bara välkomna sidan till Mavic Shoes.
1: Tack så mycket. Och med vad är att Fralux där som heter Lista Sovan och till ja till så gamla mötesalen så bröder samkommande Salem och Salem till ja till mest frier. Och till så spårningar om just om till att frier ikväll nu vinner jag för att paddla i Lista Stone. Jag vinner vart frier eller så?
2: Jag vill frier men där vill ja, vi har ju konsert, så det är ju fria lite, det är en konsert med någon tillfälle som vi har samlat med skärmen och sen så är det.
1: Du har näckt för Götten och Hjälten och Vinjar, du har spalt vid Godi och Kvar mannen nästan och du har spalt vid Lea Kampan och Jesse Gold, eller hur?
2: Jesse Gold, Marianne Winter och allt möjligt och nästan, Gori Hansdötter, jag vet inte, det är något som jag har trånt nu.
1: Så du har också näckt en sån session med över?
2: Ja, det vet jag kan man kalla det, men ju, men då är väl ett för men då är väl att spela, vi är att han som släpper spela vid Ötland i följd, det är väldigt hajer att släppa kunna spela vid forskjellig.
1: Och hur ser likelotor så nu till att du har näckna bölk, alltså är det en stor mål då?
2: Det är helt övrigt, nu ska jag läsa så kipa för samskiften mellan tonlagare och det är fyrkipa vänningar tojer och samla tillfär och arrangera och allt det här, så det är ju helt annat, så vi skiljer väl att det är inte några arbetare som ligger rätt för er och det är bara att det är en större avgivning för dem som är spelat samma vik. Det är bara bara.
1: Men här var det några utgåvor i kjorten?
2: Till planen är det för att upptöka öl och kött. Det lever dem till.
1: Hur så vill du själv lösa tantalet som du gör?
2: Jag säger att det är inte fastligare norrländska jazzer. Som är en inspiration i Airfrysen. Alltså här är det något så ambient. Det kan glöja på laddar. Och sen är det inne lite vid kvörstäisen. Men det är för vi är färdigt uppe i tempo i mittelläisen.
1: Jag tror jag faktiskt att den goda manningen att rätta är Torlak Mortensen, kontrabass och så är det Per Høygård Pettersen trommer Johan Hense flyglåt och så är det en som heter Moritz Kristiansen, saxofon en den här sjukstnämnda känner sig, hur är han?
2: Han är en som jag läser han vet, jag läser i Rättjövik han är en tyskare som har varit utväxling ta sista året jag med Taipo i Island Öla Donald är saxofonist
1: och han som kom till Färja Bära spelar som ett där nu.
2: Ja, det är det faktiskt. Det är läst det här. Det var också bara skit. Det var så mycket häppen. Det är bara han tänkte att komma en tur uppe i klockan.
1: Och du spalt i Listastående för?
2: Jag har spalt också när jag kan sörst i Listastående. Jag har ägstning väldigt ofta vid Ljömauer här i Listastående. Och jag är hjärtligt uppvaksen här. Och det är inte för att köra ur Sandal. Ja. Så det är en avbläge jag mer, kan man säga.
1: Men det var alltså kvällt, fritag kvällt klockan 21 att Vinjar Eilsnes Petersen för att paddla vid Böltje. Vinjar, tack för att prata och gå ett med konserten.
2: Tusen fyr.
0: Och från Hässon så Vinjar alltså så färre vid Beinala i Vujare till Jens Jakob Hansen och Mojshan om Elvis i Kjæsnerer, hundren. Her är Fylljärn, tryck för Fylljärn. God dag Jens Jakob, välkommen.
3: Hej, god dag.
0: Är det kanske nämmer hopp? Nej, du.
3: Ja,
0: är det där?
3: Jag flyter bär.
1: Er hatt av munnen.
0: Er hatt av munnen, ja.

0: Här hade monnen till er. Och för det trätt han låta sig. Och du köpte han låta sig.
1: Ja, du får vinna en gång fram här.
2: Ja. Vi ser minst stolta.
0: Hänga nu. Nå, men till svaret när jag går. Jag ser... Kan jag säga, man fräschar sig att säga att det är senast näck vi har ett runt nu. Så du gör det bemärkningen på Atlan imskan hot ett runt nu. Och så blev det till... Kan bli det fjalla klintring och allt med himmel gör. Och nu är du ja, färren ätskrivet vågare kan man säga. Eller fjalla träd.
1: Ja. Till är färre på en fjall i Himalaya. Som är värre i fjör. Men ta en värre så kjellvevor så att vi inte gav oss. Vi får inte helt på. Jag helst ska pröva att.
0: Ja.
1: Så ta färre nu och... Ut och sambandet så jag har, som du säger, så har jag gjort mig bemärkt an på den här maten.
0: Goda maten, det ska du helst att säga. Ja,
1: tack, jag har skilt det här lärna. Och det är dejligt. Och jag tror att det är populär. Och jag har,
0: se att det är kjolv.
1: Ja, nej, det är, jag har statistik på det. Det är inte något jag finner på. Jag har näst flest fylkärer av föringen.
0: Halt kraft.
1: Ja, det är flott. Det är lika tjur skala som jag blir.
0: Okej.
1: Jag har så ivor, så jag följer mig hanterar internationellt. Så det är det inte. Så här har vi en ekvar. Och det är ofta folk som är intresserade i utvisningsmiljöer och får en ekvar reaktioner. Så jag helt enkelt ska bruka det till och kyla gott. Du känner ju unga pengar på det. Det gör folk annars utanlands. Det har det som arbete av överskare. Men jag har det inte som arbete. Men det är öjligt stråja ut. Men man damer da tog at jeg vet at folk var nekker på seg gjort det. Så jeg skulle bruke det til å skille godt, og så nå får jeg samle penger inn til, eller jeg har samlet penger inn til Alzheimer-fellet.
0: Ja, og kan jeg lukke å spørre deg nå du sier Alzheimer-fellet? Kan du lukke som, hvis folk ikke vet det langt, men da du har nest flest følger i forhånd,
1: ja.
0: Så gitt jeg til aller fleste vite hver du er, og andre leier i den forhånd. Men hvis du bare helst at koblingen av Jens Jakob, og hvor det ble til Alzheimer-fellet?
1: Det komst av tog at jeg er kommet ut av støv at jeg er i avværende.
0: Ok, ja.
1: Og det er papi jeg finner ikke ble hun dementer. Og ta kjemme da så nær. Og av tog at vi da finner ikke gode hjelp fra Alzheimer-fellet. Så helt det til at jeg kom til å kjøpe åktatter. Tøy gjeri, tøy samlir pengar inn til Alzheimer-fellegi.
0: Ja, og vi tar seg at det har vi nekve sjombanda brått, eller sjøst eider, av gongen foreskånd.
1: Ja, alt er reels.
0: Reels.
1: Ja, nek reels.
0: Reels eider, ja.
1: Ja.
0: Ja, og det gonger fyrir jo av Facebook for det allermeste.
1: Ja.
0: Og hvordan gonger så fyrir seg, da man får samla pengar inn til hese for en Alzheimer-fellegi?
1: Jeg skal si det akkurat som er sånn tur, jeg vet det ikke. Alltså jag
0: för ja. Nej, det är klart.
1: Nej, jag för bara är sportet dig om det var näka och det var vi på där bena vägen och så helt vi imagerar att landa så har vi runt att görst och kurs så vi vid oljan där rycka och då nu just att men hur det jag vill smäckfullt av folk som har lärt vinningar så nu ska vi för checka eller ja lucky hole att ha för
0: ett ett ett ett
1: ett ett ett så jag fick snäcka vinningar jag skulle annars drejas lägga kvalt att han test mycket kommer att snacka om vid utkomstläkt
0: nej vi kommer det här
1: skrån igen ja ett tilltag som vi skulle allt drejas att han att ja men jag kommer nej att nej nej kommer inte men jag ölla några vinningar så börjar jag månaden bortlåta först. Alltså först kvart klockan 8 och så har vi sen bynlas vi.
0: Det är ju du måste arbeta hårt för att attacka till.
1: Ja,
0: ja. Låt la vinden komma.
1: Ja, kona nu ja. Det är det också är lätt ju om att jag ska vara stroj av få vinden men det ska jag fylla hålla skill och till lower som säger att jag ska ta en garatt för ju av vittnen och så där.
0: Så vi det problem där var.
1: Ja, ja. Det man kör ju då.
3: Jag lägger en tunker timer och tar en fisk.
0: Ja, det gör det faktiskt.
3: Det är Elvis han guffar då så ja.
0: Elvis.
1: Det för jag får Elvis att hålla sig skön då så för han tar en sen så tar en fisk ju kvar.
0: Men kan vi se Elvis pass för sig uppvuxen där kring Gracious nu?
1: Jo. Nu är det
0: nästan som att det är som smaltrunk.
1: Nu fissar ut jag kanske nu.
0: Jag kan det raska.
3: Så är vi tvär. En äkta av teppepissar.
0: En äkta av teppepissar.
1: Ja.
0: Men kan jag spyrja, nu först då, vad är det fjattliga äder?
1: Alltså Ahmad Ablam.
0: Ahmad Ablam.
1: Det är fjäll som den han tant som var först upp på. Jag var att han var först ut men det är men en av oss när kämpestor. Och i miljön hon han säger till att det här var fjäll som man kan komma klättra på. Ta en check fram vi tog till era vänner till Mount Everest.
0: Okej.
1: Okay. Och test man ser Mount Everest härifrån. Men det som skiljer sig ut vi här som fjällon är att det är näka ja det var diskussion om det nu för ju om jag minns inte det Haparsli fjäll eller och då heter det att man Haparsli är stå i vår höver alltså att det penas av fjällen som är till det kallas det för Matterhorn och Himalaya.
0: Och Matterhorn är ju ett ja. Toblerone fjäll.
1: Ja, det är ikoniskt och till det är rävliga ringt att komma på. Alltså man ska klintra. Mount Everest är 8000 och ett land 800 och åkort. Och det här är nästan 20000. Men det är värre att klintra.
0: Okej, okay. Och ta tusen klintra. Är det att ta vi vet sälla och
1: pojkar och så ja, allt sort.
0: Så det är inte vandalöst?
1: Nej, det är skitfarligt. Ja, annars är det svårt.
3: Vet du bara hur jocken är?
0: Han har du mycket har du befunnit har du slaver
1: i sig? Jo, jag
0: har
1: väl.
0: Och har du jocken?
1: Ja, jag har.
0: Okej.
1: Ja.
0: Okej, men och hur ser han kopplingen till att du vänder ju fram till här och samlar in samstundes?
1: Ja. Och nu är det med oss.
0: Jag tar också mig. Och du har just några show reels och så gång. Malvis plattade
1: då.
0: Du plattade rätta med i förskolan jag såg. Men nu är det där reels.
1: Det var tog jag är inte över stått ljud.
0: Ja, men det blev teacher. Du rammas allvar. Men nu, och så har du just några show banda. Eller du har alltid just några reels. Håll dig till det.
1: Ja.
0: Och här du vänner. Och folk kommer att veta vänner.
1: Ja.
0: Och är det eisnerligor och jötlnesner?
1: Ja, det gånger allt ut på att få uppmärksamhet. Då är uppmärksamheten säljer. Det som var förr, det var allt högt att du ser mig kjöna på någon. Och så där ser mig blövån. Men nu är det så att det är folk. Det är trygg med. Det är folk som inte vet vad det är. Det blir helt chockerande. Så jag ska fortälla ett eller annat. Så jag fortäller allt om att jag har gjort kjönbånd och varit i utvarpet och ras 2 och ras linten och jag vet inte vad. Men det är jag inte hur det är. Så man fortäller allt om oss. Och till man får en uppmärksamhet som möjligt så får man pengar och så kan man stola. Och det är så att jag intresserar väl. För jag har provat en affär att jag hade det för honom. Så jag gick det väl, men det var en tänkare jag kom igång. Men nu vet jag folk att det är något som är allvarligt. Att det inte är något fjäs. Tog ska jag säga det här. Tog jag kommer till så här olika företagen här. Att där Tämmo sätta folk till bära att täcka sig av folk som ringer och ber om pengar. Alltså det kommer nej ut.
0: Det är ett arbete.
1: Det är ett
0: att administrera arbete, ja. Pengar och husen.
1: Så ser jag det. Ja, men färdena är hemma så är det utfyllt ett land. Alltså, jag kör på Hansen, fyller inte ut hemma så är det. Det har längst jag glömt att ha i livet. Men det är gärna att det är så ångt. Så känner jag att det finns jotta stål och akkurat två månader att andra. Det har längst jag glömt det. Så tar vi det ordentligt. Mårlig glädje.
0: Så tar vi i braskar. Det är så gott för skrund nästan.
1: Ja, ja. Oh, pengar.
0: Men och i samband med det insamlingen.
1: Nu kommer vi till det.
0: Ja. Störst tilltag. SMS.
1: Ja.
0: Och här sa jag eisen ett reel.
1: Ja.
0: Det var gott. Jag har uppgjort loften SMS och du försöker inte alla menyer.
1: Ja. Och det var det som är det alla i upprunaliga så att jag det fäller. Det är helt det som passar inte. Man kunde soja så och det är helt det passar så väl. Men ta kom det ångarliga djögn ut i sms. Det är inte när man bara möter upp. Man ska djögn ut i rötta kanalerna och allt. Och det kostar några pengar att leja.
0: Torge,
1: ja. Är du galen, ja. Och det var det som loftar i sms. Och är spänt på att han. Så här är jag slåpen undan och ska göra. Ger allt det här eisen. Och det är eisen tillsammans vi SMS och Alzheimerfällan och Fjallabjärgaren när det har blivit till eisen.
0: Okej, okay, så det växer. Vi värver blod att det bara större och större.
1: Ja, tog jag att Alzheimerfällan ska köpa lite uppmärksamhet till att det dreier sig om. Och jag tog att man bruk för folkom till att täcka sig av ett av sojönsen och att tryckna ska vara i orta. Så har vi spurt Fjallabjärgaren om det här kommer att vara vitt till det. Og det var eisen en klintervekker, han er ikke mer enn 4 meter, altså helt mot loft. Och det ska jag så sätta upp nu klockan 6.
0: Ja, så då bara säljs du över det.
1: Jo, det är nu är allt klart, men är så att morgon som är stein på utan fall mynter och skriva. Det är ska jag snäva en framlov här och fortälja om tältet och om pojkarna och allt det som jag fortäller där nu. Det ska och fräscht den väg, jag vet inte kvärt.
0: Hon är värre än jag för.
1: Ja, nu har jag släppt den. Du är ett heter Twimon, men låt honom ta heta först.
0: Ja, det är alltså vi ska börja då. Tilltag och SMS och torsdagen och imorgon alltså lägger det in.
1: Ja.
0: 9 september och det börjar klockan 12 och ändar efter Atlant klockan 15:00. Och vis vi för att hitta till tilltag som för sig. Börjar vi då.
1: Ja, halta 16. Ja, det är 16.
0: Ja, 16. Det passar. Eller skrift.
1: Ja. Och Det här är det synter akvarium. Här är en boasur vid Alzheimer-fällan som fortäller synter om det här. Så det är en öliga, det är en sjuka som, ja, jag har skrivit, men det är en populär sjuka. Men hvis man krabbar mig så är man lukar som du skyttar. Så ska man, så är det att man vinner och krabbar mig och det är forskjelliga. Men det, man vinner inte
0: Alzheimer.
1: Nej. Och nekva av timon som här var till sälja det är varande det är inte det glöm allt men det är varande te faktiskt te som blir sjuk är strongt och är anxious och det möjligt att jag det är så förfärligt tungt helt förfärligt tungt jag som om mer än öron och det som te räna att hjälpa till att få stola att men är varande så är det familjen som blir sjuk eller att som överskas av oss ner. Och det är bara växtsutrönt. Då jag vet vara äldre och äldre. Det vill säga vi vara tjötare. Det är bara flera som vara som har
0: Alzheimer?
1: Alzheimer, ja Alzheimer. Jag är själv från Tävas. Men det är en parstre av demens. Demens är lukar som till hela. Och Alzheimer är en sjuka och demens. Och som nu är det 1000 föringar som är då. Som är skrasätter av demens och 4000 är varandra. Så det är sånt.
0: Om några år kommer vi att umynda om den är som du säger så är det kanske 8000 är varandra och 3000 folk.
1: Ja, det är varandra. Men det är man bara väsen där värre. Men vi röjnar som väsen här att få, och det är nästan en granskut ja? Och det är nästan pengar till det. Men här verur Hanna Andreasen signera bok från 1415 som hon skriver. Hon är varandra i Eisne. Och så är det inte minne en Don Ö. Vet du hur han är?
0: Hur gamle FCK-boss?
1: Det är simpelt han.
0: Seriöst?
1: Ja, han verur Eisne från 15. Han verur från 1516.
0: Konan till honom?
1: Ja, hon korsar han dig.
0: Ja, passar. Ja.
1: Han är verur ser öppen om det. Ja. Och har verur en ambassadör för det. Att det inte ska vara en sån han just sjukna är inte populärare.
0: Jag sa en rättliga känslobarna samlade vi han nere ja. Om Tava Kona sig akkurat dig.
1: Ja.
0: Så de över här.
1: Han var det, ja.
0: Okej. Okay. Det är ytterst intressant.
1: Och så kommer det till att sera goa demenskåri, jag syns. Det är ett de syns är vi, jag syns.
0: Ja. Till det gick gott.
1: Ja, har poppy det syns jag. Ja, det är så olja gott.
0: Men det är gott isne för alla hälsna jobbarna
1: som precis gör det. Olja. Det är så för Bjornald att man ska göra. Det är allt skolboy eller att det mest är skolboy. Så det folk som täcker sig av som kornon är jag kvant kält och jag kvant alla här skulle jag kvant och förskälje. Och kaffe och kaka och sunkist och MPM, kommer vi. Ja, jag är så en ölkoskur här, men...
0: Nej, det är rätt
1: vi sagt. Men det är väl så en MPM-koskur vid morgon. Så det är väl så galt för solkust.
0: Och det är så i morgon, alltså lejardagen, 9 september, middel 26, 12 sms. Och så tack och lojgarna släppt där, så är det allt tjova, Alzheimer däver.
1: Ja, men det är så ingen, klintrisna. Det är särliga för böden, men det är vuxen kundvajsen. Det är inte problem. Och det viktigaste av ödlån, det är att man häver vissa korset och stolar.
0: Ja.
1: Ja. Det är inte det viktigaste. Men det är väldigt gott.
0: Det är förstår på sätt. Ja.
1: Och det är när jag kommer in långt och så har jag inte bett mig pengar. Alltså, det. Men det är allt jag har där.
0: Ja.
1: Han vill ha det helt enkelt i Norrland hos någon månad.
0: Och här kan man ska ta vissa kort vi.
1: Det är dock nu, det är hopp i. Och här vill jag inte ha helst. Det här vill jag inte Nej, det är inte något mer. Det är öliga lut. 12 minuter. Men det är två imestilt och här är filmen jag bo Adam
0: som är han är visst nog i uppskottet till Flyberslund är det där.
1: Han var visst ja.
0: Och mamma såna ja.
1: Ja. Och så var attor herr Don och han ska fortälja om imust. Och det är ja ja, här är forskjellet. Det går fyra läsare och allt och det är två imontet man kan komma förra parten ett långt kvällt. Jag minns inte om det kostar, ja, det säkert kostar imest.
0: 200 kronor.
1: 200 kronor.
0: Stångs
1: men så vet jag inte om det är 200 kronor åren och att han har. Men du ska få biljetter, du kan bortlåda biljetter.
0: Hicka nu?
1: Ja, ja.
0: Till allt så, Alzheimer-dagen.
1: Ja, vi gör va.
0: Och till 25 år halvt eisne, har vi till sövna.
1: Ja, och jag är väl ständigt samma som eisne. Han är eisne jag gott om på. Jag är helt ena standard jag om på för det är det.
0: Vi har hört två fyra in i Johanna som med landa hästfören var där Johanna Henser som samlade in till Etnedeldna.
1: Ja.
0: Och Morsen Hus var här och ett här är så en ett fram ur attack här vid röna eller tid i här som får en röna att hjälpa folk och i imenskons samfällslöven och balkon och här kommer vi bara att ta hatt ner för Jens Jakob och hälsa välkomna och hevt hon affärtan av att folk ger oss mer värre och vi händan här och hölvaja gesten Alzheimer, demens.
1: Jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke hva vær og jeg har vært. Jeg er jo alle nødtjør og sånn her. Og det er, til og med er det rettelige kjensler på det. Og det er det nok så ødlån. Som jeg har vært til å gjøre. Papi og jeg har vært, det er sånn i boven når man skal ikke ha vært god der, men han har vært en god der for meg. Og nå er det alt vent til at det som han har vært for meg, det skal jeg være for han. Og det er, fyrkattelig en mandag for bandtøm, ja, det er akkurat som at det ganger hinner vi øvått, altså til enda så blir jeg bruke blæve, og til enda så då det ikke snakket, og då ikke etter, og så da. Altså det er faktisk øvått, rett for han øvått.
0: Overtid på en kramat.
1: Ja, og folk tar ikke nærmest av vittet, altså det blir, jeg vet om folk som venter øre om bætje, eller så la, så det er ikke bevost, men hva skal man si av en sånn som glømmer alle togene, og ikke vet hvor man er, så det er noe som, vi til arbeidet noen som Alzheimer-fellet ikke er, og det som jeg gjør, vi har vist og at, så kan man undervise folk, og så sier det gjør bare på handen, det er ikke bedre at du sier noe bort, det er ringest at du kan gjøre at du ikke sier. Jag helt sig akkurat bort och det glömmer att lugga alls, det gör jag.
0: Det är goa.
1: Ja, men man ska vara så tjöda jag så ut i hela.
0: Ja, Jakob, vi kunde ställa lunch och prata. Yeah. Vi hade en rikviga folk som skulle dröka en bär i telefoner och är ut av stålen. Ja,
1: det var så spännande som vi.
0: Nej.
1: men lät dig att släppa fram det.
0: Lever. Ja. Vad ska man säga? Han kan inte ju underfullt.
3: Jo, jag är den expendent jag sagt alltså.
0: Ja, det är ju en expendent att säga det är säkert visst. Men öll för en kunde för om the torch margin. Så ja och ett nytt chol och allt med himmel.
1: Det är inte att det är vi har snackat om mamma för Oman. Det säger inte om kvart det är, det säger bara om kvart det är.
0: Ja, till rätt.
1: Så man ska ju SMS.
0: Men i halt det folk vet att vi det är starter resorted det.
1: Ja, ja, men
0: så här nu från Oman.
1: Det är ju jag hoppas det.
0: Och SMS. Av Torsten og i SMS i morgen, klokkan 20, på inni fra hvor jeg. Jens Jakob, alt det beste.
1: Takk så.
0: Deilt at beg suttja og fylgja der og forheita folk om affæren av en gang, og så du i forholde ikke for skål, du må kjenne.
1: Jeg håper det.
0: Ja, det er okkar næsta mål.
1: Ja.
0: Leivor, og vi her som så for at det tveida stafetten av hvor jeg.
3: Ja, det er ferdig, ja. Det var framsynning om morgen i Galleri Havnara til listakvinnan Elin Josefina Smith-Wolfsen som fyrir oss innan fram. Vi har nu ringt til henne gående Elin, og til lukker vi framsynningene. Ja, kvar så satt nu bett nu. Är du i förrjun?
4: Nej, Jönland. Jag kom i Ischheim.
3: Du kommer i Ischheim till förrjunseringen nu?
4: Nej.
3: Du, att han är framsynningen här, alltså är det något tema? Hever hon något hejt?
4: Ja, alltså, det är jag att jag avhåller fyrer till stavar, ja.
3: Okej.
4: Vi kan säga mamma kom hem i 2 år och började arbeta. När jag tar lät alltså förblir på att se 20% till Danmarkar. Men mamma tog där hemma att du tar i 2 år och 3 år. Och ta bo och byta ut.
3: Var det så listen som snurrar sig om te eller något sånt?
4: Ja, och så har vi arbetat vid temaen. Jag har också om ett kyrkjapp fröjt som jag lärt om i Ödalen.
3: Okej.
4: Okay. Jag är som är drifter och äger och ivrig är som är samviska och konflikter med den samviska och tackar vi är religion och drifter och allt annat och så pratar vi en kamrat som är som är lagt när han ska spela budget. Och vi tar oss och jung och ja, jag tror mig jag får in allt fröjt och jung och frackl och jag chipsförer jag tar oss och frackl vi och ja, om och ja, det är så cyklostalar fröj och så är det minnen frappat om någon och så är det. Ja, alltså det är det som heter Maria Hansson Johansson. Man får hålla och jag känner mig personligen, men måste när jag köpte just när jag mamma i Kvövök. Och hon köpte en av min från mig som inte var vi, en målning. Och har haft mycket målningar.
3: Okej.
4: Okay. Det har senast halva 3 år. Och hon håller så att det verkligen fyra varken gallerianer och andra.
3: Ja, nu sitter målningar. Alltså är det talan om oljemålning?
4: Oljemålningar. Och så är det, jag har alltid målat vid olje. Det tack och det symboliker nekva ut och så gestar ni allmän tema om spatta om rinka värja och ja, men det är bara så att det är ägstna älsa bergvärja och var ägstna vi alla sig från sin snämålningar älsa berg och
3: ja.
4: Men det mesta var så som jag just det senaste halva 3 år.
3: Ja, frålukt Ellen, och det är alltså mörken klockan 4 att fernisering vid Galleri Havnora.
4: Ja, och bänta spelning mötas efter.
3: Okej. Okay. Ja, det var spännande.
4: Jag har undrat att Mattias Knappnäs skriva ett nyttlär.
3: Till höve?
4: Ett nyttlär.
3: Ja, hur ska jag ta till höve?
4: Jag vet inte. Jag spurgade mig om jag kunde släppa spela. Jag var ju här i 15 i 8 dagar. Av påskon i 15.
3: Okej, ja, det var ju forskon åt.
4: Och inspalt vid kaj. Och alla gäster är välkommen och utköpes. Och jag kan fortälla att det är Rasmussen är 3-4 mentran vi till framsynsna.
3: Okej, okay. Det är
4: ju. Det är ju Rasmussen, jag själv.
3: Okej.
4: Ja, men det är så. Han är äldre man kan duxna vi.
3: Okej, okay. Ja, men så vet man ju att hur man ska färre morgon hvis man är i havn, Ellen Smith. Tack för att
4: jag kunde. Ja, välkommen. Och Olsen är ett namn till pappa munnen. Det är ett ägst ni ska få mig till.
3: Ja, Ellen Josefina Smith Wolfsen. Känner du det?
4: Ja.
3: Tack för Ellen och hjärtligt att locka vid framsynningen.
4: Ja, och hälsa Conny och hans Andreas.
3: Ja, absolut, ja. Tack för det.
4: Tack för det, då.
3: Ja, i kväll för Jesper Patron att jag vet inte om man ska säga diska och hauna kloppa. Alltså för tiden kallar man det att vänta plattor, Jesper.
5: Ja, det har varit regulärt ett arbete som är att vänta plattor och vänta. Ja, det har varit sen så övrigt när vi var uppe i gamla hauna kloppa. Jag plattade att komma omkring till fyrt och vi var helt unga som plattor och vänta. 16 år plade för en tur upp på första spelet pappa men. Har plade att vara också hon alldeles stämningar upp minst. Ta rökte där alla sen. Alltså gar och ansvar så. Men det som är nu vet det så en vem som han sålt det om till att det är som ska det kväll att han vill kalla för gissotek. Så det är jag syns det snöigt det är svårt att hjälpa plata men det är en näka och det är stöjl någon så finns det mycket special i halvfjärsen så är det lite spänt på att men jag ska så börja här klockan 11 kväll här och lej och som jag tillägga med ett publikum till att det ständer att jag känner allt smärsk så det är så spännande men jag hoppas på att det kommer några folk som vi tar nöglunda kvar för musik står i det stande fyra, men i stande 24 nöglunda ordentligt och att jag är Matilda och vet det här som kommer. Och jag kan säga för stortläggare att jag har sjövande just en playlist och det har vi gjort så många fyra, men jag har omgående en klara brukt han playlistan som jag har gjort och att publikum jag vill göra det sen det som jag har ömyntat mig. Och förr var det helt och saliga svärst och kvörst. Vi har ju 211-plater vi och en halvtryck-singelplater. Så vi är alltid onker som kom och spurt om onkra 11-plater till ett också. Som vill spela som vi inte har. Så då hade vi diskuterat höstkvöld, fördjärkvöld, lärarkvöld och sonderkvöld. Och onkade hit och bara upp till orkester. Och så gör det det här, säger vi, du kan tänka en singelplater vi vill lägga nästa lärarkvöld också. Det gör det just.
3: Och nu vet vi ju att du är just utvarsentikare och du är just nu håller vi att göra utvarsentikare här nu med att prata. Men hur ser det att vi är när vi att vända plattor ute? Alltså, har du just nekvitt här förr?
5: Ja, jag ser det i jaunan. Alltså, det är inte något som är upp så här stor. Men det är nog så ofta att det stöcker till Britt Leip och forskjelligt ett eller annat hit ihop ett eller annat. Jag sände så lätt så faktiskt är det så att i maj och det mesta september månad och sen i oktober när jag är i Spanien och det är väldigt stort lätt.
3: Och var det snäcka som du gjorde i halvfjärsen?
5: Halvfjärsen tar kort i runt alla möjliga ställen vid Elfekassan och här är en spåla bandtäckare vid Esni och en kassett bandtäckare.
3: Väl utgjord?
5: Ja, eller att ha Värvik först. Alltså, hvis man skulle till Västmanna eller till Sorgar eller till TTP så tar han Värvik Välmaktene och klubben och tvörer och så. Ta Värvik anlägg här och du har ju också andra anlägg vid. Det har varit sådana anlägg där du har käft ena för dina kort och det har varit alltså inte nysliten så. Men det är ett fantastiskt publikum och stort lätt. Och jag som säger att det är att i Vestmanna til dømes, her hvis jeg spalte et land som var ordentlig godt, og det er ordentlig godt takt, så dante jeg gulvet. Og da brukte jeg Torrens plattspiller ved Sjur M45 Nalen, og jeg måtte ha en eik i lommene, og at hvis jeg hoppet en eik, så hoppet jeg Nalen, så måtte man lede seg fem år til hjemme, da. Lede seg fem år om man var, men jeg tog utslutt av diamanter, han får nok skjøtt.
3: det var simpelt, et simpelt trikk som man brukte ta. Og det var så klokken etter i kveld, at det var Gissotek i Havnarklubba. Gissot Petron, gå etter med deg.
5: Ja, takk for det, og gå ned på Zoom.
3: Takk for det. Ja, det var forskående da.
0: Ja.
3: Kenki.
0: Gist.
3: Gistur. Ja, det var spennende å ha noen klubba.
0: Ja, og han spiller altså LP-plater her.
3: Ja.
0: I ha noen klubba.
3: Og Gistur Patron, han er sikkert nærlagt, vil jeg si.
0: Ja, maskineri stender frem hvis... Nei, parster av det, ja?
3: Ja. Ja, ja.
0: Ja.
3: Det er sånne gamle Revox-bandotekeren, som han brukte litt av sendingene.
0: Ja.
3: Som han gjør nå i løtene.
0: Apropos Rev, så er det en gamle han...
3: Ja.
0: Rev-telefonen. Peter Pedersen, god dag,
3: velkommen. Er det Ølrev?
0: Ja, og i dag kunne det gå tog som har brett navnet til Peter Øl, og du stod utenfor her, Jørgen Kogå. Men det er noe enn å forstå, at det får størst nok vi.
6: Spanien,
0: nei. Spanien.
6: Enn å få det gå Øl, Kuskar,
0: ja. Ja, annars, okker har vært trygg for mammaen i kyrkene, det tar vi til søvna. Men det är nu så här som vi reibar om Johan, Peter, att ja, dans, nu säger dans i år, dans i veteren börjar. Vi skått med gång nu.
6: Ja, det är bra. Jag börjar om hessa lejna, det vill säga att jag börjar och jag börjar kommande vecka. Och till tydligt så kör det till, när man tycker vi grar jol och så tycker vi grar efter jol och tar nog fram till marsmannen eller också. Det är en sån vetrar, en vetrar ting.
0: Ja, akkurat.
6: Ja.
0: Og det er sånn at nekker mat er danser på, og jeg vet at det underfærende året har vært noe i min skai, i min skån slæge, uten hans slæge, først som man har sier. Og det det samme å gjøre?
6: Ja, skrøyen noe blant det samme, ja, til Ron, som jeg skal takke
0: av. Ja, det så velkommen til.
6: Så det mannen der til å ha litt leindans, det har vært snart noe var. Det tre i min skål, det for bjerar og for det som akkur som har dansat några år och så för det som är hardcore då är det väl till till Dreams Cold. Och tröst är här vi falska dans vi levande tala igen och det är för vad nice nu då börjar vi ju så vuxen.
0: Är det nytt Peter vi levande tala igen?
6: Nej.
0: Okej.
6: Sharon och Christian och en och Tara Falk har varit just här i next neck har så i 40 år och sånt.
0: Okej, det var det inte bättre vi. Det är cool.
6: Ja, det är ordentligt cool och ser jag stort att göra till här dansen i kjolverresten. Så ja, så det är torsdag här. Då är det en livande tonläggare. Som Sharon vill säga, hon brukar inte dansa tonlägg.
0: Nej, det är gott.
6: Det är livande tonlägg.
0: Ja.
6: Och så är det mycket det här. Då är det det här som standarddans, eller det är pärdanser som man kallar det. Jag vet inte om två damen har meldat dig till.
0: Hon spurte, och jag säger knöjna för ring.
6: Ja, okej. Det är standarddanser och det är vanliga pärdanser som man kände. Det är med skolklubban och annat. Och kanske inte mer avancerade eisene. Och här är eisen tror jag i mig skolta mig i dag. Det är för börjarar och lättare vant och så vant. Och så har vi det höst, ja. Då har vi att det falska dans. Och det är eisen det är det som vi vanligt till vi flövon.
0: Vi dansar musik.
6: Inte då, ja, vi dansar musik. Flövon.
3: Det är som konserver så.
0: Konserver står lägger
3: sig lägger konservatorie.
6: Och det är det håll som vi nekna Carlos var. Och så har vi eisen argentinsk tango. Så
0: är nog väl med Lopez Peter Elda Sorensen att i minst i vet ju om det var i samband vi pratade vi till ett under förska dansen men Elda Sorensen att Alexa Träd var det tid som struktes vi att med allt den för upp eller?
6: Ja. Nej, det kommer gå komma in gud till det första men jag hade det gott nog så gott blanda och ja, det är allt.
0: Och i fallet att onkel Lustar kunde huxa sig att tidje danserska kan av hyllen i efter Gosse Bermans så ät.
6: Så fem minuter när hemma så vi när danserfri.fo och här är skrajen för veteran. Och ja, så det är bara att melda till och leva stan. Det är ju fantastiskt att vara ute och dansa.
0: Ja, det är ju förstås ju. Det är något socialt ut i ästen, ja?
6: Absolut, absolut, ja. Färre ut som Per ästen och kör också samman. Det är fantastiskt.
0: Akkurat. Ja, men ta virka alt for en tid.
6: Lange nek melda tidsvående, men her er plass etter, så ta er bare affære gongt.
0: Ja, men så ta i bøyne for en vujere, Peter, og man fræsta seg, vi tar oss etter om et år.
6: Ja, viktigt, ja, ja.
0: Og er det et eller annet, er det nægget i pipeline, til det har ångte finnes kjente danskare, ja, danskare er det særlig, men dansare, er det ligger nægget i korsen om?
6: Det är det faktiskt, ja. Här är Sky i oktober, annan 3 och 4 oktober, i Tanko. Det kommer en tyskare hem att undervisa Tanko. Sen har vi Anna Utepål som är undervisare i Tanko.
0: Okej, så det är bojande för vad vi är.
6: Och det är rätt ni är hemma så inne i Tantimöldning.
0: Akkurat. Men jag halte att jag får säga tack för att prata, Peter, och vi inser att här en gång danser vi äter. Och vi frattas bara skuld i ett landa stundes upp och gott vikskifte.
6: Stora tack och som läges.
0: Tack för det. Det säger Peter Pedersen, alltså. Ja. Vi samlar vid dansveteren.
3: Du har till att säga att knöjna våra färna bilar, eller vad som?
0: Ja, att det var bara en omkildning för att dansa. Jag tänkte att du skulle kassa mig under bussen här.
3: Okej. Okay. Nej, det är alltid ört annan. Och ska man häva stöta?
0: Ja, jag kan tycka som har ska sälja skärdiga vad säger.
3: Ja, det har jag lagt en del fram. Ja, jeg er ferdig at du har gått i visse Torshavn. Går man til å sølge av skjære?
7: Går man til.
3: Du, ja, til fest for nå at jeg legger mest til at apoteker har du.
7: Ja, nå har jeg kommet godt på hjertet vær, og alle synene vi apoteker nå. Så her er det litt deilig å komme og sitte nå, og patnakrokker, og hyggelig.
3: Ja, det är sånt fel lite där och jag kostar det fel även nu alltså att vi att lucka som vara alltså av där kan det eller vad?
7: Det är lucka störst press som det häver och ha som det men det kommer en av gott kvant där. Ja, det gör det. Men det ganska sent är 2-2 eller inte på samma sätt som det gör mitt som är.
3: Ja, nu är det faktiskt en som lite bortsen här på att nu vi håller att hinna kanske i färd. Och klanda gör inte, men du ska tacka där till att det räcker upp till kaffe till tycker jag i havn och vikskötte.
7: Ja, ska vi börja?
3: Tjena.
7: Yes, Kotlafjärd är här har vi alla vikna och hållit fram i vikskiftet. Och här är så att säga allt som man kan huxa sig av skrånne från måttna till myrskor så till alla alderspulkar. Allt från silent disco till popquiz, dans och tält till någon cykelcamping och så framvis. Men annars så är ölfestivaler i Sila till Mikkeller Beer Celebration. Det blir klart 3:00 och är resten i morgon. Klockan Holkon Shea spelar på 6:30 vid NSU i mästardelten av män och i Gundadelle. Och så är en konsert vid Stanley och i Rensarunen i samband med att utgavan Solskin kommer ut som LP. Det är så klockan 8 i Rensarunen. Klockan Holkon 11 är popquiz i Irish Pop. Och klockan 11 diskar Jesse Peterson i Nottaklubban. Och eisen klockan 11 spelar Hugo Leo i Sabar. Så är det lärdavren. Då hälter ölfestivalen fram. Och Kolfjärd är en eisen. Man kan söka skrona av Tumannen och Facebook. Under Rune Kotlafjärd är. Och i attorsen och sms är ett tilltag som heter Samla minnen till Tara som glömma. Som är i samband med 25-21 av Alzheimer-fällanen. Och över till Gundadelle klockan 15:30 spelar HB och AB i mästaredeltene. Och klockan 15:30 eisen är finansiering av listasynningen vid Eli och Napoleon Smith i gallerinen under brunnen. Hända synningen är eisen sundagen och maten. Och klockan 16:00 är finansiering till Elin Josefin och Smith Wolfsen i galleri Haunara. Klockan 6-11 är Game Night i Hollywood och klockan 6 är 8:00 och i Dansefröja. Klockan 9 har vi Dutch, 45 år av konsert och reser innan. Och klockan 9 är konsert vid Nashville Nights i Oi. Och klockan 11 spelar Harry Olsen i Essapar. Och från midnatt spelar Tona Jester i Irish Pop. Det är lärdaren. Och så är det sånt där, då är det Kotlafjärd igen. Här skipar Kotlafjärd byggda sand för gångkultur klockan 7. Och till livande värst över gamla skola. Och så är det lista framsynningarna reisen som var i vikskiftet.
3: Ja, men det var sannolikt inte ordentligt sälja av skärre. Och jag tror förresten till Näckarhavsen tilltog. Alltså, nu var det nämnt 8:15, alltså är det här ganska Näckarhavsen för
7: det? Det kunde ha gått över. I alla fall faktiskt till Sands och Ädlafestival.
3: Oh, ja, så.
7: Ja.
3: Så det här var det så att jag hjälper inte att sälja. Tack för det gott vikskiftet.
7: Tack så mycket.
0: Vi får ha hållit oss till tejer bondna här i Studio 5 Lever.
3: Ja, till nokta friaste.
0: Ja, Kia, jag ska lycka nämna en ting. Det är att förensering vid morgon gamla sexloften i Klagsvik vid Bare Dahl Kristiansen. Vi får fångt till fakt. Det är klart 16 i morgon, för jag kan akkurat på. Så det är för att vi gör det. Och sms-kipan lever också vi tackar lycka brukar den första minuten på att vara på det. Här är det arbete och åter arbete. Gott vikskifte till Bayer. Vi tackar för det.
3: Jag säger tack för god sändning och gott vikskifte.
0: Jag hoppas att vi vinner danserskaj, säger en annan.
3: Kvart är om man är ensam att kan man så melda sig till Per Dans? Spyr vi om att det är, vet inte.
0: Ja, det är tidigt.
3: Så finner man det mäka.
0: Så är det en sig byggs med att Jack ett latt och enkelt frutjakvalt här. Här som klinterverkan annars, han jobbar sera AHA-värder. Han ska röjnast och gott vikskifte åt Trommel. Och det här vill skipa till Morgon till Tessins Jakob Hansen och Alzheimer-fällan. Och jag har tagit honom och i sms.
3: Och här sitter en av sjukhusen och lortar rocken. Så sitter man AHA1 och LS. Gott att höra dig och KVF. Tid är bra väl, säger vi kommande. Ja, men tack för det.
0: Så är det en som säger tid är alltid gåvor, gott vikeskiftet till teckon. Tack för det, samhått.
3: Och en lite visst att komma att Marius Siska spelar i mässan i morgon. Ring om det här är över AHA. Vi tar först tydliga rinja till värre, men så är det här för vi är.
0: Färg kom.
3: Professionellt.
0: Men kommer Lukan njuta? Kommer Lukan njuta höve att se vi alla kommunikationer runt landet lever?
3: Ja.
0: Att här var det en bo vill jag det utsändningarna så modifierade det kan samband vi också Arren Sejan 45.
3: Titta.
0: Och här är gott en la Albert till så så är det en är det det inte vi så eller så. Så är det alltså chockar fel.
3: Alltså vet du ventilen så kring kvarten.
0: Ja. Men nu är boen ifrån.
3: Ja.
0: Och så är det ju för gott att det nu klart att det var jobba ropa att det går då så jag färja fira det kväll då i morgon så arbetar och så hon. Gott vikskift tid.
3: Ja.
0: Och så är det en som säger under här live. Kunde du nämna Äpplefestivalen med Sandy i vikskiften? Skra och kunde du göra Facebook-synet till Äpplefestivalen? Så det är bara en i Eisenfärm vi är.
3: Ja, ja. Det är det här att det är Sandy.
0: Ja. Äppler. Men vad säger ni när du kom och väntade till locken så såg man att du släppade ditt vikskiften.
3: Alltså vi kunde inte veta allt. Ja, ja. Sätt oss samman med locken så vidare. Och så kunde vi ganska att göra ett ordentligt gott inslag.
0: Precis. Ja. Nå, men hade jag en stund till att vi hörs att det nästa frukost är att lödan var god.
3: Ja, det var den, ja.
0: Och vi hörs för att säga nu vikskiften njöter där. Tack för er.

Hold on, okay.

0: Hetta veikleikin og okkar politiska skipan, så lær som hon er, og okkar politiska kultur, så lær som han er, og han er, ja, til tøyer, så er han sjukur.
1: Det sier Erard Johansen, tenk med vår fire sambandslåsjen, da han som pastor av samgångene felte et oppskåd til anstøvende i Sørstavik om. Sjøver helt an at det var et godt oppskåd, men samgångene har jeg gjort av å fettle det og så løy i svært til. Samgånger fettle ofte oppskåd til de kommer fra anstøvende, og til er til han sier være under sjuka mentan. Her vil jeg tenke øyne sjukamenten, jeg vil alltid være så, og hva kan gjøres vi til. Det spør jeg vidt om å utbredde noen og ide. Velkommen!
0: Det finnes oppskott som anstående som vi, som en samgånger burde kunne til under vi. Men man tenker ikke under vi til bare tog man i samgånger. Och det är mentan som är och det är alltså och det är galtande för alla samgångar. Till och kostar te tjej iron att jag vill i tingen te har visst mer jag vill bara samgång i anstöve och te vill helt öda gott roskabri om anstöva nu finns en uppskott i jungeln dessa tingsätena eller heter välskaje och te och så självon är en osund mentan.
1: Kui säger du då av tingsens rör på att kui värst så earlier om te nu då du sitter i samgången.
0: Tui at akkurat hetta uppskottet var ett uppskott som var väl ägnat till att samgångan kunde tige undervittu. Och det kostade 3,8 miljoner och tui var hetta ett uppskott som var väl ägnat till att visa en välvild. Och jag hade alltså att uppskottet var ett gott uppskott och var ett rätt uppskott.
1: Så kommer jag att säga så att du ser att det är en osån mentan och du ser att detta var ett gott uppskott. Hvor er alt hva du ikke fyrer du?
0: Jeg tror jeg er jo i sånne her samme spillene. Og omkring av vimerskningene er så jeg så ute på at ja, men hvis vi skulle ha brøyt seg mentene, så må vi lukke som tenker støv i at vi er jo selv og vi må starte et eller annet sted. Men jeg er akkurat det samme som utlander, at jeg er aldri for min samgange, og samgangene er avtale, at vi tenker ikke under vi har snoppskådene, og så er det stilt under vi.
1: Hva er det for spill? Du kaller det for spill.

0: saman om nøkrum mal. Og ta du tvinga til arbeid saman om nøkrum mal, så inneber det eisen til at ja, men anståan, hon, så krever hon nekka, og så samkongan la stjøtten nøy til å djeva nekka. Og til det mentan som inngrokken i terra politiske kipan, og på grunn av terra parlamentarisme, med at åkken og heva jo bæra majlota samkonger, så å si. Og tog heva åkker omgang til haffer neiene å gjøre det. Og tog blei vi da så har et spil om at åkker skulle bæra bestemme i hese fyra årene, og tigger skulle bæra sitte og lorsta til neste fyra årene.
1: Og er man er brød det som hent anna?
0: Ja, mente anna. Altså, til at hvis vi tenker det her spesifikke oppskuddet som er vel egnet til å gjøre en semjon, så halte jeg at de ikke ferdig av samgångene at man sier, ja, hva er det klart? Og tenker undervisning av oppskuddet. Det merste som ikke til at så om en måned så kommer anstående at vi en oppskuddet som koster penger. Det gjør det anstående. Det kommer vi oppskuddet som koster penger. Og så tar jeg visst at det her er ferdig i djungen, så er det bare å komme til neste. Og det er ikke så løs at jeg mener at man skal liksom, ta ondt ved utlån som anstående ikke med hvit. Det er slett ikke her som vi er det, men her som det gjør mening, og her som det er godt for borgeren, og her som det er ikke ferdig av samgångene, her skulle dere kunne ta av egne barn og være... Och jag sa det en lite sent mer large än vad du grejer.
1: När led du mest till dessa mentarna och vad tog sig då?
0: Ja, och ta jag kom in nu igen och ända jag kom in som ägarvalder nu igen har jag onka erfaring och politik i behöver och kom in och i samgånge där tog jag kom in och i mens att ta stora hövsmålet ta det var att få fiskevindlagarna och djungnen. Ta leie første fyr til Mertes gosse at her spelet får fram. Og ja, det var sånn det, det var en øyla vikkant lågava og et drutt lågaversk. Men her var eisende nok taktisk spel oppgjøy. Så jeg leie Mertes det faktisk fra første dag at jeg kom inn til ikke.
1: Og hva hokser du om det?
0: Ja, hokser jeg faktisk om det at det samme som jeg hokser det. Jeg har mine røter i vindeløvene, og jeg betrakter faktisk landet som, hvis jeg åker i vindeløvene, ut i Tamfeløven, åker arbeider i, hver i heltene nevntene sitter og arbeider i kjoldrette, og henne heltene sitter og arbeider i kjoldrette, så har jeg ikke kommet på skjøret. Jeg tror vi at og vil det finne nok mer på stedet politiske skipene, og det finnes en helt annen dynamikk, eisen ut av de store malene. Nå er det her et løyte maler, men og vil det finnes en helt annen dynamikk ut av de store malene, eisen. Og til atlemmer så blir vi at appellere til.
1: Så det sjuka mentene, som du kaller henne, gjør øsene løkt ikke minne effektivt?
0: Det gjør løkt ikke minne effektivt, og det gjør løkt ikke nok minne spennende enn hva vi tar annars kom til å være. Jag vet, sjaldan vill vi till något så spännande som tar jag gjort det bra i seminar. Det var virkeliga spännande.
1: Hur kan man bröta en sån här mentan?
0: Om man brötas vi att till flockar, att det är flockar som sämjast om att arbeta mer konstruktivt. Och kanske inte leta enkelpersoner som inte vilja att låta att han släppa att bestämma att han tyna mycket. Jag tycker det är tandmatan. Ta nyttar inte att du får in som enkel personer och bryter ut. Så blir det så eller så straffar för det. Och visst är vi straffar på sådana mat att det inte gör mening för det överhuvud. Ja, men hur ska alltså göra det?
1: Hällde du att väljare sådja att detta spelet för fram och kan helt och det också onta.
0: Väljaren är slett inte bortter. Väljaren ser gott spelet som för fram och jag tycker vi att väljaren, hvis du har just en kanning om akkurat det där är, så har väljaren sagt självande skulle det gå bröjta handan hoporen i tingen

0: Det är själva en sån hör chatta och tar en enstaka flock någon som säger nej och vill inte bryta det. Men väljaren, hvis väljaren ser en mening och att du arbetar i Majras hemman än kan du göra det. Så kanske det har haft en överskan av flockan när ägstnen får att ta det till sig. Du väljaren är helt säkert där att han vill ha att du arbetar i Majras hemman.
1: Vi tar då här Erard Johansson, tänkman tja, sambandslösningen. Och vi har kommit i utvarstående att hosa om mentalna och i löktingsnån här var vi finnit för vimmerskärar. Hallora Ranna, stjötmala fröngår, har arbetat som journalister. Och så hade man kan säga att du har uppvaksen vid politiken. Och så Björst Samuelsen, du har ästna journalister. Och så var du i politiken i Ajanar, intill fyra år. Välkommen till Bege.
2: Tack för det.
1: Ja, Erard Johansson tåser om en sjuka eller en osunda mentan. Björs, som jag kan säga, så är det akkurat givet nu i politiken efter Ajanar. Är det samt vid honom?
3: Är samt i ögonen att du är Erard säger. Så det är inte helt enfalt, men jag håller själv att han kommer fram vid Nekvon. Och kanske det viktigaste är att här vi är att man kunde sagt hans arbete Nek bättre samman och finns ju öliga Nek mera på sjur. Jag har ju inte själv sagt att jag alltid att allt och står parstra och arbetsorskning och löktingen och fyr till spytless. Men jag vill gärna få höra komma in att jag like låten tja anstående som ju omkringräkna eisen i er mera vuffämter än att få samtidigt så är ni uppskott. Men som helst, ja, så kan det gott vara samtidigt och ge man alltid arbete mera och bättre samman.
1: Ja, kan se du att du säger till er spel i eisen som man kallar det?
2: Ja, nu kallar det för en sjuka mentan och jag vet inte om vi skulle kalla det för sjukt, men det är en mentan och det är en mentan som bottnar ut här med storskipan som vi träffar. Vi en tror vi valde någon parlamentarism och det är en mentan som vi suttit i ett land och runt om och majsne att öllen nekv är avgärden och tar vi tecknar utanför tinge och tinge så kanske vi tar steg här som avgräns och kontor en vi är vant för tog, ja. Men så tar sig det är inte sjukt, men är du väl att suttit att ta och man hick rätt och så kan man kött stäffesta att det är synder. Det kan tyckas att synd är tapeligt att det ska vara så stora skillnader med samgång och anstå och att följande sitter i samma rum att man släck kan täcka under uppskott om som man söker till ötlaj vid samt om.
1: Kan vi visa när man tar sig långt om att en samgång är kvarmöter en uppskott i China i anstöve och så lägger ett liknande uppskott fram inte så länge att man är tänna kan man säga ofta?
3: Ja, det ser man ordentligt ofta och det är alltid man ska sattas vid som anstödlimer. Jag har ju faktiskt till dig som alltid har trivs också väl i anstöde. Du i anstöde hevet du som vanligt tänkfölkan också störst fralse till att bära fram till att du har hot till att lägga dig uppskott fram. Du manglar så kanske att det är professionell hjälp när att han fyrer som landstörsfölk häva, men du kan fyra och öliga nekv till att du kommer i samgång som så kan jöknföras ta. Och så händer det här öl ofta som tog oss in, ja, är att du lägger fram och uppskottar vid er fält med landstörsfält och loftar du och gör det till sutt och kommer vid du. Och en känd amerikansk forskare ska ändå för att ha sagt att du kan få kvar som helst att jobba ner i löven om ens ny politik om bara att du leder under för ärna. Så och jag brukar ha vid mig att träta att Erard Johansson säger att till spädla läggrund till anstånd ska bara vara sitt och lörsta. Det är en omgångshått, alltså Leiklunden til anstående er å være kritisk, at gjøre vi mørkninger og vise å løyte som samgånger kommer vi. Og så eisene selv har lett ikke oppskått frem for å vise så løs vil det vi kjørst. Men det er jo ikke anstående som sitter vi valgte, og tog er det som Hattler viser å øye vanlig eisene er at anstående oppskått vil være øye skjoldene samtidig. Men til området jeg holder fast i at det ikke er fan ut for det, heller ikke det er oppskåttet å legge frem.
2: Du har jo kanskje eist hans oppløkene. Du har prøvd at Bjørs sier at leiklodene er anstående. Han brøyte seg ikke sånn ekv i skipene til stedet at finnes det at det kommer seg ikke noe oppskått om å være den kritiske passen i mån til det som sitter vi valgte. Ja. Men det som kanskje oftast sier statter i frustrasjonen er nemlig seg Erard Johansson som er en samgång og limer og øren folk om i samgångene er tilfølge at verket vi sitter kanskje er sintet som en anstøv av nasen selv tror jeg at vi skulle gjøre etter noen bovommer, og det er det som ofte kan skal, det er særlig å ta med seg frustrasjoner selvfølgelig. at nu sitter vi til samgang, og vi halter vi slår frem at valgte noen, men vi mesker det, eller vi føler det for oss, om vi ikke ordentlig sitter vi valgte, og jeg avgjører vi ofte tykker er sanns.
1: Björs nämnde det här om att man inte får ärerna. Alltså, jag har också sett det här, men han säger att det är ett spel. Alla det är sväljande lägger mest till det här, att det blir ett spel om att få ärerna för det först.
3: Jo, det här lägger väljaren sådant mest till och när vi väljer att gå till det här som en premiss. Nu är det blivit så att en majoriteten tar sig samman och det är ju demokrati att majoriteten räver till er samgång och anstöva. Men i halte att det som är att lägga denta här är eisne hur så troligt det kan vara att vara limer i en samgång som inte gör det som är som valde tänklimer i samgången när gärna vill. Till och till andra sätt åra. Och till tog jag alltid att ångta för att en stäcka tänklim kan det vara dejligt att sitta i anstöd och tog över frälse. Visst du sitter i en samgång här tog ett landstörsfolk inte gör det att du inskjer och kanske gör det något motsatt att du inskjer. Och inte räfäster så som du vill. Som du döms i hälsan för någon. Här är det Johansson Serafein vill räfästa heta ört. Så kan det vara otroligt slutande och frustrerande och du kan slöv, alltså nu säger jag för han också länge, men han är kvar vid samgången, ja. Men faktiskt undergräver du ju landstörsfärsen hvis du först ut och kritiserar eller sett fyrspårningar, eller ännu värre eller själva läggare uppskott fram, som vi där är ångt till att säga i ångra samgång.
2: Ja, alltså vi har väl sig öle torspår om det var sjukmäntan, han nämnde sjukmäntan, men jag hade vi det här var en öle som ska allt eller ångtjämäntan och förskompolitik att vi valde in, jag tänker. Kanske först för att du spänt du höll det nu du slår fram att valde någon, men det som händer då är att hvis du släpper samgången så ber den välja tillvänsen att släppa du landstyret eller inte. Så hvis du släpper i landstyret, då har du välja paddeln till att föra politik och ge omkring bröjtingar och då sitter vi då igen. Det här kött kan följa som att du sitter där i tinsen någon och kött om du är i samgången att det som är helt i slappar igen och det släpper inte ordentligt att vi är kanske mer än bobber än att er att tänka folk en ratton anda.
3: Ja, akkurat. Och hvis du säljer, hvis du kanske ärste att tänka folk som hever drickvar runt ur en ötse, att helt annan tänka folk över vass och tandlandstorsessen och till att tänka folk inte gärna helt annan än till att du helt vill ha ratta och ötse någon så kan det vara omätaliga frustrerande för vi kommer inte. Och till det här vi suttar vi kvarst att ta flyt driver. Och vi suttar samgång för att gänga mot sina egna samgång och så vidare. Men jag halte grundläggande och jag halte era nämnda lyssnat självor att han säger så att det bara kommer vi en uppskott i attra nästa vecka och så vidare. Och det är ju onkursväckna the name of the game. Alltså att det är alltså det är uppskottna tja en samgång som vi har samtäckt först och främst ut i samgången som läcker så innan fortsätta och efter kvar ju tänkt hej vill jag det här första. Men jag halte att det följer och manglar vid öljan äck vad man ger sig seminar. Alltså är en uppskottna vi har lagt fram. Alltså är att landstor dräver flockarna oftare in anslår flockarna vi in och om man så och till tema ser i åka grannan London ägg mera det så inte sånars klippen i här det att ombund för tar flockar som är vi och en skämmig och släppa upp i parst ägst när jag tog inte har fått någon och det här krävs så att en samgång har gånger stor skån och är villig till att lytta anstånd upp och täcka den in i hitan och det här ger man allt för löjt i överför.
2: Och det här vill jag stora troplaka vi för en ägst när jag tar bra i samgången som här har vi kört det är ofta att man är fyra att man nästa samgång eller ta en ny samgång vi kipa det senaste är ju det som vi suttit i gång till hia att man ger en sämre, tror du så flockar ger en sämre så ser vi älskar att du ser björst här är en så flockar är vi och nu
1: är det själva nämnet här
2: ja, och nu sitter vi att han stöv är här som nu hever man diskussion om man ska bröda lån eller inte en big för politisk skipan som dotta ger bra en sämre här har jag slått släck komma upp att tal. Här är landstidsmann med vakta ett så i samgivna som har gjort.
1: Det här var annars i beskriften tog händan samgången tog vi. Men hur länge röka det här bröja seminar här till?
3: Nej, det är akkurat som Hattler säger. Alltså här till har vi sett flera dömer om att man häver ettna sig till samgivna men man pilkar vita långt alltså ofta när jag får vikra att man utstötning kom till. Jag vill ha att täcka ta dömer om till breje tjåskaparsämjena. Det är lika som alla flockar utan en är vi. Och så tror man också att nu kommer ordentligt kött på att man väl tror jag att det heter ju en sövlig sämja. Det heter ju något risa störst. Det heter en spårning om hur så långt och ska vara kipa fram efter. Hvorfor hendt att du är ökent, det vet jag och går en årsök inte. Det har vi inte inlett ut i det. Men det är inte nivå om att det är knappt att det är själva viktigt. Men det är det allra viktigaste på att man väl. Ja. Så det är en sån här vi är en här som jag alltid hattlar nämner så väl här.
1: Ja. Du nevnte deg Sinter i byen, Hedler, men hvordan var det når du løkte inn noen arrenstorskipene i landet?
2: Ja, det var en øle stor spørning. Det var, jeg var som Bjørst minnes at jeg skal være bedre enn jeg, at jeg er så mye unger som er uten forstand, men ta hei du, det var helt ære storskipene her som Aberdeen var mer diffust. Nu är det styrskipen som är inne och säger att man får bättre sätt Aberdeen till av oss landslagsfolk. I stället för man får fram till kollegiala till att nu är det landslagsfolk som har sin egna ödkörda. Jag har alltid också att du kanske ska...
1: Jag också om här om Löktinge
2: hejer mer valta. Det var mer, för jag nämnde Löktinge, det var ofta ett av största organen om förska politiken. Det var här som man ofta tog
3: och vinner den.
2: Och vinner den till nästa, ja.
3: Vinner samfärslen.
2: Allt har bröjtes ta och i 4-5, man ger en kipan som bygger på att ta tribut av allt det och dramatisk skär till A-stöje och så hever man eisen inför det här, det ständer inte man en stor kipan, det ständer vi med sig när man hever parlamentarismerna och det parlamentarismen är stort sagt här är det att en köten kan bara sitta så långt som hon inte var marluta och möter sig och i förrjum hever det som mest har vi haft marluta samgångar nästan allt och det var en minluta samgångar några få månader tröttan den breja som ju makrellen och han som jag inte haft eisen i fyra
1: så det är bröt i äldre inte
2: nej.
3: Ja, så samgångan från 15 lojtjan viskar i de facto som man minnlåta samgångan tog i att han ene limren träckte sig tullja och man hej troplagar vid onknören så tapp kom av viska som man minnlåta samgångan. Och det som hände ta är ju att man kujtas i öliga längt fyra röjna, gärna sämjer vi anstår flockarna, fyra stanta alltså fyra syrja fyra att han ene inte släpper och i samgången inte släpper lycka som att gott halta ötlån till det som kan vara så inte vanta mycket för en samgång som till döms till sejtjan att en person kan halta samgången i gusskjell i onkromalia men jag vill ha ett som då nu mat är vår försvarsen folk att kunna så jag vill ha lycka att tacka till henne både till folk är kvar om vi tog ölja tepra mejlutan för lösning för att ju vissa vi fick hemastörslåna som var månad mer av utgångt än det här stötnaruppskottet det danska stötnaruppskottet man annars säger finns visst det här är vunnet och hemastörslån ger vi ju låga och heimelt till löktinget. Det heter så gott nog att jag tog kvar och jag står målsöker framme sig i omsidan i Danmark. Men på en sätt kommer jag att tacka till inne bara vi sa och till att jag tog nämner Hattler att när man ser uppbyggt så kan man ta sig hänga samman vid att det är också ungt och är fotla parlamentarisma. Och om det här hever sin draverskan alltså när man bara hever en 8-årsöra bätje och i muntla loge på den maten man gör nu så är det här rättligt ungt och jag håller själv att man har bruk för att komma när vi är i muntliga så här professionella avtalarna som väl är halta. Det är alltid en era Johansson flyer för hever själv och vursta.
2: Det som kanske är ohuxande för skipan som ju är på vallet är att en stor flock eller en liten flock eller en samgång som samröjning har sagt att vi tar under, vi kommer längt av lejene, men vi väljer inte vad vi vill träna vid en stor land, stor slocker, och så har vi en minnelig samgång.
3: Yes.
2: Jag har aldrig, jag vet inte om det är näkare som vi bara talar en samgång samarbetning. Det är det som... Vi pratar om allt
1: det. Och det är det som Erard nämner och ges ner, att kanske att det är man i Örn, London, han nämns och Danmark, häver minnelig stötning, ger det att man är tvungen av samstarva. Lugga som du säger, när vi hinner samgången i 15. Är det något som kan hjälpa att gera skipan när man är bjudna?
3: Ja, alltså det är en äkv ting. Alltså det är eisne... Alltså det är ett öliga största ämne hvis man ska täcka alla tattar in. Men till dömen så är det släckse jaunva i mittlen styrsen i Löktingen och styrsen i Landstören. Så Landstören är bombestörst emot till Löktingen. Jag sitter sig i Landstörsfölj. Det har störst rå att han fyrir sig. Och i Löktingen och sitter en anstöva som häver... Ja, det kunde få... Det är öliga goda lökfrönkande i Löktingen och hjälpa sig vid omkring småvis. Men det har inte sekreterat runt om sig. Alltså det är då... Alltså det är nöjast att spela vi då är det uppskåd som är jag inte ja, som kanske det är inte lika tung och stor och väl arbet i Jöknån som det som kommer från landstorna vanligtvis. Men det är bra det korsen är inte på det att man ska täcka anstånd läkelåten i allra största allvar till han är så omätlig i området. Och han kan ofta...
1: Jag vill gärna komma att det är när vi anstånd läkelåten men finns det, hade du kommit nu och kurser att jag har varit till hade du skrivit en bacheloruppgave om att det är vi landstyre versus lekting, hvor er det som hever valgt det, hvor er det som kommer ut av en oppskott, noen som verer samtidig. Her nevner du norska Stortinget, som i halv 15 halvdje du sier, seder negv embadesfolk, så løs at tinglimer øysene kunne fyre galøver oppskott. Er det enn man 80 har gjort her øysene?
2: Absolutt, og det er akkurat Bjørs, hun kjenner negv bedre, hun sier det som lagt sin forskvinne inntil nøylig, ja. Løkting er alt vi er inne for, hva flokkene selv er for veitjer. Problemet er realpolitikken som er nå i dag. Det er en tepa-sak for utvelgjerne at nå får vi bruke mer penger på løkting, og vi må ha mer politisk opplysning, og løkting skal ha mer penger. Det er ikke nevnt å selge. Men i halv man ser det, du nevner det, at ting folk kanskje tror på vi legger oppskudd fram, tog det er ikke nevnt løkfrøy og annars, du skulle takke støve til. Vi såg att faktiskt rattlar vi allt och kvar räck vi med Walter att tänk för oss och slåss kvar räck oss alla. Det som hände då är att lökten ju vi såg att satt det ju någon att här kommer näck fler uppskott knappt på framstående. Då är knappt behövd en väl uppbunden lökföring som mäknar att göra den går uppskott och här kommer produktionen sjön och på en väg igen och han väntar när smittar faktiskt är på resten av anstående i snä att från att han vill Walter och till tyna att han har kämmat att anstående vid näck med vision. Det kan kanskje ikke bare at han vil valgte, men vi synes ikke hvis vi ikke er flokt noe mot Hefelsen som vil valgte, at det vil være flere akademikere valgte, som kanskje er bedre før, for eller megna at drøkene skulle ha komplekse systemene som er, og megna er skrives oppskottene. Ikke det man ikke kan da, som ikke er akademikere, men det er fordi det er kanskje lettere. Og nei, det er ikke skille godt. Det er en demokratisk vanse at vi ikke har folk i Øtlund løv og samfunnet noen. Det er de følelsene som kommer, som ikke har akademisk bakgrunn, det er skulle kunne komme inn i løktinget. Og på samme måte legge oppskudd frem, og det er vi har brukt for at omsidringen rundt om det, løktens omsidringen, men eisenfolksapparatene er nok størskere.
3: Alltså outcharge är 100% samt det är netto för att trycka att en och kvör ska kunna bli valdra lökning fullkomlig åtta mån till om vi kommer att göra en uppbyggvink eller taxachaufför eller rangersfall till fullkomlig att lycka mycket. Ju bättre, ju bättre demokrati är ju särskar, ju bättre är det att ta om på ju följtja. Men ta er en bruk för att flockan är här och några folk som kunde vi har vitla åra lår uppskott så vi är till det kräver näka, alltså det kräver också näkva idé. Och till oss borde Janne om att hur skipan var en styrköpande lån, styrköpande lån är eisen i ölja nudstjockorna. Och är den värda ölja kollektivt, alltså nämnt har hört helt näkva sida. Och det här alltid framöver är också intressant att hitta efter det. Är löktingsnämnt ur det här var näk större överskan än i åka granna London. Och i åker grannalånden och i flest lånden är det så att det är landstörsfolk, en minister kommer vid en lagoppskott och så färdigt i köknån. Alltså det här vill bara stämpla i nämnden vanligtvis och så i köknån. Det man har gjort är en möjlig sämre åren. Och i det är det framöver så att löktingsnämnden kan gå och finna på bröjtan också. Nej, alltså det här är mer än så fyra. Ja. Och här gör man kanske sämre med landstörsamgång som man inte gör det. Vi anstående åren landstørsfalt kom i oppskott. Og det holdt jeg selv nok så charmerende på en måte, selv om det er djupt frustrerende for som landstørsfalt, og de må bare smule bent og lete som om at de finnes jo just ned, selv om de ikke ble stresset i alt. Ja. Men den parten her var vidt vervet en avvisende ungdom før.
2: Ja, det er sagt ganske best, og i løkten synes jeg har nevnt, da i fortsatt av oppskottene kommer frem.
3: Passast det øyelig, ja.
2: Ta det kanskje på lokalpolitisk avmål, eller under avmål som gjør det at samgående kan ansøke og snart arbeide sammen og få åkst frem.
3: Altså, knapt det kommer trutcher, smager, tunneler på fortsatt låna, i hvert fall trivet eller lærvet ikke senest. Det kom fra fortsatt nevnt. Det kunne ikke skjemmes, og så fikk det mer eller mindre en par. Men nå skjemte jeg ikke, men...
2: Men det som hendte så er så fortsatt nevnt er at her sitter kanskje ofte an de politikere som har trygg vært rundt og som kanskje tårer å takke kampene der ved landstyrsfølgene og sier at nu sitter vi här och akkurat här inne där vi som bestämmer oss dit.
3: Ja, man nämner arbeten med Semjonas. Titta, ordentligt fantastiskt spännande vi arbetar ja. Nämnt om. Det är nettopp att man kan göra några Semjer. Alltså, då är det nämnt stortligare att sitta i en förskare vi nämnt eller fortsatt nämnt eller tronar nämnt än det är. Det tar ju nästan lätt kött i blotchen än det är till dömes dammar som är att visra. Här rennar det rum från nämnt till nämnt. Det har öljan ekva nämnt och sesser. Det har ekva nämnt, men det är bröjt och ölja lyd.
2: Ja, men det här bäckser är den breje Semjan som du säger i Danmark. Att ta breje Semjan är gjort så är det inte ekva rum att pilka vi att han har.
3: Nej, det har ju största. Jag vet inte om det är flit att komma, men det är inte mer.
1: Så här är det ganska att allt det här arbetet som är att ta sig om telegraren och så tar jag väldigt inte vidgjort på samma måte. Hur ska vi uppskott vidgjort här? Ja, Björst. Alltså, släpper löktingen. Nu nämnde du nämntnär, men i löktingen själv, om det som inte är ju en, här var en nämnd där ses. Släpper det här, som jag sätter så in dam och uppskott.
3: Alltså, det som inte är ju nämnd, är som oftast här var inte näkva överskan, men det kunde lycka, alltså, för det första kunde jag möta upp en nämnd som avhörare. Och vill jag det här var överskan, så samskiftade det vi förföljt och nämnt någon och så vidare. Och landstorsfärsarna, i ötlomförande till Donald i landstorsfärsarna, de har ju eisen sist fyra framman undan om det tar ett större mål, att täcka om på för alla flockar in till så in att ta sig om ett uppskott. Sälja att ett uppskott här det inte anstående ska komma vi. Så det händer vi först. Och ta är det ganska nämnt en bröjter, inte så näck, hvis man har gjort och slä av avtalet eller hur finns det anstånd och näcka.
1: Men bröjter det som händer i nylöktingshallen om näcka, att det här rövnar och allt det här åretskiftet, bröjter
3: det näcka? Vi det ofta, ja. Vi får ju en kanda bröjter helt näck. Alltså vi tar sätta vi till dömens försvinn låg av. Vi tar sen sätta vi, eller annars får kanske välja lite att uppskott nian vid terra här till gott vita det färs jag får omtök för ötlnes ner. Men till lite att det såg fram som till halta det ska vara. Och så godtäck att det lyckas om att han avvisar nämnden så ger några bröjtingar. Och förföljt ju nämnden röjner så alla tyna att det var samskifte vid landstorsföljtje. För att ska för att hälta oss på honom. Men det kommer mer så att konflikter med nämnder och sittande laster.
2: Och vi syns ju att det är så här när det är få för att missa lite vid samtäckt. Det är ofta, det är ju bara vid en ting så att man finner det akkurat kvann vet jag väntar. Men samgång till ting, vad kan vi ju ägna? Alltså det är ju att det tänks aldrig en uppskottning här, men en samgång arbetar ju så läs att det är ju samgång och funder, ägstnä. Det här som landsförföljtsinne har varit fund. Landsförföljtsinne har fund vid alla limna i en samgång. Så här tåsar man ofta om det här breda linjen här och uppskott för 4,4. Så har vi då en landsförs, luttla samgång kallar det där. Det här ofta förföljtsinne i flocken om. Som diskuterar politiska linjerna och politiska uppskottarna. Och så hävdar jag landstorsfunden är det här som ötla uppskott som vi lök framför resten av landstorna och arren. Så det är nekvar månader att bli hört på arren att uppskott kommer igen till.
1: Jag vill känna för att det som du nämnde förr i början att det är vi tror på någon av allt någon till så att man lär er samfällsfröj och jag vet inte för att jag ska ha en student. Och här gör man ju månad och värst. Du är lågivande och du är utinnande och så du dömande. Men ta och umynda man sig ganska sitt man här och umynda sig okej, här är några folk och tänker och de bestämmer allt och så är det hinne skulle börja fylla tog. Ja? Men det är ju vänta och hödde. Är det några trubbladj vid tog?
2: Vi det här var alltså man hevet ju öllar, jag vet inte om det är myntet stävar från att ta falkar rejer vid stånda i Aten och Asien. Man hevet förstidlingarna om öll, italiska förstidlingar om att det är tinge, det är ju när vi är tecknar och det är det som är det. Och vi kallar ju det högsta tinge, låtsas forskvinna eller mävlen är jansett vid lökman. Men det som så är, så att vi har ett trojbyte som ska trycka till det här sambandet med Montesquieu eller till Rine, så här har vi ju parlamentarismen som vi nämnde i Arjen, och tejp är ju mot arbetet hos andra center, tror jag, en kött sitter på en lunch som man har marlottan i Tinchenon, och det här märker inte så nekv till att landstorier ska lakta marlottan i Tinchenon, det här märker mer till halvt det man har varit av att det som sitter i Tinchenon skulle lakta det som det kommer vi i landstorien och tog jag, hvis det ikke akta, så vil jeg meg ut til å skrive noe i valet og begge han flokke ut.
3: Ja, det er for alle en gang for den ene stekke.
2: Ja, og det skal jeg si at fjellmiddel er så øyne rasker, altså skjøtt som en tinklig med samkongene trakker, siden vi så inne av, og ikke hodt til å gjenge i takt, så vil det ha blåst opp, og man skriva nekkum tema, tosa nekkum tema, problematisera tema. Så det är inte bara det politiska skipan som kanske är uppbyggt, men det är så att vi denna som är runt om att vi har en tendens till att inte godtaka det här, man inte gånger i takt att göra det här till något onormalt. Men att det är att det är att det är skott i mittlända lågskjövande utan att ha det här var vi till 24 på grund av parlamentarismen och tog vi allt att inte samma väg, ja.
4: John, att det är att det är som du säger, vi har alltid hört att säga att lågskjövande tjar.
1: Men någon samgång tänklig med er att gänga i takt och ja. Men hvis vi tilfærdig til det som du nevnte før, Bjørst, om løgklodden ikke er noen anstående ting, men kan du si jeg sint mer om det?
3: Ja, altså anstående hever hendene her øyelige tøtninger, Mikael, av løgklodden, at du har sett spørsmål til en vidt her som en samgång gjør. Og selv om det, så hvis man arbeider øyelige seriøst, så tar oppskott man gjør med man ser til anstående, og tar øyne man er fremgjent her, men så kommer det samgång. Och det har vi sett flera goda dömer om att det blir till. Men vi tar eisen att säga att man lägger en ryggor fram i anstöv och så kommer man till valde. Och så främmer man inte det man röpte så här stum i anstöv. Och till er och sen till det här, alltså, hur så seriöser är man i anstöv? Jag har alltid själv att flockan är i färgen att täcka anstöv och likelåten i fotlån allvara till hur så många röntor. Och jag har alltid eisen är att hvis man vill ha ting fram så vet man att man ska färra in i en dialog vid samgångarna om några ting och så kan man gå få ting fram. Häromfram flera samgångar samtidigt och några få uppskott för anstånd. Det är ofta uppskott eller samtidigt där som kanske är inte minne bindande än en lower uppskott. Och ofta uppskott som inte kostar sådana pengar. Men det har varit en god sivan, ja. Och så har vi ena för att uppleva att det var en lökmaver som i synnerhet skett när det var ledet. Och nu får man det ont för att gå en uppskott från anstående. Men på ypan fick öle kött ett annat ljå. Och jag hade 2 år inne i Skyn och så kom jag här på om att det skulle inte stäckas ont vid en till enas uppskott från anstående. Och det var så tog jag anstående att vi är stäckligt kritisk till det här samgångarna. Så ja, man kan gott kalla det spel, men till er eisningen som valts, ja, hon var. Og i halte kanskje nækka til i hattler inn i å, altså, til jeg snækka vi, hvordan du så forvaltar det mandatet du hever fra velgjeren, altså respektera du, hvis velgjeren til dømme seg valgt noen folk, og hvordan det heter det vi vil heve, respekterer samgångleieren, flokkene, respekterer det til. Är det dig som dig lite inne där tänks det sessnar eller röjna att dig som sitter högst i valt någon omgivar sig över följt som dig följer sig trygg vi. Onker som är gynnsig näkva mot er kan onker släppa landstör för att få fri, men vi kommer inte kunna ägna ända vi onker till att få en sess och så är. Så det är så öliga näkva dynamiker som i halte man har suttit till stora bilaten om hvis man ska aktion säga kvart rätt och skrift och tog ju som fär fram. Mm.
1: Eric Johnson sammanbär lökt in vi och ett visste han kommer ju ur vindlö någon här som man säger av sig helt när man visste sitt arbete vi är någon och hinne sitt arbete och en gång helt annan med så det är så lite effektivt visste. Det är bara tid med tämmentna. Hattler?
2: Jag tror inte, nej. Tog jag att lökten inte ska akkurat för mig så åsamgivna att kunna komma in och man ska kunna se om hon och självande ska man röjna är på att säga man följer till framme. Men det är en sannolikt att grunden till att vi har sådana flockar för och grunden till att vi inte har en stor flock som är större är att vi har ett öle och samtidigt för att det är den bästa lästaren. Och det är en sannolikt att inspektor för lökten inte att folk är det och samt. Men självande, alltså i principen är ju man alltså skulle arbeta här man till få det bästa utslutet men halta det att man släpper man kan inte göra samarbete med vissa på den måten att jag ska vara plus för oss. Och
1: är man annars att bröda sig mentalna som är att ta sig om?
3: Alltså jag har alltid att man är arbetar vi och få skiparna så goda som görligt och nej, lökning kan inte sammätas vi en av fyrtöget helt och kär vanligt arbetsplås. Till pura rätt är att nekv av arbetsorsten är färdligt spittligt tog man brukar för nekv orsko på att vara osamtare eller undergräva kan annan tog man ju för väljaren vill standa som den gode och man ska helst byta tingsna svarskvitt upp. Det kostar nekv. Arbetsgivaren tar lökningslimon är ju för folk till de som har valt lökningse och de får inte alltid någon nekv på sjur tog man inte brukar det goda arbetet som vill görs eisen i anstående mer konstruktivt än man gör det.
1: Men ja, alltså, jag hade så också att han säger att han vill ha att öll skulle vara samt, men jag hade han vill ha att stäcka att folk lätta som om det är ju sant. Ta det i verkligheten om är det sant. Så jag det
3: ja, jag fyllt ju en öle längt och akkurat och i skulle ju ens när kvar han inte ser man berätta vi en fyrtöke. Och han har ju rätt så längt som att ölen är arbetsorska för det spittles tog att det här vill trumfa av att man vill undergräva kvar annan. Och inte allt och vi vet ju goda argumenten som demokrati och helst skulle byggt då. Att det stärskaste och bästa och, argumentet vann.
1: Och kan man bryta det här? Att folk spelar som om det är ju och sånt.
2: Men det är ju, alltså, du kan minnas till att samgången och ansvar att det är kippat att han är flockat på samtidigt med att vi utfärdar arbetar samma vid hälsorna. Och det här bygger att alla idag vill stanna samman och vi ger det samman och ta ett och öle ofta en trobult att man nattligt säger vi tar hot till att tacka under för tog som här så flock som bestämt 8-4 kommer vi att det här skapar bara vi att problem i förhåll till någon kan man säga det några förhåll är så mycket stärska att det klarar det men under förhåll till ofta tar det kämpa politik. Det är inte mer värre än vi, att det kan nu det är vi tror som sitter samman här på andra där de kommer att arbeta samman. Och tog fast för alla de här konflikterna, att du sitter i en tingshandel och du huxar, det är ett gott uppskott. Men vi har landslagsfolk som arbetar vid något liknande, eller vi har landslagsfolk som säger att vi har inte rätt till lötene och vi måste vi räkna det.
3: Ja, man rör det värre än vi inte undergräva, inte desavera som man kallar det, undergräva så inne landslagsfolk. Det är öliga områden för fyra samgångglimmer. Och hvis man nu tog akkurat detta målet som är att lägga den då vi att växa eller hackra stol till folk vi som väljer har bruk för det, ja, så kan man ju fokusera kort målet och säga alltså det heter snurr om man ska hjälpa timon som väljer för att för en kostar vi det här bäst.
1: Och kostar inte next year det.
3: Nej, men du vet, man kan eisen bruka detta som en loppfjöl till affär in och i samgången och säga så nu för chalon det sitter vi ju där bänk nu. Hon ska läggas fram för oktober. Jag vill som samgång folk ha pengar till detta och för chalon hur ska vi göra det här och hur ska vi kanske mer malrätta lösa den troplikan. Det är en troplik som när samgånger nu är det här har vi äckliga grejer om. Att det är en bölker och färger som ströjs och inte förändrar när det kan säga man. Och här till kjort om man nu görs fler och attök så har man inte ätnast att lita att han tar bölker nog väl upp. Och det kan han så, alltså han kan ju bruka detta till näka och i samgången.
2: Ja, och
1: det är så stort i handlar.
2: Att timingen här på att det är spelet vad sagt att det är inte det är så björst i time man sitter nu och lägger så stort handan för jalo. Det öl något tingen går att fram om kvärs pengar skulle färra kvar pengar inte skulle färra och att
1: ja
2: spärra kröv kanske och vi slökt inte så snabbt när det minn och samtidigt näka som binder landstorge och pengarna till landstorge till också avust. Det ska bara bara vara en klotorui. Det här bara.
1: Helt stort heter Veri nok mentanen så eller så i framtiden i Eisne?
2: Nei, mentanen, den første mentanen, altså tingmentanen er, som Bjørste visste av, hun er nok så ung. Heimansløsloven er forsvar, eller om det er forsvar. Tingskipanen og storskipanen er oppe til yngre. Det kom først av 15 noen, og man hever til minnes alle som tøyner. Og vi har ikke haft myndighet av samganger, men så får vi bedre til ångre. Jeg lykker vel til å ta ångre for borsjuren samganger. Og det kan godt være at vi nok har opplevd at den flokken som vet at vi vil gjerne sitte utenfor som har store flokker hele tiden.
3: Ja, jeg er pura samt. Jeg trykker til mennesk alle tøyene. Vi tar eisende ment omsidningene, vi tar ment løkningsomsidningene, største henne, vi tar størst det som er rundt om flokkene. Absolutt ikke noe større mån enn, men man er bygger på det. Och jag tycker verkligen att tänka männa spekliga och att de som lejer flockan är minst en yngre atali som spekliga kommer in nu. Att de får över äckliga medveten om hur området det är att parlamentarismen är stärsk och att man vill väljaren. Och man inte bara säger att anstånd bara ska sitta lörsta men när man är man eisen för inne konstruktiv arbete till att en och kvar lejare och en och kvar landstorsfolk till ju eisen en rosa eller en fjövrig hatten och en tjavikommande hvis vi kommer kan vi så att jag gör det sämre vid anstånd.
1: Tack för att tid kommer i utavstående till Bäge Hattler och Ranna Björs Sammansen politiker vid Mercier.
3: Själv tack.
1: Hetta var det som vi hadde å avbredde noen i dag. Hvis du vil mersinger til sendingene, hos gå til evne eller oppsjei, send dere en teltepost av bredden kurla.kvf.fo. Men alle det blir til å lusle etter sendingene av Høymasøye Åkere og av Spotify. Bredden blir at fra høyre klokken 8. Og redaksjonen i dag var Birsta Matras Pedersen og Katrin Johannesen som øyne var redaktører. Framlagere var Herlof Sørensen, teknikere var Kari Annan Berg. Vi blir at vi er noen som bredde torsdagen klokken 12.

det og velkommen til en eina sending ur øyne radiskjennikene. Og jeg vet langt nå for at jeg som lurer deg å Nu har vi nok sagt farvel, eller tvert så jeg fyra ferie år, og så plumpa jeg inn at det sørste vike som om alt var hent. Kære lustere, jeg vet da. Sendingen i seneste vike skulle egentlig ha vært sendt neste år. Nytt konsept, repolished, tuned and activated. Og sendingen bare nå. Og det er ikke. Men det mest ikke vil ikke forholde dere å glemme. Og i studien der underholdt dere med regn og offer og kjent i kommende ønsken annen enn Johanne Kottlavere! Hallo! Med av dere som kan rette et lån. Du heter sendes som vi øtta og bo etter, heter en Radio Stjernegene! Og jeg sender ikke ned der, for jeg vil med en annen høyre om en mann som jeg alltid har haft en nok så løy i forhold til, Cliff Richard! Vi får reist i atter i mitt gamle strøy ved siste om at den kommer, Edom de Elvis og Amerika, han om The Beatles og England. Ein lust er ihr engst a holst me en you and a dog to embo og kvert ik gern ju tui. Vi verreicht der Hitler ja geweihe eine Komiker aus am Erbe. Ein prachtvoll Vorhold hin. O heura einer Schanken und Schonen schon mal betrücht nek viel mehr. So fern wir gleich nur der halb nucht. Juna Jörne. Junior finns ju ett helt mycket plats här i radiskännekele och förra veckan för han har kommit vid en citat som han begruntar. Vi ska lyssna höra Bonnie Tyler, ELO och till ändans en sang som ena förnär fick med att hjälpa de sista LP-plattorna i närkande köpte. Det var 1922. Radio Stjernegene! Wow! Fyrst sangen er der vil vi Cliff Richard. Ein mever som vi alltid har vi haft eit anstrengt forhold til. Løyka så gjerne jeg av gåare grund brukte bleve. Tøy, ta Eva Lytel i Danmark vær ein sending i sjongartnum hverja vike som eit konganer. Hon handlar om Elvis och Cliff Richard. Okej, jag vet inte hur Elvis var här, men hur var Cliff Richard här? Han var en drunker, Elvis var en god. Heta Jordi att jag fick ett hot nu så gynna Cliff Richard och i över 40 år, kjalt om ett om till väl till Shadows. Som en i den

Dolly Parton var involverad i tvåmån projekten som vi gör om från Lyckons Sagarindon om detta månader. Vi tar det först på styr utgavande trio från 1920 och Fors. Linda Ronstadt, Emily Harris och Dolly Parton som går Wild Flower. Sen hörde vi på styr utgavande Honky Tonk Angels från 1925. Eisne Sankor tja Dolly Parton. Hen är första och hittills någon helt attre i 1920 trus. Put it off until tomorrow. Det här trutjare sunko var Tammy Wynette, Loretta Lynn och Dolly Parton, som nu atlar trutjare erfarenar i Herrans Center. Tammy Wynette var ju i 1985, enas 5-3-åra gommel, Loretta Lynn i 2022-5-åra gommel, och nu får så Dolly Parton 4-åra gommel. Vi lever nu fram till 2019, till utgavna nummer 24 tja Dolly Parton, som i rönt och värre var henne den första värliga country plata och ännu 20 år. Vi tar Heidi Slay på styr utgavna Backwoods Barbie.

Velkommen i Kultura. Føresk danska Lea A. Björk hever oppa ståttatøy finnje fotafeste av danska tånlegapatlenån vid personligen poptånlegje. Nøkker av løvnån hever nekspalt av DR-kanalene P3, og annan oktober kommer debutplaten til henne ut. Lea A. Björk vil gestere Kultura sagt nu i sendingene. Vi får reisne en tur om man har renset røy i Torskøtt i Havn, som i færne vik var karmer om tiltaket til Kjåpadle Førja. Ta stjåren Harald Thomsson Rosenstrøm leie fram skromna for kommande året av vel videre om tiltaket. Men vi begynner vi en fromframførsle. Iver vil just utgive et nytt le av kommande studieutgavene Tung, som kommer ut 16. oktober. Nåja läge, spökelser, flattar, damande dreampop och trip-hop tonar samman och i ena hovedjande lysing av att ta emot spökelsen ur åkara förstöj.

0: kjenter føreske leikstjøri og leikare, kjenter for Shakespeare-oppsettingar og samfellagsvikommande versk, medlemmer vi det færeske kompaniet. Han har reisende tilnevnter til filmsvirslønn Norrland av Rasens for i heimeldarfilmen Birda.
1: Det sånn at på Kjøpallet så en av kjerneverdiene våre, det utvikling, mening.
0: Eitt av chattene vi noen kjær Kjøpallet førre mening. Tog vi nå sett gongt av dramatest Residency, Unheard Voices. Ena norrländska och baltiska verskattland som ska styrka nutjan för skan likskalskap.
2: Det är något som vi arbetar med och vi ska ha ett stort utvecklingsprojekt på färöisk dramatik. Det att utveckla dramatik hos folk som skriver, det är något som är ganska nytt för mig, men i detta projekt som vi ska göra dramatest så har vi duktiga samarbetspartnere, teater i Litauen som har hållit på med detta i många år, men också partnere som Dramatikens hus från Norge som är ett eget hus som kun driver med utveckling av ny dramatik. Unge Viken teater i Norge som är ett teater som driver med utveckling av dramatik för unga människor och Aalborg teater som är i förarsätet i Danmark när det gäller utvecklingen av ny dansk dramatik. Så vi har ett väldigt starkt lag på detta projekt som vi ska ha, hvor det är tre färöiska dramatiker får uppföljning och mentorer genom ett genom 7 månader och som ska ända upp i visningar av färöisk dramatik med färöiska skådespelare här på Färöarna. Och det är viktigt för det handlar också om vem vi är. Vem är de historierna som ska fortelles ska vara relevanta, men det är också viktigt att de handlar om de människor som är här. Så det är viktigt för oss och vi har ett väldigt spännande och ambitiöst projekt som går på detta i år och tror det kan bli en när vi i april ska ha premiär på dessa 3 skissene så tror jag det kan vara rätt och slett en väldigt spännande upplevelse för att se nyskreven dramatik uppfört om det blir fullständig föreställningsskisser eller om det blir läsningar det vet vi inte men det gläder vi oss väldigt till och så tror jag att helt säkert något av det vill vara relevant för att sätta upp och köpa den vidare.
1: Och nu har det så sånt där kommer till offentliggöra de 3 dramatikerna som har fått plats. Det är inte något sånt att jag vet inte om de har tagit ja eller inte men jag offentliggör det likväl. För det tänker jag att det förtjänt. Och det är 3 spännande personer. Det är Marion Sydeberg Kjellnes, det är Trygve Danielsen och Beiner Bergsson. 3 ganska olika profiler som ni säkert känner alla samman.
0: Harald Thomson Rosenström kunngjorde att Marion Söderberg Kjellnes, Trygve Danielsen och Beiner Bergsson har funnit plats i Värskatlandet. Hon är bestående från Nordisk Kulturkontakt och Nordisk Kulturfond och är sambandsjuran att nybrottsarbeta och i arbetet att männa föreskan likskalskap samma vid utländska fackfolkjärn.
1: Det neste prosjektet som jeg har snakket en del om før, Kjøpadler Ung, det skal vi nå i gang med.
0: Kjøpadler Førja sitter eisen gongt av Kjøpadler Ung, en fyrreikende leiklista skola, 16-25 år gammel, og vi vil jeg arbeide ved sjånleikje eller leikstjøten.
2: Det er inspirert av, blant annet i Norge, så er det flere teatre som har ungdomsgrupper knyttet til teatret. Det som er litt spesielt her er at det er ikke så mange yngre som har tatt scenekunstutdanninger. Og det gjør at for eksempel så er det noen skuespillere på 30, men ellers så er det før eller eldre. Og det er selvfølgelig veldig viktig for teatret, for kulturen, at vi har flere som utdanner seg innenfor kulturfag, innenfor teater, for at man skal kunne ha en fremtid for teatret. Og Kjøpadler Ung er en sånn plattform, hvor vi nå har et pilotprosjekt som varer i 3 måneder. Vi har fått støtte til det, det er vi veldig glad for, og så håper vi selvfølgelig at vi får støtte til det videre også, fordi dette handler om fremtiden til Færøysk teater. Det er ungdommer som kommer til å bli undervist i et ganske intensivt program av professionella scenekunstutövare, skuespillare och instruktörer och som rätt och slett får en möjlighet till att utforska teatret i möte med professionella aktörer och kanske finna ut om detta är något de vill driva med senare. Och det som skiljer sig lite från det är väldigt många goda tiltak inför kultur för ungdom på Färöarna och detta är liksom en sån lite spissad utgåva för de som verkligen vill gå vidare med detta och kanske ha det som leveväsen.
1: Utveckling av de professionella scenkonstnärerna.
0: Tjåpadleren skipar reisene for faglig om vekstoven og morgonvending for yrkespadlista folk. Amerikanske sjånleggaren og underviseren Kirk Baltz kommer til førja 11. til 13. november ved vekstoven og i Meissner-tøkne og Dreamwork. Morgonvending vil tveffer om vikna i ved 4 viker og i skipa av Boa Roach.
1: Dagens program. Dere kan
0: snakke. Og vi har sånn hver leikere 2026-2022 til Tjåpadle Førja formelige skåte i gangt.
1: Jeg er glede å si at sesongen 2026-2027 på Tjåpadle Førja er offisielt åpnet!
0: Du har vært større nå i halvt annet år. Hette her tann skreien her vidt for første fer velja kunne suttje tøyn tjåpad?
2: Nei, det ville jeg også tro at man kunne ha sett det siste året, men det klart at da jeg startet 1. april, så skulle vi ha et program klart allerede i slutten av august det samme året, så det gikk veldig raskt. Og da måtte jeg snakke med mennesker jeg kjente først og beste, men samtidig så synes jeg vi fikk et veldig godt og variert år, så det var absolutt også det, men der annonserte vi jo at vi blant annet ønsket å utvikle færre dramatikk, at vi ønsker å arbeide for å få de unge et undervisningsopplegg for de unge, Tjåpadle Ung, og det er jo først nå vi kan realisere flere av de planene vi har hatt.
0: Hva telte du at Tjåpadle er en så liten land som dere skal være til fire?
2: Vi skal være til for å gi gode kulturopplevelser for folket, for å ut... Altså kultur er jo noe som er som alltid er viktig, men kanskje spesielt også i vanskelige tider som nå, så er den verdenssituasjonen vi har, så er kultur med på å gjøre oss menneskelige, de er med på å fortelle historier som kanskje ikke fortelles andre steder, og formidle menneskelige verdier, og det er vår oppgave, det er å gi kanskje litt nye tanker, nye ideer, nye følelser til publikum som kommer på forestillingene våre. Hvis de publikum som kommer inn i salen har fått et litt nytt perspektiv på noe, eller kanskje gjort seg noen nye tanker om seg selv, eller de menneskene som bor i samfunnet sitt, så har vi vært med på å gjøre jobben vår, som er å være med på den, en form for samfunnsutvikling på vår måte.
0: Hva drevfester du da du veler en leik til Tjåpadlen er da? Lysterlig gøske, relevans, åskåretel, eller fortalt annet?
2: For oss så er det viktig at vi lager levende godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet. Hvis ikke så er det ikke aktuelt. Det har teater alltid vært, det har alltid vært aktuelt. Hvis det ikke er aktuelt, så kan det fort bli det man kaller dødt teater, og da er det ikke levende teater. Så vi ønsker å lage levende teater, og det er klart at i år, i den skråen vi har, så er det problematikk som er relevant på Færøyene i verden, som jeg håper og tror at publikum vil kunne gjenspeile seg selv i, på en eller annen måte.
0: Er det tynn for at det kanskje mangler når du avviser avskåer i selen og i leitjer ved det sunter av tjåpadlen, og er det noe som tid gjør noe fyrre at røkke enn flere?
2: Ja, det er selvfølgelig, så ønsker vi alltid å få flere publikummere, og vi har også et spesielt fokus på å få inn unge publikummere, fordi det er jo ikke til å legge skjul på at både på Tjåpadle Førja, men det er mange andre teater også, så er det godt voksne, betalingsdyktige folk som går og ser teater. Men for oss er det også viktig å få unge mennesker inn i teatret, fordi ungdommen har ofte et våkent blikk på samfunnet. Og det er interessant for oss, de er også fremtiden, og de som skal skape det færgen som kommer. Så det er selvfølgelig en målgruppe som vi er interessert i nå. Men selvfølgelig så ønsker vi også nå mange forskjellige styrke de kulturinteresserte og få flere mennesker inn i teatret. For jeg tror det at det er veldig mange som nok hadde likt å se de forestillingene som er hos oss, og følt at de ja, kan, som vi nevnt, speile seg selv på en eller annen måte, eller få noen nye innsikter, men som kanskje ikke er klar over det. Så det er en stor oppgave vi har foran oss, å prøve å få nye folk inn i teater, og vi ønsker jo absolutt alle velkomne, og jeg tror også at teater er relevant for, ja, for alt fra ung til gammel, og det ønsker vi også å representere på Tjåpadle Førja.
0: Ta to en affin her i livet, som står i Tjåpadlen, og kveves to gjerne være mynter for at det har brøtt.
2: det et godt spørsmål. Jeg tenker at noe av det viktigste for meg, og som også står sentralt I en av kjerneverdiene våre, utvikling. Og det viktig for meg at vi I en utvikling. Både som teater, at vi profesjonaliserer oss, at vi blir mer stabile, at vi får flere ansatte, at vi får bedre forhold på huset, utvikler profesjonelle rutiner, men også at vi med på å utvikle det færøyske scenekunstfeltet. At vi med på å danne et grunnlag for det som kommer etter oss for fremtiden. Det noe av det som aller viktigst for meg personlig, men også, for det prosjektet som vi I gang med.
0: Harald Thomsson Rosenström, tack för samrådet och gå ett när vi skrönde nu till kommande året.
3: Tusen tack ska du ha och tack för praten.

0: Ja, det var Lea Ebjørg, sammen ved Østen og Sankren Blå neda. Det hendte nekt i Førjon i Hesson Døvon og i Kotlafjære. Her råkast det i her er Kotlafjære DR. Rekve Betam, to erste vi og kun her i telefonen. Velkommen i kultura.
1: Ja, tusen takk. Ja. Det er ikke bare es med vi her til her. At bøttene og de unge Kotlafjære renner rundt i reisene, så jeg kan skal sende larm rundt av dem.
0: Nei, jeg halte at telefonen til at det er sikkert akkurat så er innstilling her, man ikke har sånn egentlig bakgrunden, så det er faktisk bare 200 som kommer drøkken på en ny også.
1: Jeg kan nå, jeg tar for å snakke.
0: Ja, men jeg skiljer det noen at det er Conti Bingo som er akkurat på en ny, og to er kan man si, høve samskipere av Kolfjæredøven, til det er nok flere som samskipere, men to er ganske han som bestemmer så stända eller hur ska jag?
1: Nej, jag tycker inte att det är samskipa. Jag tycker att det är så att minna som ett namn så ser jag bara direkt hur skipa finns. Så jag har inte sett att det är mer samskipa än någon. Nej. Det är bara så att säga att det är en så lycka som man ska rincha eller det är alltid krisa och är så en av dem.
0: Ja, och Rekva, du har haft ord att göra så här vikna till resonemantarna. Det är ju sånt att kommunen är här. Då är det ju upptracka, men jeg ser alle noen at du eisne over skipafirene kvann tiltøkken her av Kolfjæredøven. Aller fisk, kunne du også mer lykke spørste, altså kvann skipatid Kolfjæredøven er fire? Er det bare fire Kolfjæredøven, eller er andre folk eisne velkommen?
1: Vi køyrer da nok så lokalt og bygdes litt, så det kan ganske ærmarsk og snakke til å komme alle slags fra til disse tiltøkene, men alle er selvvandet velkommen. Og vi misser litt å try, men vi skal få folk akkurat spjert litt, så det er ikke høyre under mikken.
0: Ja,
1: det er sånn, det er ødelig velkommen, og vi får ikke at vende noen hjem, slett ikke.
0: Her er øyla nek imisk tiltøk av skrongen, og som du sier, her er nok snek bygda slitt eisene, og til dyrka nok snek til, men så er eisene noen mentaner tiltøk, og her er onkrar lista framsynninger eisene som vi åpner i vikskiften. Hva kan du fortelle om det som kanskje er sinte mer mentaner litt?
1: Ja, altså først kan jeg si at man kan få inn og Kotlafjære DR, Facebook-syn her over skulle gjerne lige en skra og eller lightkjell en skra, for her kan man fære inn og hitje hva det er, og vi har nemlig, som du sier, noe som er synd om er kulturelt mentene litt, og det er en øyelig spennende lista fremsynning ved lokalen listafolkene. Mm-hmm. Her det er samlet, her er en listafolk som har flyttet sammen, og her var samlet dessa folk som är här och fra. Så det själva halvdje till är öliga spännande. Det är inte folk som vanligtvis sidlar fram eller sina värsk. Det är nekvart dem är faktiskt bara folk som heima, teckna eller måla. Och det är ganska lojmärk listar och hört och i sin sidla heima. Och nu knappt jag vill gräva fram och vissa fram till en sort kolfradier tilltag som det här vill.
0: Ja, og det er så et tiltak som du sier, ødler velkommen og tabber til at det er snitt åkna seg målninger?
1: Ja, nå tror jeg ikke at jeg ser for meg, du er akkurat større i det verset man ikke kan kjøpe gosser alt mer, så det er bare å vise frem til privat også. Men her er min person er nok til sølge, ja.
0: Hva annet er skrannet her i vikskiften? Jeg vet at her er noen livende verste, Eisne.
1: Ja, her er nemlig i gamle skoler, og da mener jeg at han en gammel, snodlig gråtbygning som er myttebygdene. Han er nesten sin designer i bilen her, køyre og sånt. Men lokalt faktisk, jeg må melde meg alt. Hei, hei.
0: Ja, ja. Ansa, nå vet jeg at du ikke blir ivekortet mitt til sentingen.
1: Jeg skal, ja, så vidt at det er her. Jeg stander mye til kortet, så må anker som etter meg. Livende verktøver er i gamle skolen, og det er folk som har handverska, imes handverk. Mm-hmm. Og gjør så leit at man kan komme og suttje mye av folkene. Kan du hjelpe meg? Vi er lei på nå. Dette var en lokal som kom for å bo i. Jeg som har haft en veldig spennende samløp i Joar, faktisk. Ja, men du kan komma in och i livande värsta och så kan vi ha till handverkskakor. Och så köpa akkurat till handverksfatan. Hon är onkel som är mindestämt anker till hålsutbarn. Och det är forskjellig sort, smattarugje och akkurat sin störighet.
0: Hej, jag är Ava Värst. Räck vi för att tacka dig för att du kunde ringa till dig. Och inte att du kunde ha framhållande eller näkra framhållande gåar. Kall för att det är.
1: Ja, men tack för det. Och man kan finna oss Facebook-synna. Kall för att det är. Så, takk for det, Eivind, alle igjen.
0: Takk for det. Ja, det er vel, altså, det er som vi tøtte her av Skronny og Idea. Vi var en tur av Tjåpadlen, eller vi reiser rundt om det i Tjåpadler, førje autogeie, Skronna for noen av leikere, 26 og 22. Og så hørte vi det eneste prat ved Lea Eibjørg, som hever finnes kjøkkenbrot i Danmark, og spiller konsert sammen med Marius Siska og i Løksøtt, og i Annakveld. Om du ikke har det alle sendingene, så vil du sende etter i morgen og ærene fra Barsten klokken 11, og annars løgt ut av heimasynet ikke kring hverten om. Jeg er Eivind Jensen, takk for at du lurer deg. Vi tar oss etter om en av vikene.

0: stått det att såna ek torra innanför trädet. Och här är flera folk som alltså faktiskt byggda folk. Det hade inte varit för några år sedan. Då hade vi sett det bara bära havna män som hade varit här. Valajake, Olajake Sundunun, Eijes Axel, Eijes Paul, Edvard i Heste, Mykines Jekva, Nils Nelsengre, Niklas Koltre, Surya Johan, Götejake, Høsvesjake, Ola Hest, Hans Skalavøg, Andreas Sandengren, Toftole, Våhein, Vestmannens Jakke, Skalapalle, Jakke Fuklafyrre, Erika Velbastad, Hennes Ritevøg, Lampa Johannes, Lorvis Paul, Goethe Anton, Svøyningren og Multi. Nå sier jeg som dere sier, du forregner. Ja. Som det sådja så har vi en hjälparmann vid mig i kvöld. Kem, sista bönnen kommer. Och de sa att jag skulle upp här vid sin rollerbein och han här som ena. Det är reina hattarlåp som åker på. Ja. I råkna vi att vi får att det är stuttligt och kanske synder... synder vi får synder mer att vita ägsen om åka dejlig havn. Ut i tänkande så här var... Og i territoriene som nekva okko minnast til, ta var Brokki her ute. Og han tok etter, han ivetok handelen etter Charles Morrison & Company, en skotska handelsfyrtøka. Og det som kanskje ikke så grunnen jeg vet, ikke alt vet hvordan det ser ut, det var det at her under som i dag hva det her, vindemalerai her, her var fangsel oppi erva og grusar i nekra. Nu är det bara landstorsmän här ute. Och Brokke hade nekva grusar. Jag minns att jag var ute och var inne i tjattlarna nere. Det var smäckfullt av grusarna. Det gussar så är det mynare värt. Och han som passade grusarna, det var pappa Kem, Thomas. Pappa min, han platt att vara slaktare för Brokke. Och det gör det han ägstna väl och vilja. Brokke har en smie lydde sig inte långt uppe. Det som är bryggar röje och bäckar röje ständer av. Tog i husen och lydde sig inte långt uppe. Här var en smie. Brokke säljde så otroliga väl omtakta bilar som kallade för Austin. Och här har han en andresman, eller skotta, som var smiemeister. Han är Johnny. Och Brokke, han plattade färra nian till Omme. Og her sette han seg av torkkassen, og så fikk han en temon, og så har vi sagt før, og så sier han ikke mer, han sette seg bare nye, og man gav en te, mjölk, og så sier han her, og så har han alltid koppen standard av komfuren, men en av fyrene tar, legger han alboen nye av komfuren, og han brenner seg ikke fullstilt om alboen, og så avlagsalige knapper han riktig alboen opp, og det er hånden under, og det er alboen nye. Den första stora elden och jag minns här i havn, det var att Tinganes brände. Nu brände inte allt Tinganes, det var en av de fyrvare äldre i Tinganes. Och det var lika längt att det. Det hade varit ut i ämbetsmännen ut i Tinganes, det hade varit ut i Nölse. Och det blev illväver av norr, det hade kommit att det. Och det var... Det var i januar månad och ta krutet av skansarna var blivit vått och det var så helt avlöksaliga förnuftiga att det torskade krutet över elden och inne i husen. Och det måtte så gänga som det gjorde, det brände och vi tog för alla de här böckerna, rockskapa böckerna som kanske inte tålde dagsens ljus. Ta i elden var ojer ut i tingene, så det var en med oss som var så særdeilig raskere å hjelpe en dansker som var her. Han var den fremste å hjelpe brandmannen ved sletja. Og ta i elden var slaktet, så kom politiet og sette et band rundt han om. Og her måtte man ikke færre nye ruinene av oss ned. Men det var som å vise Vi sa tar vi rätt, alltså vi var efter hejsen och nere i här och samlade oss. Här var det skojt, fullt av choklad, det var gott något vatten, men det var akkurat lika gott att äta det för det. Och cigaretter och allt möjligt annat. När jag sa att ni tar kom äldre i hotellet, hotellfärgar som var ivriga, alltså tryggingenjör, och ta bränt, det tog värre en dansk dama som arbetade här, hon brände inne. Og atter vær hesten her ene med åren, så olyksalige raskere hjelpa. Da fikk han, ble han røykforgift av henne, og ble kørt til hospitalet. Papen kørt til henne hospitalet. Men så kom eldre i hospitalet, men han la her. Så fann man det av hvert av vær. Ja.
1: Fikk han kjenne en bukett? Hæ? Fikk han kjenne en bukett fra Brokkvi?
0: Jo, han fikk bukett fra Brokkvi, da han er så raskere slagt. Unge bukett fra henne er så raskere til en dro i. Ja. Og så er det her stuttlige personene som er i havn, kanskje Esmar Hansen til dem, han skulle være så avlokssalige mismalte. Og får han om han sap i huset til Føye, så får han om han sap i Føyehusen og så leis. Og yngste han sier en snap, så, hei, så kunne han finne på å si, nu hei, en gauver vi er forbannet løyter. Men jeg er det stuttligaste som han, som jeg har hørt om, at det var det at de som arbeidde her i Tjånen, det var mittel andre Heine Heinesen og Bjarne Mørskøyre, de sa det at det var så avlagsalige løy, en av tog, da ble vi å komme, så han er underlig tøl, da han har bestilt vøret nedefra, 21, 41, 41, og så var det akvarium. Da skilte jeg det ikke, inntil en av ferien at de får jeg lort igjen av, så hørte der til at han ringte opp, og så skulle han bestille vøret. Og så hørte der at jeg spurte nedefra, hvor mange skal de ha? Ja, hva skal vi si? Inne 20. Inne 30.

0: Depes. Anfen Depes, han får alltid om han av portret, så stod han her og fikk seg en røyk. Og forbi tjonen kom alt om som et høy, der kom Jens Dam Jakobsen. Og Jens Dam var alltid så avlokssalig og positiv. Og han sa hva det var, så var det bare godt, altså. Og så løs var det de, altså, de her ute av kameran, de var så utrolig positive folk. Og Jens kommer forbi i morgenen. God morgen, Affen. Og det er deilig av over. Det var kvann morgen. Han arbeidde nye dimmeletting, så han gikk forbi. Og i morgenen, nå er stendet da vi husbråd. Og så tenkte han Affen, nå skal jo om han vite hva han sier. Og han stod så nere ved portet i oljeklaven. Nå kommer Jens strøyende forbi. God morgen, Affen. Og det er forferdelig av over. Men i morgen, da var det bedre. Och positivt måste komma. En annan har en helt stuttlig mynd her i bynnen som tid eisende minnast. Det var Jeppe Velbasta. Jespersen. Og han fikk ikke annan navn utan Jeppe Velbasta. Og en av ferien her, han arbeidde av Prisja Røynum, så en av ferien her så forteller han her ute at
1: det er for jeg ferast.
0: Ja, sier jeg takk. Hvorfor du er ferast?
1: For det er surier. Han vet ikke om mamma og søster min at fører.
0: Ha, sier jeg takk. Jeg tror han er mamma og søster at fører.
1: Ja, da kjenner jeg det ikke han, da.
0: Søster måste min skåpe om. Han Sam Jespersen, han kom ekvöldi brestandi inn her uppe i kaggan.
1: Hva var ditt hårst,
0: sier han. Hva nu?
1: NATO-deir.
0: NATO-deir? Hva snakkar du om?
1: Jeg satt akkur nu i utverden.
0: Det var altså Tito som var deir. Han körde för Brysja Röje, eller vi arbetade i Brysja Röje, så var han ägstna vid bilen. Och här var Högnia Skarv, chaufför. Ena färna fördrar norr efter Tata Karsnäcka härst, så där blev tecknare uppe i Ödjavön. Politiker snackade av honom. Och där politister kommer så över, så säger han vid Högna, till kort i allfar härst. Det här kanske passar, säger Högna. Jo, det är målet till 50 kilometer om tumma.
1: Det var väl skojigt bort, säger Jeppe, det är smart 20 minuter sedan för i rad.
0: Brynjolfur, han som vi eisne kallar för Bumman. Han och en annan vimma vi såg, de samtade djinka upp i plantagen och var det över flera syntesajtning nu, men det var akkurat begynt att grönkast allt. Och det blev helt sentimentala där djinka är uppe, så ledde det i samhället. Jag hör Brynjolfur, nu är var det kom. Ja, säger Brynjolfur, och den dejliga gröna lukter. Han får att gänga nog till åker skaj kvar där lärde jag måla. Nu skulle jag röjna sig som konstmalare. Och han målade så ägstnä och det här var skulle vi säga till att han var naivister så är det pent sagt. Lycka mycket, men han kunde inte torka målningarna så Ingold jag röjna. Ingold, han röjner och han röjner men han färde inte lyckast. Og det som han alltid var imot, det var Ingo tegna i hus, og han malade i hus og så. Det var ikke vindu, for å få vindu. Jeg sa en olisarie kjentelig med over her i havnene, Paul Arne Johansen. Han kunde jo finne på hva som helst. Jeg vet ikke hva jeg tykkene sa, til jeg spalte havnamynder her oppe. Så kommer Paul Arne i ena fjärnare, när det rejar och trådde stora flöskor i revalumman och dinglande inna scenen och skuidfotler, lät till att vara, och som det var ofta när vi dansar för, och så får han ut efter. Och jag tås av dig som spalte vi, jag tås av Otto och Nattestadlum som spalte vi, hon säger till att dig anade inte för att knappt komma en dinglande inna scenen. Annars har vi har vi hört att här var det ena finnar var det och förringar. Det var Thay Smyril var ena finnar i Köpenhavn. Det var en ekoförringar vi av ett omövlig och sådär. Och med den andra var Oskar Hermansson här. De hadde nok vært ute av bakken og kom hjemme, det var akkurat sandkål. Og så snakket de om det her, hvordan jeg, og det var brøyt

0: Han i Kina ringte skuldfotler en av nattene til bilstøyene her nede. Bil, og skulle ha en bil. Men telefonnummeret til honom, til bilstøyene nede, til han la bare ved søyene av telefonnummeret til Andreas Restorff. Så han fikk fæter Andreas Restorff. Gåhøld, det han i Kina? Har du en bil? Nei, vi har ingen bil, sier han. Bum, lenge rør. Til Jack holder andre minutter, så ringte jeg etter. Gåhøld, det han i Kina? Har du en bil? Nei, vi har ingen bil. Nei. Tre finner det ringte, ta svære i Andreas. God kvöld, hette ta kinesisk ambassadan i New York. Ta blev frier. En maver var her nere som er Sigvaldur, han bor i Tåkstovu, og han ble kallet for Tåk og Sigvaldur. Han skulle være så omettelig velbegavet, men han ble omgående tilnækket. Og han hade en så otrolig kvassa tunga att folk rattade. Och han var så öjlig ofta efter gamla Restorff. Och en affär när tar han ut i rundingen, tar han Restorff här ut. Det samma vid Ötlund, fiskarföljtsen och tjänster. Och han lejde av gamla Restorff. Jag bär vid en och öron. Och tar väntar Restorff så här vid till fiskarkonna och tjänster, fiskarkäntna och tjänster och säger Är det nöker utifrån som kan flöntja med den där mannen? Och det skulle, hon skulle få goda lön att det fyra. Och det var en kona som beina vid en bredsebostad ur ödlund hin. Hon kallade för Greta i Kroatje. Hon bor uppe i Krogabräcken här uppe. Och hon tog Sigvald. Hon var överbära stärsk. Hon tog Sigvald. Hon skrattade buksna ner om och han fläck flångt i henne bära rev. Ta blev frier. Tid minna sikkert her, at onker aldri kunne gusse seg, det var tvær menn, kjenter havn og menn her, ikke nærkje romikken i siden nægge stendene, men ur havn, Anna var han selv var leiver av skala. Og leiver av skala og Erne Mortensen, Erne sa Tommy Lullun og nere ute, tar var som tar eneste var tar frutikning for jeg bruker styrst hjelm til at akkordia skodara. Og årsøkje var stikk motsatt tja leivra skala her var det til at høttet var så størst, han fikk ikke hjelmen i rå, og tja ærna var det til at høttet var så lydig, det trillet bare rundt inn i største hjelmen. Fyrre tøyene det var nesten til at det var faktisk ikke en gas, nu tar jeg på i gamle dager, det var faktisk ikke en gas som varp mer enn nødjegg. Gassner hette bare nødje ungar. Og det var ena og alene av tære grunn at prestere skulle hava tøtjent og man gassner vursby ungar til tøtjent. Så han fikk ungar til tøtjent. Ena fyr ta var Ludvig Breckmann og vi nye til vi Kjaldrunnen nye til Danmarskar, København og det var avlokksalier den kvever og han la han hade kameran samman med en danskare som var så glad för att han finns en föring in här av kameran. Nu kunde han ordentligt prata och få en ekva vita. Men kvart hundan, Ludvig Breckman, han var så helt olycksalig att ringa show. Så han lade kajen i alla samlade vina. Han spöjde. Men när det så kom så var hon Kronborg, så tappade jag inte att vara lojv efter mannen. Då kommer han upp och han kommer fram här ständer och räcker sig och ger sig klara till att det kommer till København. Och sen är danskaren, han kommer så och presenterar sig som Hansen och han presenterar sig som Breckmann. Nu går du och tänka mig till er.
1: Nu har han nämnt om han i Kina och talet. Det var allt så stortligt där nere av kajen i Estland för att kipen blev lossa i. Drottningen här var talet och han i Kina tar var formen här. Och det var inte troligt ombord och få Lutland. Visst inte jag kött nog så får den i lasten och så finns det där så råkna i lasten. Det här som har lossat kvar är till vajt kostar bara det gänga fyrse. Så var sett av kassanarna runt det så här vi har trus och gjöld kassanar. Och så var han en stor med att hetta var ju vanligt men nu nu inte stor med att komma drottningen och han säger så vi talar så han kommer upp på lasten. Han är nere ju för såna så här vi frackan och fyllt sig på jackan, la frackan. Att det måste stoppa det här så men det kan inte ju ta tag av världen. Vad är problemet i talas? Ja, han har sett att flera för att vi är kassan och skulle göra. Ja, det ska jag stoppa. Så han trotsas in i lastadukarna, ner i lastarna. Dager minnes till inte stjäla öl, men han tog sig på längt fram. Så ölen har begynt att räpa i urnen. Han får sån torpeder ner i lastarna. Så han måste lämna sig för lojurna ner i runt. Så han ristes ner. Sturmar vi hötten, här batt i hörnt. Så att jag gick in i packhusen och så skulle jag inte alltid stunka till någon annan och arbeta på någon annan. Och så nu ska talas för att stått livast och han är kvinna i känning och han säger så vitt att jag stannar i packhusen och vad sikna jag är i ansikt efter vi äldre de stannar i röjtja och kinesen kan färre luften. Han är väl tjort att vänta sig vid att jag var god hans efter det spritt och äldre till att räcka i kärmar. Vi har ångan packas form av morgon som blir vi röjt och sen. Så nu nämnde till hans Olsen och handeln är ut hans Olsen. Grannarländerna här vid Sönar, här bor Kjettik. Kjettik har jag inte illt vid att ta sig att jag var yngre jag vid Horst. Så det sent han om att hans Olsen att köpa till manklade tändstickar och tillsättning. Det kaffe. Så han kom brästande in till hans Olsen, läggfalk var inne i handeln. Och hans Olsen spyrade vad han skulle häva. Jo, han skulle häva tisseling till mamma och saliga stås till pappa, säger han. Han har varit käpp i det, att han visste vad det var. Men kan man fortälla om vad man upplever själv? Oskar Hermansen är för en affär i en affär. Jag har en minnelig tur vi får i Norrlunde. Oskar skulle hjälpas och hörde ut till Stockholm. För Norrland av Raje och jag skulle till besöka färsligt i Sverige. Så vi färde vi ombord i Norrlunde och turen gjorde ett ois och drick. Vi skulle till Bergen. Och här skulle vi så vi tog till från Bergen till Oslo. Skulle skifta här i Oslo och så skulle vi göra vid Tocet i Göteborg. Och han hade köpt en gav till hans lilla vidensvård. Han såg oallmäntliga pen flaska. Jag vet inte vad jag var i henne, men hon var pen. Detta skulle så onkel avvisar här i Vimma och Räver i vissa flaskorna. Och han hade gärna så vissa tasken. Han minns ju om sig gärna med våra taskorna, så en brun taska. Han hade släppt igen i köttelturen och tjeck vi in i hånden nu. Allt bygg vi och i fracka. Og jeg vet ikke, vi kom så til Bergen, og vi var ferdig som Tocen, og vi ferdig til Oslo, og vi kom inn til Tocen til Oslo, og nå skulle vi få ta før noen Tocen, og så leie ble godt. Så enda vi at jeg ble danset før, skulle danse inn i kopéene. Fløskene kom fram, og sånn er konduktøren, han var ikke bløyer. Så han hørte vi, at hvis vi ikke fjernet seg fløskene, og finnes han av venen, så ble hun konfiskeret. Og tog ikke stekka i jo flere fra Venovast. Oskar tek så ned, kører flaskene ned i taskene, hykker nu i mævre færre. Så han tek flaskene opp etter at han lød til at han nå tar inn jo mævre natt til rikken nå. Nå kommer han etter over til minna fra at han må være færre. Oskar sier to. Her er dere gale, altså mævre må færre til tætjen av tågjen og tog at. Jeg har sikt jo fyllt vi, han får ut etter hand av vi, nå kommer han på inn og tog at han fyrir jokk ned at. Detta gick han öjlig högt upp på utvart vid det, men nu ändrar vi att när det finns nog konduktören, han tar flaskorna och för att stäva igen och säger att du får en chatt med att komma till Oslo. Nej, säger Oskar, flaskan är konfiskerad, du måste behålla den. Så har han blivit nyttlig vid något av konduktören. Nå, men vi kommer så i skifta tåg, dansen ändrar i kupén nu och vi ska skifta tåg. Vi ska säga sova kupé samman på er och jeg var trutt av kotjer og nå vi fikk inn etter kopéina og Arne fikk sagt når vi Oskar om hva nummer vi skulle sove i, til han numrerer kotjer, så la han i frakkan og visa i Gjermor taskene og i nyeste kotjer. Og jeg så utenfor kopéina, her sette jeg med av en bok og les og øyla nobel med av og Jeg tenkte nå, han hører sykkel, han sitter på en tolta for jer, så han hører sykkel etter kamer jer, han skal ha tre kodsene. Så jeg tenkte, det er meg bare ferdig overast, det så. Hvis han har eget seg nyeste til Oskar, og så var jeg, nå kommer han inn, og han var fred og rann kom inn. Jeg lå med over kodsene, John, jeg sier, ja, men altså, problemet er at han er ute overast til kodsene. Smekka jeg til. Så hvis du hjelper meg å få han i overast til kodsene, så så problemet løst. Nam så lat ligge sig, så det normalt så lät han ligga. Så för han ut att det, han var inte blöjer ner han för ut att det och det gick en gå låt han så tjän han kommer in att. Lät ju jackan och något slips ja, men damer man har varit näka öjlig in i skopen så var rätt. Turen över drick vi till bäcken. Så är så tjän för oj frackan att det och tek slips i handen och för ut. Nu gänger han lite låta, nu börjar han att snacka ner nyaste coachen. Är du norrman? Jag sa, på innan då är det som blir en jörv, det får oss med honom tjotat. Så jag hittade ner och stötte mig ut av oss och coachade han tog om och han blev vid att snacka. Var kommer du från? Så det här är helt galt. Jag tänkte så dynen och kajerna sitter för munnen av mig så började jag prata. Så säger han, nej jag är inte norrman men jag kommer från en lille ösamfund uppe i norr. Färöarna. Och Arne han färre reagerar vet du, så fortsätter vi göra det. Jag säger vi, min far var från Torsan, han blev kallad Kallakak och mormor var från Nålsö. Hon blev kallad Rolland. Oskar från Europa nere i kotchen i hundet. Kan vakna till närmaste familjen som ligger nyttast i kotchen. Det var ett öjl råpande övner i hundet. Dagen efter så jag ben så alltid tjaft och lägga sig att sova, vet du. Så fick jag dämpa, men han var lojt i omman dagen efter så jag fortalte till honom att säga, jo, jag skiljer mig över färre. Du har fortalt forskjelligare om familjen och sådana. Nu må jag fortälla dig om ena för det var Arne Rosan och allt det var kommit och det var en kamper och en spänning att få fäder i omkring att dräcka en leja till. Och jag bor så att fyra, Paul farbror, han bor på en tid med det. Det var bara böver i mitt hus nu. Nu råpar han av mig en leja till. Jag skulle ha färre vid och finna åkert. Jag säger, ja, det får inte leta på färre steg. Vi får leta ett bojare värld torrlagt. Här var han inte att göra. Det var en ångestande läk. Och han inte klarade upp snusan läk. Så var det så ytla till. Det han är näkva kontakter. Vi kort så runt och lade en taxabil och ner. Han var glad på i turen blev länkar hus och rann jag lejta. Men han tog in och så kände han en tysk trålare, en sån gammal trålare in efter fjören. Fyna röjs i bollen, en trålare, en utländsk trålare. Vi kort av målan. Vi far ut av målan och hette tåg. Det var som tar drottning till leja. Att han backade och får fram. Det var en evighet han kom in mot målan. Och minnes han då på igen, nu kommer Kjellbäck i betottlaren gängande vid tasken i Kjassar, skolatasken så klarerar kipen. Jag säger Paul, nu kan allt sätta samman, nu är han kommit. Och kväll så säger Paul, jag var rörer namn. Nå, jag tar inte hämta spänn, det är alltså inte gott det här. Men det är att jag säger till att bo igen. Och så äntligen, nu är det som batrum kom in till Kaj och det blev lagt, det här var inte langkomt, det var just en gammal stöjperform som blev lagt in i Kajerna. Och Kjellbäck, han är först i mig som för efter sin form och hon hoppade ner att ätcha. Och i reven i honom för att ner vid länkebeinen och pappabatchen Stettlande och löper in att ätcha. Kjellbäck vänt sig vi, vad vill du er? Kvar vill er, det är samma som till att lägga brännvunnen, säger han. Kjellbäck tog oss jätten efter att lyckan efter att nackan riste vid ötten och så får han spaserande upp ett lejtaren och upp på Brickvavånchen. Han vill inte komma på Brickvavånchen, nu kommer in under backan efter. Vi har fyra manskapen och tyskaren och tar prata i fulltrön och tyskarna av vita sen, säger han. Så får han ett annat Kjellbäck bara stå upp och riste vid ötten och peka in. Så säger, fäckst du näka? Fäck en näka, jag kvällde du. Jag såg inte honom. Jag såg att han hade näka på Jasa, men han var så dejlig att köka tyvärr. Att han begynte ju hålla på sig, han är inte min trutja flöskevissar. Och så spurgade hon Kjærbæk fann näk ombord. Han letade, han fann näk sjåtare.
0: Kemmo är vid åt en faster som var gift nere i Aalborg. Och hon är Kristina, men det bara kallar för Gitan. Hon var gift vid en ormägare här, omkring till kommunistan, Torvald Jensen. Han är med ett annat här nere i tryckande husen och Sigmund Petersen, som nu hade BPI där nu. Här är han ormägare värsta. Och en affär att ta i tefärra nio, ta vär... Ja, så pickade han så sa det lite med över så vi hejar med en cool och det är cool i ridgen. Och tack för att så skulle så färd till Köpenhamn, skulle så färd över tåget upp till Aalborg. Och Torvald hans blev så kort in i en av fall ska sova kopé här och titta på botten i ett annat rum här. Och här var en danskare inne, en annan danskare inne och Torvald säger så vi han att jag hävdar vi att det snart inte är så avlöksalig illa. Det skulle man sko inte tro på den här störelsen här, säger han. Men det här gör det att han snart är så avlöksalig illa. Men, säger han, visst du flöjtar så håller jag på att. Så det säger konan som är att det här hjälper. Bara hon flöjtar så håller jag på att det snart. Ja, det kommer så att tåget kommer till Aalborg nästa morgon. Nu tar vi ensamma alla i kopéen. Ta är vis när vad sikna är konduktören som mina vätja så ser jag tar väl det jag tog. Det var en annan med kvar han. Ja, han var kraftig då. Han var flöjta i alla natten. Vi bläcka. Vi bläcka var när vi åt ens. Sverre Trønd, det er ikke stort at man har fortalt minst ene om Sverre Trønd. Sverre Trønd, han er jo atterbånd til Kirkebø her, og så skulle det være å se det her i Kirkebø, og der hadde jeg avtalt at det skulle være trea jævla det. Og trea jævla det, andre jævla kveld har jeg vært vått litt, og der fære så allikevel å se det her. Og her var en grønn, nei, en norm av å være og gjøre det et eller annet i Kirkebø, da. Og han ville gjerne slippe vi til å se det her. Og Sverre fortalte seg selv til det. Sverre, det var god, det gikk han heilende. Det er ikke så ene, det er vi eneste her. Men så hadde han begynt å skvime om kvelden. Nå sutt jeg ene, hun får så lenge etter henne i kjøret. Jeg brente begge skåten jeg, bant og herrene, sier han. Men han tjaft, han var en perritjon av normalt. Og normauren, jeg vet ikke om det var akkurat så leis, men normauren måtte faktisk ut av hospitalet og få tidsende krøklur. Og nå skal jeg si at enda hvem skal det gusse, så jeg slipper å slutte av her i kveld. Jeg spurte en affær når jeg var ute, og i Vatla lå jeg ute for 2 minutter siden, og så spurte jeg, det var Eiler Ekholm her, eisne, blinder som han men han var kommet ut for å høre hva det var, Og så tar vi fra et sted, så stender Eiler ut i gangen, så spør jeg Eiler, kan du fortelle meg om til ferien at jeg papet og fann franskanskanarsene? Ja, det kan det godt, sier han, men så fer jeg gråta. Så sier vi Eiler, vet du hva gav? Takk til tarne som skulle til, jeg vil så ålig særlig gjerne høre hans søvnene. Og han fortalte meg så at hvordan det var. Affe, som vi bare kjente som en mann, Jack of ofta det dinkla vi när halvar halvstorare bjötna på här i vinden att han var skipare och en skip som heja han är nekva fundingsmän vissar som manning tar det vara han är vara fundinge och sett man ska be av och så får han till havnar och fiskare kommer land här i havn och så ska han färra steater tar färra så han färra så norra funding och tar han kommer norra funding nu är himmelens ötnavever. Flere angiske trålere og skipla og inni og kråka inni av Fondingsfjøret, og tærfæra så eist inni av Fondingsfjøret. Men brottliga, nu kjever affe på om at mannen skal komme ombord, og det skal være her og nu. Og tærfæra så selvfølgelig ikke ombord her i skiparen, sier hva han skal være. Og så sier han, opp ved seklen, nu sigler vi. Og tær spurte mannen om han var blevet pure ører. Nei, sier han, jeg er ikke blevet pure ører. Men jeg er skipare, og nu sigler vi. Og ta selte så at det kom opp mot Østlandet, ta kaosen helt øvelsinne enn hva de skulle være hvis det er atle i seg av fiskelei. Og ta der kom det så nær Østlandet, at det er tett av land i Østlandet, ta suttje der eisene fremmefyr et eller annet i Asjonen, ta var det en fransaskånart som fleit om dette, og var ferdig å søke. Og Affe sylte på søyen av henne, og han bjerget i alle månedene som var vi, og mennene tar spurte, hvordan blir dette til? Og han sier til at jeg vet ikke, sier han, men jeg visste at jeg måtte gjøre sted, og jeg visste at dette får å hente. Og dette her har vi fra Eiler Ekholm. Og Affe han fikk en fin medalje som ble fra franske rødsene, som ble overrett om den her. Ja, hvem kom så?
1: Hva skal jeg med sier?
0: Det er oppstått litt, vet du hva? Akkur du da, tror jeg.
1: Nu har vi rundt familien alla stedene nu. Tidje, så må vi tagge ena træt. Vi får gjerne fra Reinsa i fruan, en av gamla skipskiste til Abba. Som gamle tidje, ja, her la forskjellet ui. Her la brøv, og det var interessant å lese om brøv. Så nu er det brev som vi skriva, i 1922, omma sina kaker, vi skriva til pappa min, han var i tog sak i Grønlandet. Hun fortalte tog under ur havnene, og det er interessant å lese. Og så leser jeg vujere, nå skriver han her at, og det var skrivet dansk. Din far og Hannes har gått som skensler i en hel måned. De har gått dør fra dør og bedt om spritt. Men nå er de fartaget til Grønland med pitte på tofter. Og de som kjente pitta, de visste at han domte i eisen vel og smakket seg av. Så skriver han vujar i brevn, det blir en kold skål når han oppdager hvor han på vei hen. Så han er færre skoet og bor ikke annet, sier han og vet Grønlands. Hette greiene så etter, nå er det færre vujar nye i jøkken på kjølen i brøven, nå står jeg nå i et telegram. Jeg har ikke et telegram nå. Gammel var som jeg har glemt i alt kjøleisene. Nå leser jeg, nå er det sett til dere sagt til pappa min. Nå er det fra Abba. Ugraland. Slå et kne, brekket rippen, forkølet, håper reiser snart hjem, far. Så han ålke dører ved ytla fire han kom der opp til Ugraland, så vi byttet ofte. Men til å snakke eisen om så er typen her i bøyne. Det var smatranger og tomte meg veldig for ungene og kongerbrunnen. Jeg stod alltid menn i båtene her og fortalte og prikket til hverandre annen. Så var det litt bare som en hunkest ikke flyet, du vet, å tenke til sønn og lortet etter dem. Og sluttligast var det i drottningen, og skipene var inne i lossa, særlig av drottningen. Det tar blitt pakkesformene fotler, og ærmen blir fotler. Hette visste der jeg, og så tar stand og boja, du vet, at man ikke var koma kjøtt. Jeg visste ikke at de kunne boja etter, det hadde tales. Nå skulle han være offre. Nå kommer vi hatten nå. Og da vi kjenner å prate med en øyelig at fytter på en av en spyr om togjender og anna. Så nå får han inn i pisshuset som står, til jatenpisshuset som står her og kastet seg av vatten. Og da var så særlig enig til å standa til det. Man har kommet ut nå. Og så råpet han, til å ta det, hvordan vær vi oss nær? Og han sa, han var så ivrig å svære, han får ut menn jeg pisset i. Glemte jeg å få han inn. Og så stod han og snakket i ujar, og greien er utenfor det. Nå blir ikke mæter i avvast, nå hadde jeg sikkert haft å slutt litt ut av balsen, nå kommer Karl, sonen. Og da hørte jeg denne feilen ved hoften, og buksene gliser til han i rom. Så han fyrer båten og skal hala båten inn, og vite at det var sikkert å pumpa båten, og det er haler i enden, bukas ned til enden, og buksene gløn i rommet. Papiansa stendur upp i baden med öllum græjun og ute. Nu råpar han om att det är Karl, stast i kärlek till familjen för att komma och gasa buksna upp i det.
0: Jag hade det här, vi lärde bara kämst ikväll. Jag hade det här, jag går bara väl för att. Jag har något väl. Tack för att det har varit så gåvor och höjare. Och det har varit att faktiskt det har varit förnöjelse. Ta i stjåren av kvöldskolan og bæ meg om at teka, jeg tror det var ett kvöld, og så var det tre, Men nu är det tredje kvällen att ända komma. Och detta var så det som vi hade till dig. Och jag hoppas att det var nyttigt det här. Så att vi får säga tack för det också i kväll. Tack för det!
1: Jag måste säga en sak. Jag måste lycka fortälla dig en sak. Ja, jag lycka ekan om mig. Nu då så att jag fick parkus om mig. Du ristade nog så ett tag först. Så nu har jag köpt mig en bil i fyra jol och sofus, halloja sofus. Vem är det som vi med till färdtio och inna AliExpress så här i Kina och beställde sig märkene då var det att sätta av julskalnar. Jag färs in och lejte och jo, jag finner att det är och så hittar ni då att det är ordran och till fyra i en packa. Så jag tar inte på innan att det är inte fyra i en packa. Så missar man någon skal och så stannar jag. När jag beställde två packar. Det är tastaturen och vet du. Så nu går stöj och nu kommer Sofus kvart i ett. Det är så öjliga gläver och vis. Kvart jag har funnit och jag har beställt sig hit till det kvart jag har gjort. Jag har sett helt i finken i rad. Det kommer 20 packar. Han säger god här och lovat att det var thailandska damer du har beställt sig.

0: Välkommen till Filosofiskor. Vi har kjent hundra og en av trusk kom på utkjent Moby Dick av Marsnein. Amerikamæren Herman Melville skriver. Bogen var kjøtt glemt, men ut det bogen en klassiker. Bogen kan lese som en eventyrafer eller en bok om kvelaveie, men hun hever flere lø, og ur dypen hun kommer hodtøk som til dømes hva det handler ikke hva det ligger, hvordan vi er et menneske til en tyrann, hver er vi, hver er god, om deg og lov, lakna og hver er menneske. Jeg kan kvist skulle vidt for at hun sa om Moby Dick.
1: Ja.
0: Altså gå med skalsova.
1: Ja, det en god spørning. Og til at hun gå med skalsova, så hun så mye gammel at hun kom ut i 1851. Og som vi fra tog som sattende, så var det ikke nekt lysende som er samtøy. Så det er første nødkjært høy at hun har finnet, hva skal man si, virkjenning. Og kvist skulle lese henne. Ja, alltså nu och då ser jag bokmänta fröingar att det är Oiva, största amerikanska skaldsövan i Nugent World.
0: Alltså en klassiker.
1: Ja, en klassiker. Men hur skulle vi så läsa den? Ja, det är ganska sinter inte utvärt kan man lägga ut det här, men jag hällde bara först ungefär vill jag säga på Tammatan att det är så otroliga näck och gärna och han tar näcka spårningar upp som är minstlig aktuella som tar vår och hans här tog. Så de flesta har en homingav så snur sövan sig om kvällavöj och avöj en kväll. Och till allt det är som kvita kväll. Och det är ett lä i sövn. Men det är så otroligt något annat. Och här hade jag från brukarna mynd som Anker Bögumallare har sagt att Moby Dick kan sammanlagtas vid en prismo vid någon facett. Och vi, när hon får en sändning och får bara att ha möjlighet att få nästa vid näkla till en facett. Och så får vi att sådja kvätt vid halter avvärst och inte. Men som är som facetten eller när kvar Adam är då är ett aktuellt där. Till under är under så tråmen här som vi två som kvällar var ju och allt det här. Så är de annorlunda. Och visst vi nu färra center i uta filosofiska. Så kan man se som så att han här ska alltså hon rör sig i flyr filosofiska och existentiella spårningar. Till dömes kunde se kvättes handlägge. Kvar är vi, alltså heter identitet och sådana kan. Och östen sådana här sådana godfröjliga spårningar som om Guds existens och delighet och lagn och mening och tillvärden och ödligt tänkt ner. Allt det är utövsliga.
0: Kan man så se att det är att ovan säger kvar torstadlön eller erstadlön eller lustaren att han från tog till ära kan läsa sig ganska in i skaldsöna?
1: Ja, det tycker jag. Men för det som har kommit att till spåren så är om hur skulle läsa Moby Dick. Och hur hon vill läsa den där idén. Det är inte det att det vill läsa det och det vill granska oss ner. Så kunde vi kanske ösna visa och kvärt och Moby Dick ständer samband vi. Så att skilja, vi kunde spela kvärja vår kälten här till Moby Dick. Alltså kvärt är det som Herman Melville är inspirerad av. Og her sier jeg bakbundet frøyengar at hvis vi skal nevne nøkken en 2-3 dømer, så er det Bibelen, det er jo en helt særlig grunn. Det har vi sagt at Melville har en såkallet encyklopediske viten om Bibelen. Så det, han kjenner Bibelen som et sitt egne handarbeid. Og så er det Shakespeare. Lotus så fyllt til mål og til mat når man kan man se lys og tenke på, men så øsne, hva skal man se, luftsfætene, no? Jeg kan tørre å si en synder tragisk luftsfætene. Og så fyrt av trea, så kunne jeg nevne Anders Galdaverk som har inspireret Melville, og her vil jeg ta et fram som vi kan få tøye hittje synder på, og til Milton, en kjeritøyende Milton, som skriver et her kjente verset som heter Paradise Lost. Nå, hatt det var sintere at de tingene som vil ha tidsen opp i skaldsøvnet. Og lett hatt det kanskje bare være fire besvær på hvor jeg vil lese dem. Men omfram til, så er det så veldig elementært spennende. Og man kan sagt den slugga som leserne, og uten at skulle være helt utdubten av et eller annet filosofiske marerende. Man kan lese den som en søv om og sjåfører og om kvelavøye og løyve i haven. Det som så kanskje er sin dør, det som vi kanskje hokser sin dør om til vi fører at jøkning skal søvne, er det mannfolk av er. Det er ikke snakk om det. Du med en parten av togene, så er det ombord av skip. Men i halten av løyve av at nekvæsten evnen er så universell at, at jeg er minst løyve av strømmen til tala konfolk.
0: At det er ikke kjens bestemmer.
1: Det er aldri ikke. Og så et av tre som kanskje kan ha en AHO at jeg har føring om det, og til at føringer er en syklande kjø, og de fleste av åkken har akkurat relasjon vi har vi, og det er maritima.
0: Og til kveld av veien.
1: Og kveld av veien, ja. Så jeg råkner vi at akkurat er som er spennende.

0: Det är givet att det som hessa sändningen ska snyggas om, det är skallsövna Moby Dick, det är Moby Dicks universum. Men för att lukka som kom in ut här och lysa det, så halte jag vid skuld och börja vid rithundan, Herman Melville. Tog jag att det är inte om att nekva tog som han teker fram, eller som han vittjer och i skallsövna, det är något som han själv upplever. Och något som han har ägna rönt vid. Till dömes allt det här maritima. Alltså här är han ju sällt själv. Och det är det som kanske har synkert att som man säger att sövad är. Alltså det är kan och drick och tunga kom djökt om. Så här är det här att jag ska vigänka. Här är ju brått passager som är öliga tekniskt. Då. Allt det där kväla var ju tekniska till öliga detaljer. Så som man inte intresserar det tog.
1: Det kan man löpa om.
0: Så kan man löpa det om. Ja. Men så att jag tror att. Nu, för jag kommer alltid att spåra inte att det här. Kvi lesa denna framvis i det, kvi er det moderna skallsøva. Og her sier jeg som bøkmentarfrøyengar, at på øymata, så er hun lengt framme for sin natur. Tels å si at hun er nærmest postmoderna. Det er mest som mitt annet her, at han spiller vi nek imis tekstaslø. Det er ikke en skallsøva som skriver i øynene støylig, så er det det. Han spiller vi nek imis tekstaslø, og til å komponere på fyrir samtøyna, nekra matar som var fullkomne og bruklig. Det var som tog at hun ikke fikk nekra undertøk og nekra mot, faktisk at det gjelder alt hold i høtt, som heter det sæsæman. No? Og da jeg sier sæsæman, så er det jo også en synlig sløkt. Det var en danskur bøkment om alle som skriver en av grøyne med det her. Og han sier som så at man kan kanskje se at Moby Dick er komponeret ved en spek. Det er man at han har lett allt som han är vita och alla hans röntor och allt det som han är lise allt vi lämpa in i hessa skallsövna som är en Moby Dick. För det första, han satsar störst här. Det här skulle också vägna vara hans stora jögnbrott. Han har haft en viss jögnbrott av den som ska komma namn och löta. Men här ska lukka som vara det här stora jögnbrott. Och ösne är också, ska man säga, fortfarande orsaken. Till att han har ju valt att jag blev rithöntor och han skulle försörja familjen. Så det är tuttning för igen att det här projektet här, det är ett näst. Och det är ett näst inte väl. Så jag hade en lydelsen om det som är rundan om Moby Dick.

0: Du spurte oss om det her vi at hva hun er moderne, og jeg sier jeg synes om at det her at hun teker ikke noen evige problematikker opp, men også noen evne som jeg fyllte slett ikke var fremme i togene ta, men som ganske nå kom opp. Nå det som som leser Moby Dick en økokritisk under oss. Til dem sier her vi hvordan akkurat forhold til naturen, hvordan sørger vi naturen, og hvordan skal naturen handføres alt det. Så det er ikke om at den her, for det første er alt det her kveld av det, det er ikke for det er fætlig brutalt. Men det er også en til at kvelden er vi over høyter, og så akkurat gramleika. Og det her er noen ting som, som er oppe i tøyen i øsene. Hvordan handføres vi naturen, hvordan fætler vi naturen. Og tar det sier det året, økokritikker.
1: Men hver var Herman Melville som skriver i hese bøkene?
0: Han er så amerikanere, født i New York. Han er født i 1. august i 1890. Og man kan si til at han kommer ur gåen kåren. Det var en hampelig velhavende familie. Og han ser slekt beg i mor at du feirer at kan råkne seg atter til nekra personer som hadde haft en avgjørende tøtning i amerikanska sjøv. Og det er mest som et annet til, at byrjanen tjonen er jo han pleier jo. Altså papjans er Alan Melville. Han var en handelsmær. Og han handlet jo i klattna vøren og sånne. Og det var for så vidt en blåmann fyrtøkka. Og han som onkel, han var jo i Frankrike, med en annen fyr at få kunnlaget til hva skal marknaden her og sånne ting. Så han tog seg flottan franskt. Og mamman, hon var av først og fremst nylenska jatt. Ganske vår støyde deg. Så het her skulle det være alt for nesten slag. Men det som skapar alle så troblagene i Sjødam, det er til at det økonomiske vidskiften til brøydast. Lotvist er det jo. I min svartje budskap noen. Men så øysen til at det er papen sånn noen. Alan Melville. Han lever iver evne, kan man säga. Eller på sätt på annan mat, han lever ikke et förmåne. Og det gjør så til at de er færre nye retter etter du, så ikke alle stian. Og det er svart på så og så. Og det har så ikke fyllt øyne avvarskan av utbyggingarløyene, Jan Melville. Han fødde i den siste flotje ved 8. sisjon, og prøvnålige så hadde de vel penger til dette, hvordan drangene for skole og så gjør. Men så som de økonomiske vidskiftene brøytast, så var det ikke bare tro på det. Det er mest ikke til at Melville, altså Herman Melville, ikke finner skolegang, det hever han. Men han har nok ikke finnet seg skolegangene som han kanskje har yngst seg, eller som han kanskje har atlet seg, hvis de hadde haft et økonomisk grunnlag for det. Og det er så det som kanskje har gjør at han føler kjøs. Men som sagt, det er færre så nye etter det, så ikke alle stiger noen, og over en nødt stig for stig er flytet og minne, kan man säga, luxuriös hus och så är. Och här och fram, så visar det som, det kommer så fram sen sötten, att det är sådana alla Melville, papen, han har lant negva pengar. Så tar byggen ska göras upp, då visar det att det är en stor skuld. Det är alltså så att det är att Melville, och inte minst en äldre bajasare, tar stand av arbetarna av familjen ekonomiskt. Det är så fyllt en erbjörng. Men så kom jag spela kvart är så talliga som ta antal ledla mentnaliga bergsyn i hemmen där. Så ta och jag säger till att papen här i Frankrike och Frankst och atronaliga så är det unitarer. Det är en bestämd troarfätan som är ganska ett tag till med det rymliga liberal. Men mamman, Maria, ganska vårt. Det är som sagt av halländsk upprona. Och hon har en, vi måste säga, en kalvinistisk bakgrund. Det var en av sin trobade mannen som har en rättliga stränga tolkning av kristendomen. Och det var så lagt ny i Herman Melville. Inte minst att papen fäller fra och mamma stannar ensam medelvis ner. Det var kanske, det var styrst den här dimensionen.

0: og Elia og og Job kanskje og Jonas og
1: Ismael.
0: Ismael, ikke minst han. Og så tenkte jeg det. Så så til jeg. Nå, for nå gjør noe lenger så slutt da. Så fer Melville akkurat fire for et land i arbeid. Han sindre en sånn kontormann og til jeg har stått av tog og så arbeid noen handler og tog lukt. Og han sier røndere kom inn kanskje fire siden og forskjellige sånne ting. Det er missetnest. Så det er en mæver som i jeg sindre leise loft, kan man si. Øystein økonomisk grunn. Og så røndere som skolelærer, Øystein. Og det var ikke helt vanlig betalt, og det var nok ikke forstått litt. Men til enda så tog jeg at han takket veldig Øystein hjelp fra Bajanen, er ferdig kjips, og til så jo Øystein noe som tredje, da han 20 år gammel. Han minstra vi en handelskip som heter St. Lawrence, som Dick Strong kunne kalla det. Og det siktet som heter New York og Liverpool. Og ja, det så fyllt et størst omskift fra til heimaløvene som han har haft til Løyve Sjønån. Og han kanskje, ettersom han kommet fra Hanplek og Ongkål, vi for Kjellavr, og det rullet beheilet. Og det kanskje knappt så beheilet om både skipen der. Og det har ikke tidligere gattelig til at han kanskje en sånn mye klasse av dronker. Han begynner av bottenen og till er så kvarterer. Ja. Nå, men han fär så så här så först och fär är färgarna där sjön hon ombord av hisne skivan som jag säger som att St. Lawrence. Här omframt allt det som vi tar som här detta skall ankvarna leja fram till skallsöna. Så läser han några såna böcker om Louis Havon och allt det där är. Ja. Och här är det så han kommer fram av en bok som illa rett har sagt at tog er ritt, her han for først og før kommer frem og heter her hotet Mokka Dick. Og det en sånn, ikke kalt det røvra søva, men det en sånn spennende søva om kvelavøy, og her er sånn kvite kvelder, en kvite kvelder, vi er nevnt. Og en kvite kvelder, ja, det så sin kjølsam, men det så det fyrbrygg som man kallar for en albino. Og til den lekkene seg så gjemme, og blev jo kanskje sånn interesseret hvis den her vi kvelder var.
1: Men så var noe måte at det kom var jo sånn.
0: Ja, ja. Det var en veldig kvelder som var her og så stedet til han. Og han var så vattor, var det ikke, jeg sa noe ikke tredje om det var vattor, halvt og nesten. Så, men det er en vanlig kvelder som var vattor og som så var smelt av rom til løse. At det er ikke metafysisk og tog kvelden som tog kvelden vi får høre om i søvnet. Men så er det her. At han har hun prøvd her vi kvelavøy. Og her sier togene, kvelavøyen rettelig stør. Hun veldig rettelig stør, eller veldig stør, og fyrer helt av kjentetallet. Og kvett så kan man si, hva var det så interessant? Jo, det var først og fremst lyset man var interessert av. Lyset til lamper, og lyset kanskje øsene til smyrging, til olje og sånne utnægnen, og kanskje øsene til funnærbruk. Vi skulle komma in att ha sötning efter kväll man färbror kväll. Men till så sett jag. Kväll av varje var en stor utnavar och en stor ekonomisk tuttning. Och minst till heter arre man för att utvinna olja upp i hjörn. Tar man så för att utvinna olja upp i hjörn. Ta fett till kväll av varje halvt ny fyra efter halvt faun arre. Men till en annan röv. Nå, men igen.
1: Och parfymer.
0: Ja,
1: och parfyme.
0: Och här är det själva fenomen som är en i gatten av så kväll. Det är nästan bara värt en god.
1: Och samtliga prästakjollar och...
0: Ja, allt möjligt sånt.
1: Kymborsorar.
0: Alltså här är en virusmedel dravare som kväller den ombå. Och det som socialt är rättligt avhållvärt här, det är att kvälla av igen. Gustav, nu snackar du med Amerika. Hon är i stora mån koncentrerad en ökje här är norr öster USA. Och det är ett öke som heter New Bedford. Det är kvällar var ju huvudstaden. Och utanför det här ligger också en öke som har all stor tuttning och som vi får höra mer om saken som heter Nantucket. Och det är så en helt annan tillvara. För att han är värd i en farmarskip kom vi en kvällar var i skipet vid Ödeltusen Tänneberg. Och ett av tog som är vis ner det är dessa kvällar var i skipet. Det är väck och nästan arabus. Så det är helt andra kår. Och det är harslöj och det är skitigt och fylligt och kvart och sånt. Men hvis vi lukar, kan säga syndrom att det är vi kvällar var inne

0: Og hattslut.
1: Ja, og hattslut. Hette her omkvar her, i New Bedford, og ikkje minst Nantucket. Hette er lukka som en ver for seg. Her alt snur seg om kveld og kveldavøy og kveldavøy og lyse og alt det her. Men omframt her, så er det øregrunden og øyne spesielt. Tror at man kan se som så at nekker av sånn utgjøret mannen, tar som åtte skipene, og så er det. Nekker av tømmen, tar over og kveker her. Og til at jøkken sier her, så øyne tar han mat til å hokse på. Og vi kunne komme alltid til det i begynnelsen, jeg må bedikke, da lyser Melville, det här är synda kämtliga, hur det ser här, röjaren och rocknens och tingen ut och allt det där, och hur större en procentpart mannen inte ska leva. Och tar då öle väl rocknens och mannen inte för löjt och tar på en. Men något till, tar er kväkare och tar er öle trick för emot det här här uppfattande. Vi får komma fram till ett kapitel i bevågsen här tar färdlarna godstjänast om, och arren tar färra stäga. Og det er noe som Herman Mellel selv har vært ved til og inspirerer av tog. Her er det også vært understryket hvordan farlig det er. Hvordan vært understryket? Jo, vi ser kyrkene som det er ferdig, som er Siemens Betel. Her henger noe av talver av vekkene ved nøvnene av sjømannen, altså kveldavøymannen, som omgang kommer etter. Tog som du sier, det er et sere farlig liv, eller vandet mitt liv.

0: Nå, han fer så vi sin her skipen av Karsnet, og alt det her vi, hvordan man handfer kveld, eller hvordan man handfer Louise og alt det her, det kan skal vi for å komme inn av til skjøttene. Men man kan si som så at det som det snur seg om, det er voie kvelden, og få flensene, så man fer fett i spidsene, og så er spidsene kåka. Man hører kåka rujumbor, og jo gater, altså heter det her en skipen av fink motor, heter segl. Og det teker om det, tror jeg det er at jeg lukker som at hagra eller smelter der, det er spidsj. Og oljan, eller lyset som vi sier, det er så kortet tunner, og det er så kortet i lastene. Og man kan se som så at en sånn kveld av eifer, hun var for så det ikke lio, for en skipet var fullt. Til så, vi kvart så kunne det for å legge et angstene, og få nek av sånn lyset under land, og det ble så først vågjere hva skal kveld av i skipet, eller luknande, hjem til Nantaket etter. Så det stod at lenge til det at alt hendene her tilværen snur seg simpel enn kveld av. Og nå nevnte du at det er vant av meg. Og hvor er det vant av meg? Jo, til det er at det er jo lengt av man får harponer som vi kjenner til. Tar veie kveld ut fra smav og bat, altså arabat. Da har man trodde jeg fyre arabat her vi. Og det er så rettelig vel kjipa. Så att ta det sjuka kväll, ja, så fäder båtarna, arabåtarna och så snurrades ju man skottlösa så kvällarna.
1: Och som är risastor.
0: Som är risastor. Alltså det är först och främst alltså Mobdyk en august. En risastor august. Där var jag ganska annan kväll ösne, men hette det tuttinga mest kvällen som det helst vill jag fäter.
1: Och han kan bli vad kvart 25 meter eller
0: kvar. Ja, det kan han sagt alltså. Ja. Han är inte att spela vi. Och det att det hände olyckor till att men gänga borstor eller båtarna och knustra av kvällen till en luftskår och hisar rör. Det var ett man är, va? Nå, men det som så hände det är att han är så här vid en tog och det är två ting som gör dessa affärerna vid Akarsnet virsmiddla för det som sötten kommer eller som faktiskt förklaring och på mobbedick. För det första läraren hade här löv att känna till löjtar. Alltså, hur man var i kväll och hur man smälta löjse och allt här löj ombord och råkna självande och alla de sociala strukturerna som är ombord. Till det ena. Så han var ju kan snacka om det han skriver om det. Hitt, det är en händning, eller faktiskt, ja, jag kan kalla en händning, som han upplever. Nu är det så lös att dessa männen som sagt är väck manas hos vi kvart i Aravus. Och tar här så fyrbrygget som de kallar för GAM, G-A-M. Det är så att jag att tar mötas upp den här vid öron kväll av er kipen. Här mannen kan ha vidja karriärer, tar prata samman och allt det här. Och kanske också få post hemman från. Du kan också där att visst du har en kväll av er bater, nöjliga är kommande. Og sier økene, kvelden var i økene fra Nantaket, så har det kanskje tøyender og brød og sart vi. Og så møtes man opp nævn. Og her er det så at han møter en person. Hese personeren er William Henry Chase, og han er vi en kveld av kjipe fra Nantaket, som er det Lima. Og tar kommer så i prat, og det er William Henry Chase, han viser seg så over soner av en som heter Owen Chase. Og Owen Chase, han var en av som fav og mannen som iverlevde en av helt spesielle hending. Jeg vet ikke om vi skulle teka til hendingsna vi i Hesfer, eller må teka den ærefer, nastfer kanskje.
1: Gå i måneder.
0: Det er til en søva for seg. Men jeg kan si så mye som at det er en hending som fyr fram i 1820, ombord en kveld av i bate som heter Essex. Og den hendingen er jo rettelig, vær rettelig kjent i sin samtøy. Og det her østnækka som Melville kan bruka i sånne skaldsø. William Henry Chase lærer hun sånne bok som papen har skrivet, som er, hva skal man si, en vittnesfragreng fra hans avhørende ferdja, hans kjipen og i Nødjandre og Tjo. Det gjør et veldig stert inntrykk av Melville. Det er tar skilt og syska ut i samme haven her som heter Essex Jack Buster og noen bestemte grunnen som vi skal greie fra næst før. Nå, men hva hendte så tid til at han ble nok, jeg synes det trøttere av sånne kvällar var i luven här. Och vi har gärna länga söva, stötta. Så fär han i land och så där, i sin ödgenen här, Marques ödgenen. Och livet så här är natoj. Och ett sted som heter Nukuhiva. Och är så här är natoj. Hett är så vidtjan av sin här ödgenen. Grundaläge, fyrir til fyrstu skallsövnen, sjönen som heter Tai Pi. Og det er så om løyve av sin her ögenom. Og hette her, en den her søver som heter Tai Pi, og den som kommer at han som heter Omo, det er søver som grøyer fra hvordan løyve her er, og hvis man skal ta som stølen, jeg vet ikke om man kan kalle det for eventyrbøker, eller eventyrskallsøver, men det er noe som er det är ganska alltså slett vi färar från sök och så gör. Här han grejer från ett exotiskt ting den här här där mötte dem och där han införde falken här och så här är så fullt öst ett element där är exotiska där mötes ner inte minst det lokala worker damen och moralen han är ganska synte behärligare än han är där hemma. Så här är så ett element då i sig då. Hade jag kanske inte några djuptöknar böcker som så men det är spännande och det var ju så långt nu att Melville, han dör att skriva, han har omyndiga även. Han kan få en äcka på rurus nere. Så här så bor första skallsundationen, som sagt, som öda Tai Pi och Omo, där det kommer ut, så var det här sältar. Och där får gå undersök, gå omöder. Och han tjänar pengar. Och det är inte minst viktigt att jag vill. Och nu tänker det som om att en løg som rithøntor ligger åpen for fremme. Og han slipper sin søvn her, så kan man diskutere hva er fiksjon, hva finner han på, og hva har han opplevd. Men til ønsken om det, at det kan nok dokumenteres, at han har vært helt en fengtje av sin ønsken her, med en annen tog at han fører fra kjipen, og så et annet ønsken til det, at han fører som på et annet kjip ønsken, her han var vi en slags opprøst, ja.
1: Mytteri?
0: Mytteri, ja. Men det fengtskapet hadde jeg nok ikke så herlig, så han kunne bare fære ut om kveldet, og så genga rundt ønsken her, og oppleve det lokale. Men, her så et annet som skulle ha vi, til at han møter sin lokale folkene, og du har suttet at de har øsene mentene som ikke naturlige er verre enn mentene her hjemme. Hun er bare øresene. Det gjør hun en mer fjellbrakte hemsmynd enn han kanskje heier til han fører sted. Og dette kommer så ganger atter til vi kommer til Moby Dick, og han til dømes blod han gav og vinner ved denne skottlæren som hadde Queequeg. Her sier han så, ja, men hvor skulle disse menneskene som han har holdt ære trygg og en ære mentan, hvor skulle de stande lagre enn vi, hvor gjør det det? Og han vendte seg øyne i anstikt i møte, etter denne tog her, som kvide med å ordre vi at tråkka seg fram her.
1: Kolonialisme.
0: Han vendte seg anstikt i møte kolonialismene her i gradier handelsmenn, lukka som drepa til lokale mentana og utnytte seg i falskene, som på samme måte kunne virka sint naiva. Så det er øyne nek han fer på rur, jeg sier vidtjen der. Og det som så fyllt, Gerhandlen er en rithøvendur som så fyllt er verdre å lese at han det. Det er at han dår å bruke nekker av sin personlige erfaringer og skapet om til skallskap. Lotus nekker erfaringer, som sagt, men Lotus er umyndinger av henne. Da. Men han fyllt av svettene, ja, men så er den her tøyen av sin her ødgenom Leo, og han fyrir så vi en øron kveld av kjip her, Kile var kanskje æsende bete til å kjip fra Nantucket, som hadde Charles and Henry, her han fyrir et halvt år av kveld av her vi Hawaii og her alene. Og nå sier Jan til at han skriver hans her bare underkjente bøkene, og at vi kunne kalla for eksotisme, hans eksotiska og alt det der. Så skriver han en tre bok, den tre skallsøvn, til en som heter Marty. Og den her Marty, hun begynner, kan man säga, vid det samme omkvarvnen, det eksotiska, men hun fyrer så sin til djupare nere i nøkker av evnen her. Og hun fikk ikke så gode møte som derfyrre. Man helt at det blev kanske för komplicerat, det blev för djupt på en annan mata. Och det var så fyllt ett vänbrott till honom. Den här tre skallsvansson inte fick underdök. Vad hände så? Ja, han är som sagt en atoy i Hawaii och fyrfattande arbete. Men nu är vi kommit upp till Nijandro och Trifjord. Och så mästrar vi en herrskip, en amerikanskare fregatt som heter USS United States. Och det är så alltid ett helt annat liv här ombord. Och det som man vill annan upplever till den här disciplinen som är utanför allt det rymliga mark här i Gossesver. Det är lagerstandande ombord, vi har pushkar för smått röjer. Och det är äldre än så fyllde det i rävlet. Och det inspirerar han till att ge en uppblåster till att skriva en skallsövning som heter White Jacket. Hon kommer ut i Iceland Trush. Det är alltså att säga att det är till Ari Aren Moby Dick. Här finns härliga ätis ner. Detta fick så ösne så vart jag lyssna till näka politiska konsekvenser utan förstånd eller politiska filtjön att man av politiska stig tog upp en av spåringen kossu män var riffarna ombord av här skipen till amerikanska flottan.

0: Nu, hvis vi får tenke seg på dem, fyrre helt kan man si. Så har han prøvd sin akvarium farmaskip, han har prøvd kvelavaskip, og så det hvis en herskip noen. Og anker er sånn her, som har skrivet av oss over Moby Dick, tar jeg gjort verst vi, at alt dette her, dette er vakt, en av djupa anstikt, i møte autoriteten, og en tråd etter, hva som er personlig om frals. Og til å være så øyne av temaen i Moby Dick, her får jeg til å høre med det, her var Signe Ahab, og hvordan han,
1: Skibar,
0: hvordan han tyranniserer mannenskene, og lukket som är en närmast demonisk figur. Men vi kunde kalla, hvis vi huxar bögmentalia, så kunde kalla detta för hans fjackarar, här han fjackar om i världen och för några röntor. Och för det sättet, ja men så är tojen kommen affär på land. Vi ödlingsen är färgen som han är och finns. Och ta en sån och ena förkymmer hem, så fortäller han så fyllt tömnar hem om allt det som han upplever. Och det är ju något att skriva till nyer. Så det är alltid att det är väldigt spännande och det är potential i oss här. Och han så ger, alltså det som säger till, som vi var östen över en jag gärna, att här är lugga som, nu tids det som om att en karriär som rithöntor ligger för framman. Och det som så östen händer här, det är till att han möter en kvinna här, den här som heter Elisabeth Knapp Shaw. Och hon är östen av Gavon Fältsjö, det är till honom till gangs sötnen. Hon är dotter en haxarata domare i Massachusetts. Och det kom så sötne är vera ett ojkast till en annars krösta ekonomi. Hej. Allt det här som jag har sagt nu, det är bara några punkter i ödlund tog som förer fram till Moby Dick. Det är några detaljer som vi inte får tog att diskutera. Men det är allt som jag vill komma efter till en ärarsändning. Och till den här händningen vid Essex som han brukar. Och i Moby Dick. Han, som avslagt, han har skrivit några som skallsöden som fick gåa med åtöka och så är det östen också som fick minne gåa med åtöka. Då är det samtidigt virsmättet, kan man säga. Och han har nu kommit fram till här han ska lugga som hellre han få ett väldigt djögnombrott som rithönder. Och nu har han som sagt östen blivit familjemäver. Han färger ett rönt med fyra böden. Han ska vara försörjare. Och han färger sig några pengar och lantar lodvist. Här han så köper sig ett hus. Jag kan nöra för Albany. Nu är vi uppe i New England. Och han kallar det för Arrowhead. Det är en speciell söva. Det är då att här var sådana pojlasbushar funder. Där man välter så finner man några pojlasbushar från indianaren. Och då kallar han det för Arrowhead, alltså pojlahead. Och hette vi de infödda amerikanerna.
1: Ja, till landet till indianerna.
0: Landet till indianerna. Här kommer så ösning att jag väntar attor och i sövn. Med Anna för att höra om ett skip som är närmast en huvudperson i Moby Dick som äter Pequod. Det är uppkallat efter en av sån här, ja, nu ser jag inte andra längre, nu ser jag Native Americans. Ett land, upprunda fält här. En balkra tajamon som var tunter. Ja, men det är så, när kan vi kunna ganska nästa vid att sötna. Nu för att skriva sig här, Bögstam som äter, som vi kommer att känna som Moby Dick. Och i början så till klart han är rättligt ambitiös här. Och som jag säger han vill fylla sig bögarna vid ödlund hur som han varit. Men i början så skulle det nog vara en söva som bara tagit samma totten uppåt som han kom in av i Taipei och Omo och kanske bara en högre plan. Det här vi äventyrar sjönen och allt det dramatiska. Men bögen eller den här processen hon skifter allvarliga kaos. Och det är först och främst tacka värt hur att han möter den amerikanska rithöderna som du överhört om som heter Nathaniel Hawthorne. Han är en äldre Melville som tar en etablerad rithöder. Och Melville blev helt hotig när han var Signe Hawthorne och tar samröver kom att avvärska han allmöjligt således att Moby Dick alltså skaldsövan för en helt ära snäring. Alltså framvis är en söva om även till att häva någon kvällavag och ödla sig till ingenjör. Här kan man lägga facetter till det. Inte minst det här med filosofiska eller metafysiska facetterna. Och han skriver så här skaldsövna, Moby Dick, och på allt annat år. Och tog vi kunde kalla närmast en skäpande rus. Det som var rundan om han, tals jag först och främst familjen och andra vi. De har gett upp oss under bänken för honom. De har närmast sett in en last här och skriva det här. Och så han kommer så ut i 1801. Och Melville har så fyllt stora vänner. De han har lagt allt i sig sövna. Det är tydning för han som ritönt, men det är också så fyllt tydning för han ekonomiskt. Att han nu får en succé. Men så var det inte. Hon kommer först ut i England. Og her var hun, hva skal man si, jeg vil ikke rakka nye, men hun var ekkert kritisere. Jeg fløyre rundt hun. Lotvist, det er heftig, det er enska publikum, og sier kanskje vi noen ting som det er funnet være, så det er omoralsk, hvis jeg søvne. Og så ironiserer han angstene om det enska konkurs, og så vi er. Så hun ble nok sensureret av seg mål. Men så etter treat, og det kunne komme atter til, tar vi for å ta oss om innhalt i mobbdik, her noe som fullkomlig ulogisk. Og nå kommer det som man nå i forhold til en spoiler alert. Altså, for jeg kunne greie fra Moby Dick, må vi greie fra hvordan det hele ender. Det ender tragisk. Alle mannene ombord i skipen som heter Pequod, ganger til grunta. 8-9 til forteljeren. Usmeil.
1: Så reker han er kist.
0: Ja, så reker han er kist. Men, dette er endene av bøsjen. Og som sørste kapitlet, et etterskrift til epilogen, dette var ikke kommet vi i en skuldgav. Og til så sier jeg, så sier Angeman, ja, men altså, hvis jeg alle ikke går til grunn der, hvordan kunne så nærkere komme atter og fortelle disse søvnene? Så hun enda vi til, hun enda vi til, jeg bare er ivelivte, så for jeg kunne fortelle disse søvnene, at det er bare en resultat og jobbspråk. Ja, men så tar jeg, det er hun skjermen, det er fullkomlig ulogst. Det var faktisk et øhap, kan man si, at enden ikke kom vi. Så i Ånglandet, her fettler han fullkommen til gjerne. Det er nesten som verset til Juma sin. Han fettler deg fett fra pressen. Og i Amerika, her var møttøkene helt ikke gøy. Og han var nok ikke sånn kreier. Til så, her kom enden vi, så heter han låg sammen. Og det som henger seg i smarre detaljer, det kunne du ikke finne noen feiler just nere, noen tekniske feiler. Det er vi tale av mannen som er ombord, og det passer ikke sånn. Ikke? Og man kan si som så, hei, Melville har bedre tog her en tid, tog er kjempt søvn, jøgnen, så er det så smal ut når vi pilker i bostra.
1: Til så fratser ikke en rytog.
0: Ja, ja, det kan man si. Og man kan også si som så, han har bare vilja finne til å li ut, og har ikke tid til å tog til ordentlig at jeg får inn postet til det. Ja, men nok om det. Skal søvn fer øsene vanlige med uttøk i USA. Så hun er fattelig til gjerrer bæg i Ånglandet og i USA. Og det er ikke å fylle det største ved ombrott for. Hvis du prøver å runde til det av etter første eller biografiske, så vil Moby Dick løyte og ikke lysen i nek og herrens år. Dette verset vil så trygt og i halde en 3000 antøkken. Og det er ikke ødselt. Så dette ser ikke så godt ut.
1: Gjester ut av er Jekvann D. Hansen, nomslektare, og det var Jonsven Heilsen som sette sendt i Stansjermann. Vi blir atter nästa sundag.

0: Han med mjölk här i kroppen. Jag dukar till Sjava, dricker du te?
1: Ah, ja.
0: Ja, sitter du om att det?
1: Hej och välkommen åter till Nuttljå.
0: Ja, åter i dag för att vi är lustiga efter omkron Nuttljån, Lövån och Sankon.
1: Om vi färdas det sender efter i sommaren, tror jag är så nekv gott för att skriva ut som vi vill ha vad vi och i sändningarna. Så vi tackar fram vid snäggavtöj som kommer ut i sommar och fram till nu.
0: Ja, och Ellen, vi tar oss om att börja här vid enda av senast och så tackar ett av Nudge Stäcklund och Ivra Träd. Så ska första sanger där vara Verge Gerrar. Ja, han är tantrie av Tudge Sankon och Heldarukavn som kommer ut 16 oktober.

lägga väl lite foot touch. Men det minnest det är sport. Skanna ditt rum och ta till flänna. Flån ta till gråta. Rias tuttlån som för kväll ska prata. Men hoppa inte prata. Jag sitter samma shit på forskjelliga mater. Och jag sampar vid nytt i flera månader. I la här var det test. Jag vill testa mig själva och komma för dig. Allt en klar jag hette där bok. Men det missar family. Så jag spöjt det ska i bort röm. Jag vill se mig kompis.

0: Vi tar då Sureble, vi säkerhets och Daniel Vidos.
1: Och till några andra. Efter skolan och brunnen ger vi tonlägg ut Janemikon som väljer tonlägg som AHL-lärgren. Alltså det är mycket en nytt folk manna bulten kvart år, kvart skola år. Och ofta är det Janemikon som är imister på personliga och tonläggaliga, men det här var ett fel. De älskar tonlägg. Sankrin som de har givet ut i år är via mot och här snart nytt ung folk som åra och tonas mer av uppgavna och jag uppfattar flera som tonläggare. Så jag tycker att det är en stor verskattland som det här var tjockt en skolar.
0: Vi tar det efter skolan av Brunne, vi lär någon via mot.